0: til Justitsministeriet, og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd, og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2025. Og så her en historie om den danske mangemillionær Jens Poulsen, der står bag DK Company. Han er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra IKAST Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været i gang siden 2025. Derfor kan man undre sig over, at kommunen først reagerer på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Fomsgaard Brander.
1: Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
0: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Du lytter
3: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres, de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk, så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
6: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
2: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
2: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
2: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevall, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu er jobs, de ikke burde have fået.

0: gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået AFP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hister her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07, kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i vores lille klub, hvor vi jo altså står op sammen. Men dog hver for sig. Men via din højtaler, så er du altså lige nu trådt ind i et radiofonisk fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og det er en klub, hvor vi skal have sat gang i din fredag morgen. Den 4. september er det i dag, og foran os, der venter der sådan en lille times tid med en masse faste morgenritualer, og så selvfølgelig også musik, som jeg har nøje udvalgt til de selv samme ritualer. Det første morgenritual tager vi hul på lige om lidt. Det er selvfølgelig der, vi byder dagen velkommen og tager afsked med natten med en særlig sang, nemlig en godmorgen natsang. Men først så napper vi lige lidt musik. Lidt musik fra Ariana Grande. Hende skal du få her på Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.

Alicia Keys og No One lyttede vi til, mens klokken den blev 16:15, og vi derfor skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og her, hvor vi sådan er kommet godt og vel 4 dage ind i den sæson, vi kalder for efterår, der tænkte jeg, at det kan godt være, at vi er nogle stykker, som lige skal mindes om, at vi rent faktisk er i efterårssæsonen, og vi bare ligesom går og prøver at forsøge at forlænge sommeren. Så derfor har jeg i dag taget et nummer med til os, der for alvor lige sætter skabet der, hvor det skal stå. Vi er nu i efteråret, og det sætter Radio en tyk streg under her med efteråret.

Dagens godmorgen sang gjorde os for alvor opmærksom på, at vi altså nu befinder os i efterårssæsonen. Vi lyttede til radio og efterår. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Coldplay. Dem får du her på Feels Like I'm Falling In Love.

Taylor Swift, oh, I knew it, I knew you. Klokken er 5:56. Og mens vi lyttede til Taylor Swift, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, for det er jo altså noget, som du kan være med til at have sådan lidt indflydelse på. Hvis du altså vel at mærke, sender mig dit forslag til en kropslig kickstarter, send det ind på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du også skrive til mig der. Og det har Anne gjort, og Anne hun skriver sådan her: godmorgen i klubben. Jeg tænker, at du nok bliver bombarderet med ønsker på Dolly Parton, men jeg vil gerne foreslå Applejack, som er en af de første sange, jeg hørte med hende. Jeg tænker, at den også passer til det helt tidlige tidspunkt. Mange hilsner fra Anne. Og Anne, jamen altså, det er faktisk sjovt, du siger det. Det er ikke, fordi der er landet så forfærdelig mange Dolly Parton ønsker, men det kan vi jo stadig nå. Der er jo altså plads i den store forslagskasse, og jeg tænker, at sådan med al den opmærksomhed, der har været på Dolly Parton, og i særdeleshed på hendes musik, så er det ikke utænkeligt, at der kommer lidt flere forslag til lige præcis hende, når vi snakker kropslige kickstarter. Men i dag var det jo altså dit bud, som jeg fik trukket frem. Så lad os da denne her fredag morgen stå op og få bevæget kroppen til Dolly Parton og Applejack. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Anne havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Dolly Parton og Apple Jack. Og hvis du også, ligesom Anne, vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på adressen morgenklubben@dr.dk. Her der skal vi videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på St. Clara og Gosh, I Love It.

The Verve og Bittersweet Symphony. Klokken er næsten 20 minutter i 6, så lad os da skynde os at få fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, så vi kan få vækket vores hjerner. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien nullerne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Ja, hvad hedder det danske band, som altså i midten af nullerne brød igennem med deres debutsingle Fascination? Det er sådan spørgsmålet lyder i dag i Musikkvik-quizzen, og svaret det får du lige efter vi har lyttet til Svea S. og Langt Imellem.

0: dig og mig.
1: Svea S, var det her med langt imellem, og før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien nullerne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Og svaret er, at de hedder Alphabeat. Alphabeat, som startede tilbage i begyndelsen af nullerne, dengang under navnet Soda Star. Men efter at de fandt ud af, at det var der altså også et tysk band, der hed, så blev det nye bandnavn Alphabeat. Kort efter det, så vandt de musikkonkurrencen Livecontest.dk. Det er den konkurrence, som tidligere var kendt som DM i rock. Og kort efter det, ja, så kom altså denne her gennembrudsdebut single Fascination. Det er

Nummeret, der gav Alphabeat deres helt store gennembrud, som samtidig faktisk også var deres debutsingle Fascination, lyttede vi til, og det gjorde vi, fordi at Alphabeat i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt så har jeg en hjertestarter-sang klar til dig, men først så skal vi lige forbi den her fine duet mellem Mathias Ransch og Fria Sager. Her får du to lanterner. Præster.

Mathias Ransch og Fria Sager her på To Lanterner, og dermed så er klokken gået hen og blevet 6:09, og det sidste, vi selvfølgelig lige skal have på plads, det er dagens hjertestartersang. Det er Louise fra Smørum, som har bestilt hjertestartersangen til i dag, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie og Danmarks bedste morgenklub. I dag, fredag den 4. september, tjekker jeg og tre af mine shetlandsponier ind på Store Hestedag, hvor vi skal tilbringe hele weekenden i selskab med andre ponyfolk og deres skønne dyr. Store Hestedag, som foregår på dyrskuepladsen i Roskilde, er en blanding af min sommerferie og juleaften på én gang. Jeg håber, at vi alle får en pragtfuld weekend med alle vores heste og ponyer. Jeg glæder mig i hvert fald til et par dage med min elskede dyr og min ponyfamilie fra Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark. Jeg vil derfor gerne høre The Beach Boys og God Only Knows, da den ret præcis beskriver mit forhold til min ponyflok. Med ønsket om en rigtig god weekend til jer alle, både jer i morgenklubben og jer på Store Hestedag. De kærligste hilsner fra Louise i Smørum. Og Louise, jamen sikken fin hilsen, vi lige får sendt afsted til hele hestefolket. Jeg håber så sandelig også, at de alle sammen får en rigtig dejlig weekend der på dyrskuepladsen i Roskilde. Her der sender vi i hvert fald afsted med det nummer, som Louise har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det The Beach Boys og God Only Knows.

Mig om, er ved at gøre sig selv og hendes tre Shetlandsponyer klar til en fantastisk hesteweekend på Roskilde Dyrskue. Sammen med en hel masse andre hestefolk, så skal der altså holdes store hestedag. Og i den anledning, så vil Louise gerne lige sende en hjertestartersang afsted til alle i morgenklubben og til alle hestefolk. Og derfor havde Louise altså bestilt The Beach Boys og God Only Knows. Du kan også bestille en hjertestartersang på adressen morgenklubben@dr.dk. Dog skal jeg lige sige, at de næste par måneder er der sådan mere eller mindre udsolgt. Det er helt utroligt, så dygtige I er blevet til at bestille i virkelig god tid. Så lige nu, der er der nærmest udsolgt, altså mellem nu og 1. november. Så det er helt deromme, vi er, hvis du skal forsøge at booke en ledig dato. Og det gør du altså som sagt på morgenklubben@dr.dk. Jeg har booket en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Inden vi får den, så kan vi lige nå at lytte til Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende, fuld, fed, fantastisk fredag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting, altså det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik, og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året. Altså set over et helt kalenderår. Hvis ellers, at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, at de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi i den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejf til de heldige i eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: God morgen på den her fredag.
3: Hvad fredag er det i dag?
2: Det er fredag.
3: Hvad fredag? Det er weekend lige om lidt. Ikke at vi har set frem til det på den måde.
2: Jo, det har jeg set frem til. Jeg ved ikke, om der er et eller andet i luften, sådan, fordi det er fredag. Jeg synes, der var sådan flere undervejs på vejene her til morgen.
3: Nå.
2: Da jeg kørte til redaktionen.
3: Hvad skal folk?
2: Jamen, jeg ved det heller ikke, men jeg tænkte bare over, at jeg synes, der var lige pludselig mange biler. Mange flere biler, end jeg plejer at møde der mellem 4 og 5.
3: Man kan da vel skrive ind, hvis man er en af dem, der har været ude at køre allerede.
2: Det var det, jeg tænkte. Ja. Altså, jeg synes godt nok, at der var mange, der var undervejs. Der var selvfølgelig... På motorvejen, der mødte jeg tyske turister.
3: Ja, ja.
2: Både den ene og den anden vej kunne jeg se, at de kørte ind og ud af Danmark. Men jeg synes altså også bare, at jeg fornemmede, at der generelt var gang i den. Jeg mødte også gående på gaden. Det er altså også sjældent, man gør det.
3: Tror du,
2: klokken lidt over 4.
3: Byen hele natten, fordi de har fået løn?
2: Det er måske en meget god idé.
3: Altså klokken lidt over 6.
2: At det kan være, at det er det, at de er på vej hjem fra. Jeg ved ikke, men jeg er nysgerrig på det.
3: Har du været ude at køre allerede her til morgen? Så vil vi da gerne høre fra dig.
2: Ja. Hvor er du på vej hen?
3: Hvad skal du?
2: Hvad skal du i virkeligheden?
3: Hvad skal der ske?
2: Hvordan starter du den her fredag? Det vil vi meget gerne høre. Det er 12.12, om du kan sende din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum. Så kommer vi lige så stille i gang med fredagen sammen.
3: Mm-hmm. En fredag, vi har glædet os til.
2: I den grad. Stay.

0: Lucas Graham, To Know a Girl. Fortæl os gerne, hvordan du er kommet i gang med din fredag. Er du kommet flyvende fra start, eller er det gået lidt mere træt? Det er 12.12'eren, du gerne må sende din besked afsted til. Start lige besked med syd og et mellemrum.
1: Jeg har fundet en quiz til dig, Stefan.
0: Ja.
1: Fordi det er fredag. Vi snakkede om, at det har vi måske glædet os en lille smule til.
0: Jo.
1: Jeg har fundet lavet sådan en musikquiz, som er lidt anderledes, end man måske ellers skulle tro. Du skal gætte et uge.
0: Et uge?
1: Et uge. Fra tre popsange. Det er jo sådan en ting, man går kvise.
0: Ja, okay. Ja, ja. På den måde et uge.
1: Ja, ja. Ja. Tre popsange, så får du et uge. Du kan godt bede om at få dem gentaget, hvis det er, du gerne vil det. Og så...
0: Så afslører du, hvilken sang det er, simpelthen?
1: Så afslører jeg, hvad det er for en sang.
0: Okay. Jeg ved ikke, hvor god jeg er til at gætte uger, men nu prøver
1: Nej,
0: vi.
1: Nej, men nu prøver vi. Er du klar?
0: Ja.
2: Nummer et.
1: Der er nemlig tre af dem. Den første, den kommer her.
0: Det er Andreas Oddbjerg.
1: Det er det selvfølgelig, og Andreas Oddbjerg. Som hedder?
0: Følger mig selv 100.
1: Lige præcis. Så fik du den ene rigtig.
0: Ja.
1: Okay.
0: Andreas Oddbjergs uge er altså også et, jeg har hørt mange gange, vil jeg bare lige sige.
1: Nummer Lad os se, om den næste er lige så nem.
0: Det er, det er den der New York-sang.
1: Som hedder?
0: Jamen, hedder den bare New York?
1: Mm. Hvem er der har lavet den?
0: Er det Rihanna?
1: Mm-mm.
0: Nej, Beyoncé.
1: Du får lige noget af den her.
0: Er det Beyoncé?
1: Nej, det er Alicia Keys og Jay-Z.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Og den hedder Empire State of Mind.
0: Ah ja, det er rigtigt.
1: Ja, men det, ved du, den tæller, Stefan. Du sådan, den der New York-sang.
0: Det er noget med, at de synger noget om New York.
1: Nummer 3. Får du lige en sidste her og se, hvordan det går.
0: Okay, kan jeg lige få den en gang til?
1: Ja, jeg skal lige rykke rundt, så jeg kan trykke på den rigtige timeout.
0: Ja.
1: Fordi det netop er en lille smule.
0: And I got, oh, heaven is a place.
1: Yes, hvad hedder den så?
0: Hedder den Heaven is a Place?
1: Ja, du, sig lige det sidste, du også sagde.
0: On Earth.
1: Japs, og hvem er det, der har lavet den?
0: Jamen, det er jo sådan noget, jeg er dårlig til. Madonna. Nej, det er ikke Madonna.
1: Nej, det er Belinda Carlisle. Den synes jeg altså fair nok, hvis du ikke kunne den.
0: At bare det, jeg kunne høre, at det var... ja. Skønt uge.
1: Ja, jeg synes, at det kunne virkelig noget. Så, jamen, så har du
0: en dejlig uge-quiz som afslutning på ugen.
1: Ja, en lille uge-quiz.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Fra Jylland til København fik du her med Mumle, og vi tager lidt den anden vej igen. Jylland, mere specifikt Syd, Sønderjylland og Sydvestjylland. Hvor vi skal kigge på, hvordan vejret det ser ud, fordi vi har gode værmeldere, der har meldt ind til os i indbakken.
1: Det har vi nemlig. Vi kan starte længst mod vest i Varde, hvor Peter Ricknagel, han skriver fra. Han melder om regnbyger lige nu i Varde. Flotte 15 grader, og så skriver han, han har været i gang med lige sådan at tælle lidt op fra i tirsdags, hvor vi gik ind i september indtil nu, så er der kommet 22 millimeter regn i alt. Og ja. Man må da sige, at så er der blevet... regnede godt igennem på vestkysten.
0: Det kan man vist nemt sige.
1: Generelt, derudover, så kan jeg sige, at for eksempel i Vojens og Padborg omkring 15 grader, det er også det samme gør sig gældende i Bjerndrup, der er 14,7 grader, melder Michael Erb, som generelt, så er det sådan en regnvåd morgen i det syd- og sønderjyske, der trods alt er temmelig lyn. Lun, var det jeg prøvede på at sige.
0: Ja. Ja. Jeg tror heller ikke, vi får sådan noget revolutionerende ud af dig, Susanne Wittenkamp. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
0: Du kører jo hver morgen fra, det er tæt ved Løgum Kloster og til Ribe.
2: Ja, lige ude fra Løgum Kloster i en lille by, der hedder Løgumborg, og så til Ribe.
0: Præcis, så du har kigget lidt flere steder her til morgen. Kommer du med noget, der sådan
2: kommer helt bag på os? Men hver dag er det samme hele vejen. Nej, det kommer ikke bag på jer.
0: Hvordan ser det så ud?
2: Det begyndte at regne, da jeg kørte hjemmefra. Det er småregn også her i Ribe. Men jeg kan fortælle, at siden i søndags, der har jeg fået 95 mm derhjemme, eller 95,1 helt nøjagtigt derhjemme.
1: Hold da.
2: Så 5 mm i nu, så har vi rundt 100 mm inden for en uge.
0: Ja, må ikke du når det, altså inden søndag?
2: Jo,
0: med det er vi har.
2: 100% sikker.
1: Ja. Det er da helt vildt.
2: Vi har. Ja, fuldstændig.
0: Jamen, jeg er næsten helt målløs.
1: Ja.
0: Og ved du hvad, det sjove er, at de siger jo, at det er jo ikke, fordi det sådan lige klar op rundt om hjørnet, vel?
2: Nej.
0: Så det er bare det nye for os.
2: Jeg sådan lige kunne lure rundt om hjørnet, det er mandag, skulle vi have sol.
0: Okay.
2: Så det krydser vi fingre for.
0: Men det er jo også efter søndag, så du kan måske nå din rekord på den måde.
2: Ja, det er en dårlig rekord.
0: Ja. Jamen, jeg har husket regnjakken i dag, det håber jeg også, du har.
2: Ja, nu er jeg i bil heroppe. Det er lidt langt at cykle, så...
0: Okay, fair nok, fair nok. Okay, bilen den er vandtæt.
2: Den er vandtæt.
0: Godt. Jamen, tak for det, Susanne, og god weekend, ikke?
2: Og til jer også.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Flere kulturelle oplevelser og flere nye naboer i fremtiden. Det er nogle af de ting, Eivind Jensen håber på i Ølgod. Han er formand for foreningen Kulturhusets Venner, og er en af dem, der har brugt op til 10 timer om ugen de seneste knap 10 år på at arbejde for et nyt kulturhus i byen. Og i eftermiddag, ja, der åbner det så.
2: Jeg håber, det vil skabe noget bosætning, og så at til borgerne, de synes, at det er virkelig et sted, de har lyst til at komme. Det kunne jo være dejligt, at det kunne måles i Ølgod også, at Kulturhuset har været med til at skabe øget livskvalitet.
1: Og der er der også chancer for, at han får sit ønske opfyldt. For et projekt som Ølgod Kulturhus kan være med til at sætte gang i en positiv udvikling af et lokalområde. Det mener projektchef hos Realdania, der har været med til at finansiere Ølgods nye kulturhus, Ditte Marquardt Jessen.
3: Et enkelt projekt er ikke det samme som, at hele udviklingen i byen vender til, at så går det bare opad med vækst og arbejdspladser og bosætning osv. Men det kan være med til at stabilisere en udvikling, som måske ikke er så god, og på den måde give momentum for, at andre ting kan vokse frem.
1: Kulturhuset i Ølgod har kostet lige knap 50 millioner kroner. Heraf har Varde Kommune finansieret knap 20 millioner kroner. Resten, ja, det kommer fra fonde og lokale bidrag. Siden 2017 har danske husdyrejere fået 43 millioner kroner i tilskud til 862 km ulvesikret hegn. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Hegnene skal beskytte husdyr mod ulveangreb. Men selvom de giver en god beskyttelse, så er de ikke en fuldkommen garanti. Det vurderer Peter Sunde, der er professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han peger på, at beskyttelsen kunne blive endnu bedre, hvis Danmark indførte de samme skrappe krav til hegnene, som man bruger i Sverige. Tirsdag åbner en ny pulje, hvor ejer igen kan søge om tilskud. Nærbutikkernes Landsforening tager nu en sag om mindreårige kontrolkøbere videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det sker efter en kioskejer fra Augustenborg har fået en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en mindreårig, som var ansat af Sikkerhedsstyrelsen til at kontrollere, om butikken tjekkede alder. I fredags fastholdt Højesteret ellers dommen, der sagde, at det er inden for skiven, når styrelsen kontrollerer på den måde. Et bredt flertal i Folketinget besluttede i sidste uge at forlænge forsøgsperioden med kontrolkøbere frem til juni 2028. Vi får skydevejr, og først er der udbredt regn, men fra i eftermiddag så er der mulighed for lidt sol indimellem og en del byer fra vest, som kan være kraftige og med risiko for torden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 grader, så får vi en svag til jævn vind fra syd og sydvest, som tiltager at blive lidt til frisk fra sydvest og vest. Nyhederne fra P4 Esbjerg var med Per Smidt Winther.
4: Du lytter til P4 Morgen.
5: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
6: Og så er det igen i dag med Line Porse på Trafikpinden. Godmorgen, Line.
7: Godmorgen.
6: Hvordan står det til?
7: Det står fint til på vejene i de syd- og sønderjyske, men som du måske hørte i vejrudsigten, så er der virkelig meget regnvejr, så det skal du selvfølgelig være forberedt på. Og skal du ud på cyklen eller på gåben, hvis du ikke er så heldig at have en lun bil, så vil jeg sige, at morgens dresscode, det må absolut være regntøj eller som minimum en paraply.

0: Clean Bandit og Anne-Marie fik du her med Rockabye, hvor klokken er blevet 6:37.
1: Det betyder også, at vi skal kigge på, hvordan fredagens vejr bliver. Det skal vi sammen med dig, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er der at sige om fredagens vejr?
2: Jamen, det er altså endnu en efterårsdag, vi har taget hul på. Og det er sådan næsten lidt en gentagelse af i går. Fordi først så kommer der altså lige en omgang regn hen til hele det syd- og sønderjyske. Og så hen mod tidlig eftermiddag, jamen, så bliver det her regn så afløst af nogle byger, som altså også nogle steder kan blive ret kraftige. Til gengæld så kan der altså også godt komme både lidt opholdsvejr og lidt solstrejf ind imellem de her byger. Temperaturerne de bliver ikke sådan voldsomt prangende. En 15-17 grader kan vi nå op på i dag. Og så en vind, der er jævn til frisk fra vest, men hen mod aftenen, så blæser det altså noget op og kan altså give en hård vind ude ved Vadehavet. Så det er sådan for alvor blevet efterår, må man sige.
3: Cecilie, jeg skal til både en dåb og en stor fest ude i et havetelt i morgen.
2: Ja.
3: Hvordan kommer det til at arte sig? Bliver vi regnet væk, eller bliver det lidt bedre i dag, ind i dag, eller hvordan?
2: Altså, det bliver en lille smule bedre, tror jeg godt, vi kan sige.
3: Okay.
2: At der kommer byer i morgen, så det er ikke sådan en sammenhængende regn på samme måde, som vi ser her til formiddag. Men når jeg ligesom kigger frem, altså der er en del byer, især først på dagen, så ser det faktisk ud som om, at i morgen aften, så tørrer det sådan lidt op igen. Det tegner måske godt for den der fødselsdag.
3: Ja, men altså, når man er i telt, så kan man selvfølgelig så meget.
2: Det er
3: men...
2: jo rigtigt.
1: Ja, jeg håber, der er gulv på teltet med alt det regn, det har givet.
3: Det tror jeg faktisk ikke, der er. Fortsæt det selvfølgelig om det, om vi skal stå i mudder til knæene.
1: Ja, ja, præcis. Det er sådan noget, jeg forestiller mig.
3: Ej, så lokalt kan du nok ikke lave vejrudsigt,
1: at
2: sige.
3: Nej, nej, nej.
1: Helt ned på niveau.
3: Nå, men tak for det, Cecilie. Vi væbner os med en paraply eller et eller andet.
1: Og god weekend.
3: Ja, god weekend.

0: Yang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Savage Garden, I Want You, fik du her, hvor klokken er blevet 6:46.
1: Og vi skal kigge på de lyseblå fra Sønderjyske, der torsdag aften fik sæsonens første sejr.
0: Hallo.
1: Langt om længe.
0: Så kunne det ske, hva'?
1: Der har været et noget med at udbytte i Superligaen. 5 nederlag og et enkelt uafgjort resultat er det blevet til. Derfor, der var det jo meget belejligt, at det torsdag var i pokalturneringen, Sønderjyske skulle forsøge at gøre sig gældende. Og vi må også sige, at modstanderen var noget lettere end normalt.
0: Nå, men altså, en sejr er en sejr, Stefan. Nu må du...
1: Jeg er helt enig. Jeg er helt enig.
0: Kirsten.
1: Jeg siger bare, det var anden divisions bundprop Thisted, der var modstanderen.
0: Prøv at. Jeg vil ikke høre.
1: To rækker under Sønderjyske.
0: Ja. Og sådan er det.
1: Selvom det var mere overkommeligt, så endte det dog med at blive noget bøvlet for de lyseblå fra Haderslev. De skulle bruge mere end en times spil for at bringe sig foran, og først i overtiden så lukkede Sønderjyske kampen til 2-0.
0: Ja.
1: I og med, at det er Sønderjyskes første sejr i sæsonen, så er det jo også den første sejr for cheftræner Fatah Abdirahman, som jo blev chef heroppe til, op til sæsonen. Han var glad.
0: Ja, det forstår
1: selv sagt,
0: godt.
1: Ja. Det må være en stor forløsning at få sådan en sejr. Alligevel, så var der en ting, der irriterede ham. Jeg har lånt et lille klip fra Sønderjyskes Facebook-side. Prøv lige at høre, hvad han siger.
2: Vi... Jeg ved ikke, hvad man siger. Det er som om, at vi... Vi kommer ikke med nok kvalitet i forhold til det, jeg vil have. Vi har vores momenter, vi har vores chancer. Men det er som om, at jo længere kampen skred frem i første halvleg, at vi mangler lidt intensitet, og det var jeg ikke glad for at se.
1: Nej, det var han ikke glad for at se.
0: Nej.
1: Det blev bedre i anden halvleg, siger han dog også til Sønderjyskes Facebook-side, som sagt. Og så sagde han, det var dejligt at høre sejrsangen i omklædningsrummet bagefter.
0: Ja. Ej, det har han også på en eller anden måde fortjent efter. Det har været lidt hårdt. Det har været lidt hårdt, ja.
1: Og vi kan håbe på, at sejren giver lidt momentum. Jeg kan jo konstatere, Nicoline, at vi sad og snakkede om den her sejr ude på redaktionen før. Og så var det lige før, du... På en eller anden måde tog andel i sejren.
0: Jamen, jeg vidste, det ville komme og bide mig bag, at jeg fik lavet den joke.
1: Ja, fordi hvordan er det hænger sammen?
0: det er fordi, at min fætter, han er begyndt at spille.
1: Ja.
0: Ja, for Sønderjyske. Han har fået noget debut. Anders Høgh, hvis man tænker. Er det det samme efternavn? Ja, det er det.
1: Det er den Høgh.
0: Ja, der er jo den her historie med, at både Anders' far og farfar, også spillet på det bedste hold i Haderslev, og min far, som er Anders' onkel. Og så sagde kommentatoren bare, ej, Høgh-familien har jo gjort et stort indtryk på fodbold.
1: Og det tog du...
0: Den tog jeg på mig.
1: Det tog du notits af, og var sådan, ja, vi har gjort et stort indtryk.
0: Men altså, hvis man siger Høgh-familien, så siger man Høgh-familien.
1: Ja, det var bare det, jeg lige hæftede mig ved under vores lille snak på redaktionsmødet i morges. Ja. Det var det der vi. Jeg ved ikke, hvor meget du har gjort der på Sønderjyskes fodboldbaner.
0: Nul.
1: Nej.
0: Nej, jeg har aldrig spillet fodbold, men jeg har da spillet fodbold, da jeg sådan spillede U8
1: jeg i en
0: anden
1: klub. Jeg tør godt sige, at det vi kan du godt lave om til, de har gjort et stort indtryk.
0: Altså, Høgh-familien er Høgh-familien, og jeg tager alt med, hvad jeg kan.
1: Og tillykke til Sønderjyske med, at de altså er kommet et stykke videre i pokalturneringen.
0: Det var så let.
1: På søndag,
0: det var bare
1: der handler det om Superligaen igen. Kl. 14 i Haderslev spiller de mod oprykkerne fra Horsens.
0: Jeg skal
1: Lad os se, om de holder momentum.
0: Ja, jeg skal gøre mit bedste.

0: Her fik du uro med min bror, hvor klokken er blevet 7:08, og det næste stykke musik er en, jeg virkelig har meget på hjernen for tiden.
1: Ja, det er også et fængende stykke musik med Tame Impala, og så Jennie, den her sydkoreanske artist,
0: ja,
1: så vidt
0: korrekt.
1: Jeg ved, der er jo blandt andet spillet på Roskilde Festival den her sommer. Det her, det er nummeret Dracula.
0: Dracula, sagde vi på samme tid.

0: her fik du altså Dracula med Tame Impala og Jenny. Det var ikke længe, før vi skal have en radioavis, men først så vil jeg lige fortælle dig, Stefan, jeg har fundet en artikel på DR.dk, jeg tror, du godt vil kunne lide.
1: Ja.
0: Du er jo inkarneret seer af GIF for første blik, så har jeg ikke sagt for meget.
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har set, jeg tror nærmest alle 11 sæsoner, der har været indtil videre. Jeg må med skam i stemmen sige, at jeg nåede ikke at se gårsdagens sæsonpremiere. Det har jeg lagt videre til weekenden.
0: Til gengæld så ligger der inde på DR.dk lige nu en artikel, hvor at du kan komme ind og lige tjekke, hvordan det er egentlig at blive gift med en, man ikke kender. De har sådan en artikel
1: om... Forrullende kamera.
0: Forrullende kamera. Det er, hvor de er kommet med bagved de her par her.
1: Der nej, hvor sjovt.
0: Det ene af parerne. Og så kan man altså se, hvordan det egentlig er at have noget interview om det, som bliver sådan en lille smule meta, hvis... Det giver mening på en eller anden måde. Så der kan du komme ind, og der er
1: jamen, det er sjovt, fordi jeg har tit tænkt på, kan jeg vide, hvordan det egentlig fungerer, det der bryllup der.
0: Ind på DR.dk.
1: Jeg går ind på DR.dk med det samme. I mellemtiden, så her på kanalen, der får du om 3 minutter en radiovis, der er på den anden side af Roxette og The Look.

0: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for døren. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
1: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen, altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
0: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
1: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
0: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
2: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
0: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvandle 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
3: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet havet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne, efter tre års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spire til gib og skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i tre år, og I har jo ikke bare ladet stå til. I har faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
4: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
3: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
4: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
0: Og der kommer masser mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag, så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: det her, hvor klokken er 7:08, hvor vi skal lige se, hvordan det står til ud i morgentrafikken, Line Porse.
1: Jeg ved ikke, om der ligefrem er god grund til at danse over morgens trafik i det syd- og sønderjyske, men i hvert fald er det en morgentrafik, der ikke har de store problemer, men det regner mange steder, nærmest i hele området, så regntøj og paraply, det kan anbefales.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: Hvor vi nu her i radioen skal til at snakke om det med at have en drøm eller en ambition. Mm-hmm. Noget, som man arbejder hårdt for, vil lykkes. Mm-hmm. Nogle gange, så ender det jo lykkeligt, mm-hmm. og man får alt det, man drømmer om. Andre gange går det knap så godt. I Ølgod over i Varde Kommune, der har man længe arbejdet på, at man godt kunne tænke sig at have et kulturhus. Faktisk så har jeg det over en 10-årig periode, man har kæmpet for den her drøm, som også har krævet, at man skulle stille ret mange penge, op mod 50 millioner kroner. Og nu, lige præcis den her fredag, er det så lykkes. Drømme kan gå i opfyldelse.
0: Det er en lykkelig historie, fortæller du mig.
3: Det er en lykkelig historie, ja. Vi skal høre om nu. Og hvad perspektivet så er, når man får sådan et kulturhus? Det skal vi høre mere om et øjeblik.
0: Vi starter lidt stykke musik, inden vi kommer så langt. Vi skal høre Rosa med Min Ven.

0: Inden Rosa begyndte at synge på min ven, så snakkede vi om det her med, når drømmen går i opfyldelse. Og det er også det, det skal handle om nu. For siden 2017, der er der en gruppe frivillige, der har kæmpet for at få et nyt kulturhus i Ølgod. Og endelig, kan man sige, i eftermiddag, så åbner det altså.
1: Ja, det nye kulturhus her, det har sammenlagt kostet knap 50 millioner kroner. Varde Kommune har bidraget med de 20 af dem. De sidste 30 millioner kroner, de er kommet fra fonde og lokale bidrag, som man jo også skal arbejde for at få fingrene i. En af dem, der har kæmpet allerhårdest for projektet, det er dig, Eivind Jensen. Du er formand for Kulturhusets Venner. I 10 år har du brugt cirka 10 timer om ugen på at kæmpe for det her nye kulturhus. Hvad er det, der har fået dig til at kæmpe den her kamp?
2: Jamen, det er jo, at hvis man kæmper for noget, som man drømmer om, så er der jo en mulighed for, at det kan lykkes. Og det er jo så det, vi kan se i dag, at selvom det måske så lidt uoverskueligt ud fra starten, så vedholdenhed og vilje, det gør, at man kan godt lykkes, selvom det er et stort projekt.
1: Og nu står det der, så i dag skal det indvies i eftermiddag. Over hele weekenden er der aktiviteter i det her nye kulturhus. Hvorfor er det, at Ølgod har brug for et kulturhus, og jer frivilliges arbejde, og de 50 millioner kroner, det har kostet?
2: Jamen, der var jo også tidligere et kulturhus på stedet, og jamen, der var bare et ønske om, at vi skulle have det opgraderet, så man kunne skabe nogle flere fællesskaber og udvide faciliteter for at kunne bidrage til at kunne udvide de fællesskaber. Og det kræver jo så, at man skulle have omtænkt hele strukturen i huset, og vi havde nogle kvadratmeter i det gamle kulturhus, som var blevet overflødige, fordi vi havde noget, der hed Konserveringscenter Vest, som var flyttet fra byen, og så var der 1000 kvadratmeter der, som kunne inddrages. Samtidig med, så var der et ønske om, at teaterforeningen i byen, Drabanterne, skulle flytte ind i kulturhuset også, og være med til at bakke op om kulturen i Ølgod, i selve huset.
1: Og nu bliver det hele så samlet, det her kulturhus. Hvad håber du, at Ølgod får ud af, at der nu er sådan et samlende sted?
2: Jamen, jeg håber da på, at man får samlet... De kunstnere, som store kunstnere og andre byer måske kan trække til, dem får vi også mulighed for at kan trække til. Vi får en stor musik- og teatersal, hvor der kan være cirka 300 publikummer, og det giver jo mulighed for, at man kan trække lidt større navne til. Og førhen, der Ølgod by, der skulle man jo køre ud af byen for at opleve de navne. Dem har vi nu muligheden for at kan trække til byen. Så det er en af de ting, som vi ser frem til. Og så er der mange andre ting. Biblioteket og museet smelter sammen i en forening nu. Når man går på biblioteket, så kommer man også til at gå på museet. Der var også et museum tidligere, men den lå lidt hengemt, og der kom sjældent ret mange gæster og oplevede de udstillinger, som var på museet. Men nu, når man kommer på biblioteket, så kommer man også på museet, og det er jo faktisk nogle af de ting, som fondene har været rigtig spændt på, hvordan det kunne implementeres. Og det er også derved, at det er lykkedes blandt andet at få både Realdania og Lokale- og Anlægsfonden med på banen i det her projekt.
1: Ja, det giver nogle synergieffekter at samle det hele, håber I på. Og jeg ved også, at I håber på, at det på sigt også vil skabe noget bosætning og øge trivselen i Ølgod generelt. Eivind Jensen, formand for Kulturhusets Venner, tak for at fortælle om det her nye kulturhus, og tillykke med det.
0: Og det er i eftermiddag kl. 16, det nye kulturhus, det bliver indviet, og blandt andet så kommer bysparnet Christian Rabia Madsen forbi, som udover at være fra Ølgod jo også er minister for natur- og dyrevelfærd.

0: tonight.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
2: Som mor plejer at sige det.
1: I dag kl. 14 på P4 og i DR Lyd. Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der.

0: Sheeran fik du her med Fever Dream, hvor klokken den er blevet 23 minutter over 7. Det betyder, at det ikke varer særlig længe, for vi skal have dagens DJ-battle. Og det er altså DJ 1 og 2, der sidder herinde i studiet. Det er dig og mig, Stefan, der skal dyste i, hvem der har dagens fredagssang, vi skal spille i fuld længde. Som altid, så har vi jo et tema i dag.
1: Ja, og temaet det er jo inspireret af, at Fanø Vesterland Festivalen starter den her weekend. Faktisk i dag begynder musikken at spille. De har haft et problem under festivalen, nemlig at folk snakker under koncerterne.
0: Ja, altså, simpelthen hen over musikken nærmest, ikke?
1: Ja, lige præcis, at de overdøver nærmest dem, der står op på scenen. Derfor har arrangørerne gennem tiden forsøgt sig med forskellige tiltag. I år der prøver de at lave sådan nogle decideret snakketelte, hvor folk de kan mødes, slappe af og så få snakket, så de ikke behøver at gøre det op under koncerterne.
0: Og derfor så tænkte vi, at det kunne man da godt lave i DJ Battle tema på det her.
1: Snakkesange.
0: Snakkesange på den ene eller den anden måde. Og det kan man jo gøre på mange måder, og jeg ved, at både dig og mig, Stefan, havde lidt svært ved at vælge, hvad for en vi skulle tage.
1: Ja.
0: Så jeg har taget tre bud med til dig, hvis du er lidt i tvivl om, hvad for
1: okay, det vil jeg gerne.
0: Okay, det kan jo være, at blandt publikum, så er det bare sådan lidt en uformel samtale, der er i gang, så kunne du vælge den her.
2: Så begyndte vi at snakke, ikke tale, bare snakke, så man gør det vest for
0: Valby. Altså, Peter Sommer og Valby Bakke, og der vil jeg jo tilføje, at Fanø ligger mig bekendt også vest for Valby Bakke.
1: Ja, det er også mig bekendt. Så.
0: Det er et
1: godt bud, en skøn sang.
0: Det kan også være, at du står bag to altså, snot dumme fullerikker, som bare slet ikke kan høre hinanden, og bare bliver med at sige sådan, hvad siger du? Hvad?
1: Ja.
0: Så kan det også være, at det er den her, du vil spille.
1: Okay, ja. Hvad er det egentlig, du siger til mig?
0: Hvad siger du til mig?
1: Ej, altså, det er så irriterende, når der står sådan nogle typer ude blandt publikum.
0: Jason Derulo med What You Say. Kunne man også følge, hvis det var noget? Det kan også være, at folk bare overhovedet ikke kan finde hinanden i crowden, og der er en masse, der råber. Altså, hvis vi var på festival sammen, så ville det være sådan, Stefan! Stefan, jeg er her! Og så man står og vinker med sit lys, og har du ikke prøvet at se folk, der prøver at finde hinanden?
1: Jo. Og det, lytterne ikke ved, det er jo, at du er lige over 1,5 meter høj. Så det ville ikke være et utænkeligt scenarie.
0: Lige over 1,5 meter høj. Skrækkeligt sagt, men det er ikke helt forkert. Så det ville være nemmere for dig at finde... Nej, mig at finde dig, anyway. Ja. I hvert fald, så ville man jo så kunne spille den her.
1: Jeg står og kalder på dig. Nede blandt publikummerne. Hvor er du henne?
0: Hvor er du? Jeg kalder på dig. Altså Rasmus Seebach med Natteravn. Hvad vi præcis har valgt, det kan du følge med i DJ-battlen på den anden side af de regionale nyheder. Og du kan jo allerede nu finde din telefon frem. Gør dig klar til at stemme på, hvilken sang, der skal være dagens fredagssang, for vi skal også teste et nyt system til at stemme.
1: Et nyt afstemningssystem? Ja. Noget så kedeligt som det. Ja. Det er egentlig det, lydappen, at du kan stemme simpelthen den her gang. Så hvis du ikke allerede har det lydappen, så er en anbefaling om at gå ind og hente den, så du kan stemme. Det gode ved det, det er, at modsat sms'en, så er det fuldstændig kvit og frit for dig, så du kan altså stemme ganske gratis ind i det lyd af dem.
0: Så du kan allerede nu gå ind lige og lede. Vi ved, at den er allerede åben derinde nu. Du kan jo vente med at stemme på... stemme på mig nu allerede, men du må ikke stemme på Stefan, før du har hørt hans sang. Sådan kan vi godt lave reglen. Og så kommer DJ-battlen altså på den anden side af de regionale nyheder.
2: Ja, jeg kalder, kalder. Ja, jeg kalder på dig.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der er fest på Fanø de næste par dage. Fanø Vesterland hedder arrangementet, som er en to-dages festival med musik, mad og snak. Masser af snak blandt publikum, foran scenerne, mens musikken spiller. Der snakkes faktisk så meget, at de generer flere af festivalens gæster. Det oplever blandt andre Peter Teklev. Han er festivalgæst, og for 6. gang tager han turen fra sit hjem i Vium på Sjælland til Fanø.
2: Det jeg oplever, det er, at når man står inde foran scenerne, altså tæt på og gerne vil høre en kunstner, en band eller en artist, jamen så er der sindssygt meget snak fra mange af de omkringstående. I kraft af musikken er forholdsvis høj, jamen, så skruer man selvfølgelig også op for dialogen, når man skal føre en samtale, og det er bare, jeg synes, det er generende.
1: Der har været kampagner, taler fra konferencier og særligt indrettede snakketilte, for at komme snakken foran scenerne til livs. Og igen i år bliver der gjort en indsats, fortæller Jesper Møller, der er direktør, stifter og arrangør af festivalen.
3: Det er et kæmpe problem. Jeg tror, Vesterland er jo sådan en festival, hvor mange kommer hjem til øen og tager familier og venner med hjem. Og det gør jo selvfølgelig, at der er en masse gode historier, der skal deles. Og det, der er ingen tvivl om det, at det rammer nogle af koncerterne. Nu forsøger vi i år at sådan sige det lidt mere direkte, at vi bliver simpelthen nødt til at steppe sammen omkring det her, fordi det kan vi også sagtens på Vesterland.
1: En sag fra Augustenborg om mindreårige kontrolkøbere er nu på vej mod den europæiske menneskerettighedsdomstol. I sagen har en kioskejer fået en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en mindreårig kontrolkøber, der blev sendt af Sikkerhedsstyrelsen. I fredags afgjorde Højesteret, at det er i orden, når Sikkerhedsstyrelsen bruger mindreårige medarbejdere til at kontrollere, om butikker sælger alkohol eller nikotinprodukter til mindreårige. Men det er brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening uenig i, og de vil derfor tage sagen til den højeste instans, fortæller formand Jesper Lundberg.
4: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Jesper Lundberg mener, at dommen blev stadfæstet i Højesteret, fordi dommerne ikke havde tidligere eksempler at læne sig op af. Og derfor håber han på, at kioskejeren fra Augustenborg får medvind i den europæiske menneskerettighedsdomstol.
4: Vi håber jo selvfølgelig stadigvæk på at få ret og at vinde, så den her type lovgivning fremadrettet ikke finder sin anvendelse i Danmark.
1: Et bredt flertal i Folketinget besluttede sidste uge at forlænge forsøgsperioden med kontrolkøbere frem til juni 2028. Vi får skydevejr og først udbredt regn, men fra i eftermiddag er der mulighed for lidt sol indimellem. Men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og med risiko for torden. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Denne udgave af nyhederne fra P4 Esbjerg var med Per Schmidt Winter.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Klokken er blevet 8:03. Vi skal have en opdatering på trafikken, Line Porse.
6: Og det kan klares både hurtigt og let, for der er nemlig ingen problemer i fredags morgentrafikken. God tur.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Moses Andreas. Og Andreas, det er altså Andreas Oddbjerg, hvis man skulle være i tvivl om det. Det her, det er Gazella. Klokken er blevet 7:37, og det er blevet tid til, at vi skal finde ud af, hvem der har dagens fredagssang. Det skal vi. I dagens DJ-battle, hvor at, vi skal dyste mod hinanden.
1: Der det skal vi nemlig. Mm. Som altid, så har DJ-battlen et tema, ja, som du allerede vil kende, hvis du har lyttet med de sidste 10 minutters tid. Det er sådan, at festivalen Fanø Vestjylland begynder i dag. De har et stort ønske om mere ro, mindre snakken til koncerterne. Yes, så er det jo nærliggende for os at arbejde med sangen, der på en eller anden måde handler om det med at snakke, mm-hmm, om at tale, eller måske endda det modsatte.
0: Ja. Du får lov til at sige din først, hvad du har valgt for en sang, okay, til det her tema.
1: Jamen prøv at høre, min battlesang i dag, den har den mundrette titel Talk to Me, som jo... ja, dermed passer ind i snakketemaet.
0: Jeps.
1: Det er den gode, gamle Robin, jeps, der har lavet den sang her. Det er svensk pop i allerbedste forstand.
0: Ja, fra hendes nye plade, var det sådan, det var?
1: Det er fra den nye plade, så det er, ja, ny musik fra Robin.
0: Hvorfor synes du, man skal stemme på den?
1: Jamen, fordi det er bare et skønt nummer med god fredagsenergi. Det, jeg gider faktisk ikke fortælle så meget mere om det, fordi jeg synes, musikken taler for sig selv.
0: Den talker for sig selv, ja, på en eller anden måde. Jamen, i mit valg, der blev jeg lige forvirret over, at musikken stoppede. Mit valg, det er mere på, at man i stedet for at snakke til koncerterne, så skal man egentlig bare tie stille og få danset lidt i stedet for. Shut Up and Dance med Walk the Moon fra 2014. For det første et virkelig fedt dansenummer. Mm. For det andet et nummer, som lige præcis lægger op til det, som Fanø Vestjylland jo også siger. Hold nu bare mund.
1: Og dans.
0: Hvad er problemet?
1: Skru lidt med, ja, på musikken måske.
0: Man kan gerne synge med på musikken. Ja. Det er sådan der, vi makser ud på en eller anden måde.
1: Jamen også et godt nummer. Det er jo op til dig, der lytter med, og afgør, hvilken af de to sange, der skal være den her uges fredagssang. Mm-hmm. Det gør du ved at hoppe ind i DR Lyd-appen,
0: ja, tak,
1: og stemmer på enten Nicoline eller jeg.
0: Ja.
1: Stemmer Nicoline, så får du lov at høre Shut Up and Dance. Stemmer du på mig, Stefan, så får du lov til at høre Talk to Me. Det er ganske gratis ind i DR Lyd-appen. Det er super nemt, så gør det.
0: Og det er også et nyt test for os. Første gang, vi prøver det, så hvis du vil hjælpe os, så vil du også prøve at gå derind en gang.
1: Ja, lige præcis. Lige det vil være en dejlig hjælp. Men fordi at det også er nyt,
0: ja,
1: så får du altså også mulighed for at sms'e præcis som du plejer. Så skal du sende en besked til 1212,
0: ja,
1: skriv syd, lav et mellemrum og skriv Nicoline, hvis du vil høre Shut Up and Dance.
0: Det vil du gerne.
1: Eller på tilsvarende vis skriv... eller sende en besked til 1212, skriv syd, lav et mellemrum og skriv Stefan, hvis du vil høre Robins Talk to Me. Der skal du bare lige være opmærksom på, at det koster en krone plus almindelig sms-takst. Yeah.

0: Vi kan se, at I allerede nu er i gang med at stemme inde i DR Lyd-appen på, hvem I synes, der skal vinde til at få lov til at synge. Nej, spille. Ikke synge. Jeg vil ikke synge mit sang.
1: Jeg skulle til at sige, hvis jeg vinder, så kommer jeg ikke til at synge den. Jeg vil gerne trykke play på den, men jeg kommer ikke til at synge den.
0: Hvis du stemmer på mig, så får du altså lov til at høre den her som dagens fredagssang. Nemlig Walk the Moon med Shut Up and Dance. Altså som tema til, at man skal stoppe med at snakke til festivaler. Det siger Fanø Vesterland i hvert fald, som jo starter i dag. Og derfor så tænker jeg, Shut Up and Dance er meget passende.
1: Det er super passende nummer. Det må jeg jo give dig.
0: Oh,
1: der er bare, du valgte lige at spille min sang også.
0: Ja, ved du hvad?
1: Du er så begejstret for den, du ikke kunne vente.
0: Okay. Vil du høre din egen sang,
1: Steven? Jeg vil meget gerne høre min egen sang.
0: Hvis du vil stemme på Stefan, så er det altså den hold, for du får lov til at høre.
1: Det er Robin, den svenske pop-dronning, som har lavet et skønt nummer, der hedder Talk to Me, som dermed passer ind i det her snakketema, vi kører her til morgen.
0: Måden, du stemmer på, det er jo, at du hopper ind i DR Lyd-appen. Så foran der, hvor der står P4 Morgen, som du lytter med til, så er der en lille boks, der hedder afstemning. Skal jeg lige stemme på mig selv? Det har jeg faktisk ikke gjort nu, Stefan. Har du ikke stemt på dig selv?
1: Jeg har ikke stemt på mig selv.
0: Nej, jeg stemmer på mig selv. Tak for din stemme, står der.
1: Ja.
0: Så er der en med til mig.
1: Det er meget simpelt. Du hopper simpelthen bare ind i DR Lyd-appen, og så finder du der, hvor du lytter til programmet, en afstemningsmodul, hvor du trykker på enten Nicolines eller mit navn.
0: Og det, der er så smart ved det, det er jo, at det er fuldstændig gratis. Modsat når du sender en sms, så koster det jo en krone plus almindelig sms-takst.
1: Men fordi det er første gang, vi gør det i DR Lyd-appen, så kan du selvfølgelig også sms, som du plejer. Mm-hmm. Hvis du vil stemme på Nicoline, så er det 12.12, du sender din besked afsted til. Start lige beskeden med Syd, et mellemrum og Nicoline, eller tilsvarende Syd, mellemrum og Stefan, hvis du vil stemme på mig.

0: start i mig selv.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV. On a train.

0: Bella Lefty med Boston, og nu kan vi ikke vente længere. Vi skal have svaret på, hvem der har vundet dagens DJ Battle.
1: Og det er jo mig, der har siddet og været i gang med at tælle stemmer, eller det vil sige, det har det lyd af dem jo klaret for mig, og levere et afstemningsresultat. Nicoline, der var ikke nogen tvivl.
0: Nej.
1: Lytterne, de vil helst høre dit nummer.
0: Hvor mange, hvad procentdel er det? Du sagde jo lige, det vil jeg lige gerne lige sige til lytterne.

0: Jeg spurgte Stefan, hvor stor procentdel er det egentlig? Og så siger han, at det ikke lige meget.
1: Det er fuldstændig lige meget. Det behøver vi ikke snakke om. En jordskredssejr vil jeg gerne kalde det. Nej, det behøver vi ikke snakke mere om, Nicoline. Kan du ikke bare nyde din sejr, og så få lov at høre Walk the Moon?
0: Lytterne har talt, og tak fordi I har givet dig at hoppe ind i det her lyd af dem og stemme. Det er fedt, at det virker. Vi har fået det testet. Alt er godt. Derfor skal vi høre Walk the Moon med Shut Up and Dance, så dans fredagssang.

0: Vi skulle tilbage til 2005 med den her, med Madonna, Hung Up. Her hvor klokken er 8:03, og det betyder, at der er ikke så lang tid til, vi skal have en radioavis.
1: Der skal handle om, at det er på med huer og vanter, eller op med tegnedrengen, hvis du har gasfyr og vil holde varmen til vinter. Gaspriserne er nemlig igen på himmelflugt. Det er en historie, Niels Christian Lang har til dig i radioavisen, når klokken den bliver 8.
0: Lige på den anden side er det her nummer med Jonathan, der hedder Alle Mine Tanker.

0: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
1: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskinen, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme her ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
2: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, når vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så, hvad hedder sådan noget, acontopriser på 25.000 til...
1: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser, de nok stiger?
2: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgersal efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
0: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året.
0: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
4: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
4: Hoy estoy aquí. Recientemente, el presidente
0: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janne Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
5: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
0: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Reines, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: Og nærmest uanset hvor du befinder dig i det syd- og sønderjyske her til morgen, så når du kigger ud af vinduet, så vil du få sådan en fornemmelse af noget gråvejr, noget regnvådt sjask.
2: Ej, det er ikke sådan sol og sommer og fadøl, jeg får tankerne hen på.
1: Nej, og så alligevel, fordi festivalsæsonen er jo altså ikke over.
2: Nej.
1: I dag begynder Fanø Vesterland, nok den sidste af de store festivaler her i vores del af landet.
2: Og der skal der nok blive drukket nogle øl alligevel. Det kan vi da hurtigt blive enige om.
1: Ja. Men man kunne jo godt have håbet for dem, at vejret var lidt bedre. Men trods alt, festival i regnvejr, det kan der også en hel masse.
2: Jeg har lyst til lige at fortælle dig lidt, hvem der spiller der i dag. Fordi at, altså, det er altså ikke for sjov. Jeg er sikker på, at man får sådan en sjov fest, om der er regn eller ej. Altså, der findes jo ikke dårlig vejr, kun dårlig påklædning. Jamen altså, August Højner, han skyder ballet i gang allerede kl. 12. Så er man ligesom i gang på en eller anden måde.
1: Skøn kunstner.
2: Folkeklubben kommer, E.G., Alberte Winding, Sort Sol, Peter Sommer, Malte Ebert, Sofie 1998, Turbo Weekend, Wind Saints, Go Machine, Medina. Hun altså, kommer
1: det, det lyder jo, som om du nærmest bare læser op fra P4-playlisten.
2: Ja, og jeg har altså vitterligt kun læst indgang halvdelen op af dem, der kommer. Der skal nok være fest lige meget hvad. Og vi skal altså også blive ved med at snakke om fest.
1: Ja, og apropos det med at snakke, det er netop det med at snakke til festival, vi skal snakke om her i radioen.
2: Altså, når du er til koncert, om du så lige får sagt noget til sidemarkeren, som intet har at gøre med festivalen. Ja, vi skal til Fanø til festival lige om lidt. Vi tager lige lidt musik, inden vi kommer så langt. Det er Mark Morrison med Return.

0: Her fik du altså Return of the Mac med Mark Morrison. Nu er det tid til, at vi skal på festival en gang.
1: Ja, og du kender det, når du står på koncertpladsen, kigger op mod scenen. Mm-hmm. Så er der dem rundt om, der danser. Der er dem, der scroller med i vildens sky. Og så er der også dem, der står og snakker.
0: Snikkesnakker.
1: På festivalen Fanø Vesterland, som løber af stablen i dag og i morgen, der er snakkeriet under koncerterne nu blevet så udbredt et problem, at det forstyrrer festivalens øvrige gæster.
0: Og så prøver man altså at gøre noget ved det i år, og ved, at man laver nogle forskellige tiltag for at flytte snakkeriet. Der skal stadig være det. Det skal bare være et andet sted, sådan, så der både er plads til musik og snak. Og Bo Bæksgaard, du er taget til Fanø her til morgen.
2: Ja, jeg står foran Himmelscenen, den store scene på festivalpladsen her bag Fanøs skole. Det er et 30.000 kvadratmeter stort område, og når man kigger rundt, så er der også stillet bænke, borde, lys. Alt er næsten klar, men der er stadig maskiner på pladsen, for det er først kl. 11, det starter. Det er et publikum, der tæller 13.000 om dagen. Og jeg tør godt sige, at segmentet, altså den type festivalgæst, vi har her, er en, der er vant til at bruge ordet, tage ordet og nyder ordet. Derfor så bevæger jeg mig nu indenfor i noget, de kalder drivhuset her. For Jesper Møller, direktør, stifter af det hele. Der er meget snak herover, hva'?
3: Der er rigtig meget snak over. Og jeg tror, det er fordi Fanø er den ø, hvor folk flytter fra til de større byer, og så kommer de hjem og mødes her med gode gamle venner, og så skal der fortælles rigtig mange historier, og så kommer der snak.
2: Jeg kan næsten høre det for mig. Og så er det jo altså åbenbart noget, I synes er et problem, fordi det så også foregår foran musikscenerne. Hvor stort er det her problem?
3: Jamen det er et problem, fordi musikerne, de gør sig faktisk også umage, ligesom vi gør, og de frivillige gør. Så har de øvet, inden de kommer, og de har også skrevet nogle sange, de gerne vil spille for os. Så vi håber, at publikum vil være med på, at vi lytter lidt til musikken i år, og har fokus på den også.
2: Så har I lavet altså sådan knævercafé, eller hvad skal vi kalde det her?
3: Jamen det kan vi godt kalde det. Vi har lavet en masse områder, nu står vi i et af dem, som vi kalder drivhuset. Det var egentlig oprindeligt noget, vi lavede sidste år i forhold til Værlig. Grøn Koncert i Esbjerg kender historien alle sammen af jeres lytter, hvor frygteligt det var. Så et overdække her med en masse sædepladser, hvor vi kan sidde og hygge os. I år så prøver vi at kommunikere lidt, at det også er et sted, man godt må sidde og snakke. Og så kan man gå ud og fortælle det i stedet for.
2: Tænker du, at det her det kommer til at løse et problem, som jeg kan forstå? Altså, det er ikke alene jer som arrangører, der synes, det her er et problem. Det er også det snakkende publikum, men for den sags skyld også musikerne. Tror du, det løser problemet?
3: Jeg tror, vi skal tage vores publikum i hånden. Det har vi faktisk historisk set været sindssygt gode til. Når vi tager hinanden i hånden og aflægger ed om, at vi skal opnå et mål sammen, så er vi faktisk lykkes med det historisk set, og det tror jeg på, at vi kan med det her også. Så vi skal snakke med hinanden om det, og så skal vi lave en aftale.
2: Men altså, kender du det der, at nogen tyser på dig? Altså,
3: ja, det kender jeg godt.
2: Hvordan tager du dig selv ned?
3: Jamen, jeg tror bare, at vi skal gøre det på en god måde. Altså, på Vesterland, der kan vi godt lide at kramme. Altså, så i stedet for at tyse og måske skille lidt ud, så kan man give en krammer eller lige prik og lige sådan en venlig reminder, tror jeg, kunne være en rigtig god idé.
1: Sådan lyder altså fra direktør, stifter og arrangør af festivalen Fanø Vesterland, Jesper Møller, til vores reporter på Bæksgaard.
0: Det er altså allerede her kl. 12 i dag, at man kan få testet, om folk kan finde ud af, hvad man snakker eller ej foran scenen, for der går de første. Altså på scenen, blandt andet, kommer August Højen, som du også kender fra playlisten her i P4. Men lige nu, der er det altså Shabuzi, du skal høre. Det her, det er Abarsong.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Det her er P4.

0: Klokken den er blevet 8:55. Det betyder, at der er 3 minutter til, at vi skal have en omgang af de regionale nyheder. Og så skal vi quizze.
1: Der er en clickbait-quiz på den anden side af de regionale nyheder, som jeg glæder mig meget til. Ja. Inden vi når helt så langt, så skal vi også have et stykke musik mere. Det er Rune Rask og Hampenberg. En som dig.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En sag for Augustenborg om mindreårige kontrolkøbere skal nu fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. I Augustenborg fik en kioskejer i 2024 en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en mindreårig kontrolkøber. En kontrolkøber, der blev sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. For en uge siden afgjorde Højesteret så, at styrelsens brug af mindreårige var helt i orden. Men den dom er brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening uenig i. Det fortæller formand Jesper Lundberg, der hæfter sig ved, at en af dommerne i Højesteret var enig med Nærbutikkernes Landsforening.
2: Det er vi selvfølgelig, kan man sige, lidt skuffet over, at det kun var en af de fem dommere, der satte linjen for Danmark, men så må vi jo kæmpe videre på europæisk plan.
1: Jesper Lundberg mener, at dommen blev stadfæstet i Højesteret, fordi dommerne ikke havde tidligere eksempler at læne sig op af. Og derfor håber han på, at kioskejeren fra Augustenborg får medhold ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.
2: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Lød det fra Jesper Lundberg, formand for brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening. Et bredt flertal i Folketinget besluttede sidste uge at forlænge forsøgsperioden med kontrolkøbere frem til juni 2028. Flere kulturelle oplevelser og flere nye naboer i fremtiden, det er nogle af de ting, Eivind Jensen håber på i Ølgod. Han er formand for foreningen Kulturhusets Venner, og en af dem, der har brugt op til 10 timer om ugen de seneste knap 10 år på at arbejde for et nyt kulturhus i byen. Og i eftermiddag, ja, der åbner det så.
3: Jeg håber, det vil skabe noget bosætning, og så at til borgerne, de synes, at det er virkelig et sted, de har lyst til at komme. Det kunne jo være dejligt, at til det kunne måles i Ølgod også, at Kulturhuset har været med til at skabe øget livskvalitet.
1: Og der er der også mulighed for, at han får sit ønske opfyldt. For et projekt som Ølgod Kulturhus kan være med til at sætte gang i en positiv udvikling af et lokalområde. Det mener projektchef hos Realdania, Ditte Marquardt Jessen.
4: Et enkelt projekt er ikke det samme som, at hele udviklingen i byen vender til, at så går det bare opad med vækst og arbejdspladser og bosætning osv. Men det kan være med til at stabilisere en udvikling, som måske ikke er så god, og på den måde give momentum for, at andre ting kan vokse frem.
1: Kulturhus i Ølgod har kostet lige knap 50 millioner kroner. Varde Kommune har finansieret knap 20 millioner kroner, og resten kommer fra fonde og lokale bidrag. Så vil du godt finde regntøjet frem. Vi får skydevejr og perioder med regn eller byer sidst på eftermiddagen og i aften lokalt med hagl og torden og kraftige vindstød. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 18 grader. Nyhederne fra P4 Esbjerg var med Per Schmidt Winter.
5: Du lytter
6: til P4 Morgen.
5: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
7: Og her hvor klokken er blevet 8:53, så skal vi igen lige se, hvordan det går med morgentrafikken lige nu.
8: Det går som en stille og rolig. Der er stadig ikke meldinger om hverken uheld eller tabt gods på vejene i det syd og sønderjyske.
6: God morgen
5: med P4.

0: Sugar fik du her, hvor klokken er blevet 8.37. Det betyder også, at det er blevet tid til, at vi skal quizze. Det er blevet tid til clickbait-quiz.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Altså her, hvor at, jeg har fundet to historier fra DR.dk. Jeg har lavet nok om i den til, at du forhåbentlig, Stefan, ikke kan gætte, hvad der gemmer sig bagved.
3: Og det er så min fornemmeste opgave, at se igennem din clickbait og finde frem til historien.
2: Nummer 1.
0: Den første hedder Gnaver Gates. Du gætter aldrig, hvem der er kommet på uvelkommen besøg. Aldrig.
3: Vi er over i dyreverdenen, fornemmer jeg.
0: Ja.
3: Med gnaverne. Jeg synes, jeg læste i bisætning et eller andet sted i går, at der var kommet overraskende besøg på Rømø.
0: Ja.
3: Kan det passe?
0: Du er det rigtige sted, ja. Hvad var det for et dyr?
3: Var det en sumpbæver eller sådan et eller andet?
0: Ja, det var så.
3: Okay.
0: Ej, okay. Der har du virkelig været dybt nede i hukommelsen.
3: Ja, jeg har været dybt nede i DRDK og i min hukommelse, ikke mindst.
0: Jamen, det er nemlig rigtigt. En sumpbæver er blevet spottet ved Rømø, og det er altså dårligt nyt, hvis du er i tvivl om det. Det siger Nationalpark Vadehavet, hedder det, i en pressemeddelelse, fordi det er en invasiv art. Den kommer egentlig fra Sydamerika. Opdrættes i farme, blandt andet i Tyskland, og det går ikke, at den graver i digerne. Det har de snakket med en digegræve om, der siger, at det er noget rod. Så man skal faktisk sige til, hvis man ser en sumpbæver.
3: Så skal man råbe højt.
0: Ja, sige, au, jeg har set den. Og der er altså også lokale, der har set den, så ja, den er altså på vej, og du fik et point.
2: Nummer 2.
0: Den næste, den lyder sådan her. Oui, den er god nok. Amerikansk bue bygges snart. Oui.
3: Altså, det er jo, vi arbejder i noget fransk-amerikansk.
0: Oui.
3: Jamen, er det Trump, der har fået en eller anden vanvittig idé det om at bygge du. En eller anden form for triumfbue eller den
0: det
3: i Paris?
0: Det kan du byde dig selv i næsten på.
3: Er det virkelig det?
0: Ja, det er faktisk
3: okay, det er en, jeg ikke havde planer om.
0: Det er Trump, der har tænkt sig at bygge en 75 meter høj triumfbue. Og nu har de fået lov til at bygge den. Det kan begynde allerede inden for de næste 2 uger. Det er noget, der er måske skrevet på X, at nu kan det gå i gang. Ifølge byggeplanerne, der blev offentliggjort i juni, så skal det opføres i en rundkørsel. Hvem skulle have troet det?
3: Oplagt sted.
0: Det har man jo set før. Og det kommer til at ligge mellem altså 2 andre store monumenter i Washington D.C., blandt andet Lincoln Memorial. Og så er der nogen, der synes, at det er jo lidt noget rod, fordi så overskygger den jo måske lidt nogle andre.
3: Der okay.
0: er ting, som er meget amerikanske.
3: Altså, jeg har lagt mærke til den tendens i de her clickbait-quizzer. Ja. Når vi er i USA, så skal jeg typisk bare gætte på et eller andet vanvittigt, Trump har gjort.
0: Op.
3: Ja, bare og forestil mig, hvad er det mest mærkelige, han kunne finde på?
0: At bygge triumfbue midt i Washington D.C.
3: Ja, det er et godt bud. Han har ikke planer om at bygge Eiffeltårnet også?
0: Nå, men det kunne vi jo give videre til ham.
3: Ja, det var da en idé.
0: Den var da gratis herfra.
3: Ja.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Suede fik du her med Beautiful Ones. Klokken den er blevet 8:43.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
0: Der er mange mindre byer, vi har hørt om det før, der kæmper med at holde liv i deres bymidter. Mange butikker, de lukker, og kulturudbuddene, de rykker altså ind til de større byer i stedet for. Men det kan altså være en god idé at kæmpe for kulturen, for det kan gøre en forskel for bosætningen.
2: Det mener blandt andet frivillige i Ølgodet, der nu efter mange års arbejde kan høste frugterne. I dag der skal de indvie et nyt kulturhus til næsten 50 millioner kroner i byen. Og med det, så skal vi sige godmorgen til dig, Ditte Marquardt Jessen. Du er projektchef i Realdania. I har jo støttet det her nye kulturhus i Ølgodet med knap 14 millioner kroner fra jeres bymidtepulje. Hvad var afgørende for, at I valgte at give penge til lige netop det her projekt?
3: Ja, godmorgen, og tak fordi jeg må være med. Jamen, altså i virkeligheden er der hele fire ting, som vi synes gør, at det her projekt kan være inspirerende for andre. For det første, så er det et ildsjæledrevet projekt, og jeg synes, det er med til at vise, hvordan man som civilsamfund faktisk kan gøre en forskel i forhold til at styrke sin by. Og så er det også et projekt, som er realiseret i et meget stærkt samarbejde mellem det her civilsamfund, altså borgerne i Ølgod og så Varde Kommune. Og det er forbilledeligt den måde, man har været i stand til at skabe et projekt sammen. Så er det jo også et projekt, som tager fat i den eksisterende bygningsmasse i byen, i stedet for at bygge nyt. Og det er endda en bygningsmasse, som ikke har de her måske klassiske kulturhistoriske værdier. Altså det er måske ikke en bygningsmasse, som er hverken smuk eller har stor historisk betydning. Men det er jo det, vi skal lære at bruge alligevel. Mm. Og endelig så er det et projekt, der samler byens kulturfunktioner centralt i byen, og det kan være med til at understøtte det butiksliv, der er tilbage, og gøre, at der bliver mere liv i hverdagen.
2: Så der kommer noget synergi her. Jeg får lyst til at lige holde fast i de frivillige ildsjælene, som du nævner. Der er jo frivillige Ølgod, der har kæmpet i nærheden af et årti for det her kulturhus, og jeg ved, at du ser det som en særlig styrke ved det projekt her. Hvorfor er det så vigtigt, at det er frivillige, der arbejder for at holde liv i en mindre bymidte, som Ølgod jo trods alt er?
3: Der er jo flere årsager til det, men hvis man sådan går helt op på den store klinge, så kan man sige, at vores samfund forandrer sig jo i disse år i forhold til, at man efter kommunalreformen jo har oplevet, at de større kommuner måske har lidt vanskeligere ved også at understøtte liv og hverdag i de mindre byer i kommunen. Og Ølgod er jo en by, som så mange andre tidligere har været et kommunecentrum i egen kommune til at være en mindre by i en større kommune. Og i den type byer, der kan det være en stor fordel, hvis man som borger og samfund er i stand til at organisere sig omkring de ting, man ønsker at realisere i sin by og gøre i sin by. Så det er jo et svar på den forandring, der sker i vores samfund. Men så har vi faktisk også undersøgelser, livskvalitetsundersøgelser hos os, der viser, at hvis man som samfund og borger går ind i de her, vi kan kalde dem sådan nyttebaserede fællesskaber, hvor man arbejder sammen om at fremme sit lokalområde, så kan det faktisk også øge ens livskvalitet. Så der er mange gode grunde til at gå sammen på den måde, man har gjort i Ølgod.
2: Og det er

0: Og det allervigtigste er, at man får en stor, bred og fælles opbakning til det, man gerne vil. Det stærke samarbejde er på mange måder nøglen til både os fonde, men i virkeligheden nok også til sin kommunalbestyrelse og til andre, der måtte være nødvendige i forhold til at skabe ressourcer i projektet.
1: Og det er Ølgod jo så det gode eksempel på her. Tak fordi du var med, Ditte Marquardt Jessen, projektchef i Realdania. Det er i eftermiddag, at det nye kulturhus til lige knap 50 millioner bliver indviet i Ølgod.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget, man tager på dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Det her, det var I'm So Excited med Pointer Sisters, hvor klokken er blevet 8:07, og der er kommet helt ny musik. Det gør der jo tit mellem torsdag og fredag her til midnat.
1: Det er et godt tidspunkt at udgive nyt på.
0: Og det er med en kending. Vi kender ham godt. Christoffer.
1: Nudelhåret.
0: Lige præcis. Det er Christoffer, der har udgivet ny musik igen på dansk. Elsker dig så meget. Jeg kunne gå i stykker, hedder den.
1: Ja. Det er jo hans nye ting, det med at synge på dansk.
0: Ja, jeg synes, det klæder ham.
1: Efter mange år på engelsk, så har han altså gået over til det danske sprog.
0: Og hvis du ikke har hørt sangen endnu, så har vi den i playlisten. Vi skal høre den lige om lidt, men det, der er ekstra fedt ved Christoffer, det er, i morgen er han jo her ved os.
1: Han er simpelthen i landsdelen.
0: Jeps.
1: Han skal spille på festivalen Fanø Vesterland, som sjovt nok ligger på Fanø.
0: Ja, det kan man.
1: Det er på den store scene kl. 22 lørdag aften, at han spiller.
0: På himmelscenen hedder den. Ja, og hvis det er, at du skal frem, så er jeg sikker på, at du får lov til at høre hans nye single. Det er sådan en lidt føleren ballade, vi skal ud i, så det er ikke en, hvor du får lov til at som sådan at danse, tænker jeg. Det må du selvfølgelig selv om, men vi kan lige høre den her, så kan du vurdere, hvilken stemning det bliver, når han spiller den. Forhåbentlig i morgen.
2: Sig mit

0: Her fik du altså ny musik fra Christoffer. Her var klokken et par minutter i ni.
1: Det betyder også, at Niels Christian Lang om lidt er klar med det seneste nye fra både ind- og udland. Det er en radioavis, der er klar til dig på den anden side af musik fra Teddy Swims. Det her, det er Mr. Know It All.

0: De lavere temperaturer står for dørene, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
1: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var. Da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden, så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
0: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
2: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
0: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
3: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
4: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Så der er også en del opportunisme i det her. Milley vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
4: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milley og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien. Og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske. Og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleys tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleys udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
5: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 el-løbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her el-løbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Stemmer. Hvorfor ikke?
6: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her el-løbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
5: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
6: Jamen, jeg tænker, at det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
5: Og en af dem, der har et el-løbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
7: Jamen, det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os, og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
0: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med el-løbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et el-løbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind. P4. Du lyder.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og det er jo fredag, sådan set. Det betyder, at ugen er ved at være slut, i hvert fald hverdagsugen. Og det er jo sådan et tidspunkt, hvor man lige kan kigge tilbage på det, der har været. Dig og mig, Stefan, vi har jo sendt en masse morgenradio, så vi har jo fulgt med i nyhederne. Men nu vil jeg lige teste, om du har fulgt godt med.
3: Nå, okay.
2: Fordi inde på DR.dk, der ligger der en lille quiz, som kan hjælpe med at kigge lidt tilbage på ugen.
3: Okay, det er sådan en quiz, yes.
2: Den hedder Nyhedsquizzen, så på den måde, så er det jo til at forstå, hvad den handler om. Det første spørgsmål, ja, jeg har lige kommet til at tage nogle af spørgsmålene selv.
3: Nå, så ja, det er så kun mig, der kan svare.
2: Nej, ja. Præcis. Den hedder sådan her. Nogle sange, de går jo i benene, mens andre går lige i hjertekuglen. Jeg ved ikke, hvad de mener med det, men i hvert fald så er spørgsmålet, hvilken af sommerens sange blev brugt flest gange på TikTok?
3: Det var en Katy Perry-sang.
2: Det var det nemlig.
3: Det snakkede vi om i løbet af den her uge.
2: Ja, du får tre valgmuligheder. Den ene er en Katy Perry-sang. Er det for eksempel den, der hedder The One That Got Away?
3: Det kunne det for eksempel godt være.
2: Ja, det var det for eksempel. Den er lige præcis rigtig. Skal vi se, om den også giver ret. Jeps, den er altså 16 år gammel, og alligevel så blev den simpelthen...
3: Som en stor hit.
2: Fuldstændig vanvittigt. Den næste lyder sådan her. Ny studieby i Holstebro. Nu skal vi til Holstebro, Stefan. Mm. Hvad er særligt ved de 36 nye studieboliger, der er blevet bygget der? Er de gratis for studerende? Er de indrettet af IKEA, eller er de 3D-printede?
3: De er 3D-printede.
2: Det vidste du simpelthen.
3: Den historie fulgte jeg med stor interesse i løbet af ugen. Jeg synes, det var ret sejt at se den der 3D-printer i aktion.
2: Det er helt rigtigt. I Holstebro står der nu Europas største 3D-printede studieboliger. Og det er nemlig sådan en metode, hvor man kan spare tid og materialer. Jeg kan godt huske videoen inden for DR.dk, hvor det sådan...
3: Ja, det er virkelig...
2: Kommer beton ud, eller hvad det er.
3: Ja, præcis. Det ser helt mærkeligt ud. Sådan en 3D-printer, der er forstørret 100 gange, og så spytter den min studiebolig ud.
2: Jeg har det så sjovt, at jeg tager lige en sidste til dig. Okay.
3: Okay.
2: Ja. Temperaturen steg i Folketingssalen. Hvilket lovforslag er det, Marie Bjerre taler om på en video, som du så ikke lige kan se?
3: Jamen, jeg tænker, det må være gødskningsloven.
2: Det er nemlig gødskningsloven. Og nu glemte jeg at give dig den her.
3: Det kan så du også fik
2: lige
3: jeg
2: få,
3: den nu.
2: Ja, det kan du også lige få den for den anden, så har du ikke gået glip af nogen. Hvis man har selv lyst til at gå ind og quizze, så kan man gøre det på dr.dk. Den ligger lige lidt nede på forsiden.
3: Nu kender man jo som... minimum tre af de rigtige svar, så man kommer godt i gang med quizzen om
2: så
3: igen.
2: Du se, om det hjælper en lille smule med scoren. Det kan også være, at du bare fulgte godt med i nyhederne. Som sagt, lægger den anden på dr.dk. Den hedder Nyhedsquizzen.

0: Her var det Thor Farlow, vind og vejr, og det er måske også vind og vejr, der kommer til Fanø Vesterland, som jo starter i dag.
1: Ja, og jeg tænker da, hvis man er festivalgæst, så holder man da lidt øje med vejret, for det ser altså ikke så godt ud. Men det er jo i dag, at festivalen starter
0: to dage. Med fest, musik og mad, men altså også to dage, hvor at der er ret mange festivalgæster, der ender med at snakke også, når musikken den spiller. Og det er altså noget, som man har været ret træt af, gæsterne der, og egentlig også været ret forstyrret af det.
1: Bo Bæksgaard, du er taget til Fanø og til festivalpladsen.
2: Nej, jeg er taget på besøg i en ferielejlighed en kilometers penge fra pladsen. For ferielejligheden her, den har allerede været hyret for et år siden, og den har været beboet af et par fra Horsens siden tirsdag. Fanø Vesterland er noget, som både Inge Dohm og Brian Teilmann rejser langt for at opleve, og kommer hele vejen fra Horsens. Godmorgen med jer.
3: Godmorgen.
2: Og tak, fordi jeg må lige forstyrre jer her. For I glæder jer selvfølgelig at have buen spændt til endnu en festival, I er kommet for. Det her med, at folk tiltagende taler under koncerterne, er jo noget, som festivalen forsøger at gribe an. Hvad har din oplevelse været i?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er blevet værre igennem årene. Der er stor forskel på, hvad folk de kommer for, om det er musikken, eller det er fortrinsvis hyggen, eller hvad det er. Men der er ingen tvivl om, at det er blevet værre.
2: Altså, I kommer for musikken?
3: Vi kommer fortrinsvis på musikken, men vi kommer også for hele Fanø Vesterland, fordi det er fantastisk.
2: Brian, jeg ved, at jeg spurgte dig, hvad er det så folk, der knæver, de snakker om? Det har du lidt svært ved.
4: Jeg har ingen anelse. Det er bare en stor summe, når man står og hører musik. Så ingen anelse om, hvad de snakker om.
2: Hvad betyder det for din oplevelse?
4: Ja, som sagt, vi kommer fra musikken, så det ødelægger en del af oplevelsen. Det ville være lækkert, hvis de gav jer tige stille lidt.
2: Nu prøver festivalen sig så med en knævercafé, kaldt vi det tidligere på morgen, men det blev kaldt drivhus, altså sådan et sted. Gå der ind og snak. Har du nogensinde oplevet, at du har haft lyst til at sige det samme, eller?
3: Ingen tvivl om det. Altså, jeg havde en oplevelse for et par år siden under en Savage Rose-koncert, og der var ingen tvivl om, altså, de siger nogle kloge ting op for scenen af, de spiller noget fantastisk musik, og der stod så en, der havde fået lige lidt for mange promille inden for listen, og han blev ved med at knævre, og til sidst, der gik jeg over til ham og bad ham om at, ja, knytte sylten og henstille til hans kammerater om, at de måtte godt lige hjælpe ham lidt. Og han blev simpelthen så sådan voldsomt irriteret på mig. Og jeg tænkte, nu får jeg en på siden af hovedet. Altså, men det gjorde ikke. Det gjorde jeg så ikke. Ingen tvivl om det. Men når alkoholen går ind, går forstanden også nogle gange ud.
2: Men i virkeligheden, så lyder det som om, at du tror, at det, at festivalen laver de her tale, ja, områder, eller hvad vi nu kalder de telte, tale til det, at det kan hjælpe på det, så du slipper for at være den, der skal sige shh.
3: Ja, det håber jeg da. Altså, jeg synes da, det er fantastisk, at de prøver hele tiden at lave nogle flere tiltag nu med flere drivhuse, og ja, det kunne være, at det var i år, hvor folk de husker at trække lidt ud.
1: Lad os se, om det bliver i år, sådan lød det altså fra to af festivalgæsterne her med vores reporter, Bo Bæksgaard.
0: Og det er altså allerede kl. 12, vi kan få testet den her måde at gå til festival på, fordi at der starter første koncert. Blandt andet går August Højen på scenen.
1: Vi må se, om der bliver ro.
0: Ja, forhåbentlig.

0: Weekend at Kick Ass.
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Det her, det er Benson Boone med Mystical Magical. Det næste stykke musik, vi skal høre, det er med en forholdsvis ny kunstner her i playlisten.
1: Somber.
0: Ja, han har meget flere sange i den nu, som er ret god. Den her, den kan virkelig også noget. Den hedder My Body Isn't Ready.

0: gør tingene, som de skal derude.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: For tredje dag i træk er der mangel på biler til flextrafik. Leverandøren LS Busser har indstillet alt kørsel, det oplyste TV2 Fyn onsdag. Ifølge Fyns Stiftstidende er selskabet under efterforskning af politiet, som for nylig beslaglagde selskabets pengekasse. Det betyder hos Sydtrafik længere ventetid, og at man nu skal bestille sin tur mindst 2 timer i forvejen. Det fortæller Louise Christina Rasmussen, der er presseansvarlig hos Sydtrafik.
0: Det har selvfølgelig den konsekvens, at man kan opleve, at der er forsinkelser på ens tur. Vi udnytter den kapacitet, vi har til max, så der er måske også flere mennesker i bilerne, end man lige er vant til. Men ellers så kører tingene, som de skal derude.
2: Lige nu ved Sydtrafik ikke, hvornår trafikken kommer op på normalt niveau. Selskabet prioriterer vigtige ture til f.eks. hospitaler og opfordrer til, at man ellers udskyder sin rejse, hvis det er muligt. Men Louise Christina Rasmussen forventer, at alle brugere kommer med, dog fortsat med forsinkelser.
0: Det kommer til at tage noget tid at finde erstatninger for den kapacitet, vi har mistet. Men vores forventning er at holde og køre med alle ordninger, også i næste uge.
2: Siden 2017 har danske husdyrejere fået 43 millioner kroner i tilskud til 862 km ulvesikret hegn. Det oplyser Styrelsen for Grøn og Arealomlægning og Vandmiljø. Hegnene skal beskytte husdyr mod ulveangreb, men selvom de giver en god beskyttelse, er de ikke en fuldkommen garanti. Det vurderer Peter Sunde, der er professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han peger på, at beskyttelsen kunne blive endnu bedre, hvis Danmark indførte de samme skrappe krav til hegnene, som man bruger i Sverige. Tirsdag åbner en ny pulje, hvor ejere igen kan søge om tilskud. Et nyt, moderne kulturhus til tæt på 50 millioner kroner skal være med til at øge bosætningen i Ølgod og gøre byen mere levende. Kulturhuset, der har været undervejs siden 2017, åbner i eftermiddag. Og det med plads til blandt andet byens bibliotek, musik- og billedskole og plads til amatørteater og foreningsliv. En af dem, der har været med til at realisere projektet, er Eivind Jensen, der er formand for foreningen Kulturhusets Venner. Jeg håber, at det vil betyde, at vi får flere kulturelle oplevelser her i Ølgod, og der vil være flere, der gerne vil flytte hertil, siger han. Og det kan godt være, at han får ret i det, mener Ditte Marquardt, der er projektchef i Realdania, der har støttet projektet med lige knap 14 millioner kroner. Vi ved, at et projekt som det i Ølgod kan være med til at skubbe på i den retning, siger hun. Kulturhuset i Ølgod er støttet af Varde Kommune med knap 20 millioner kroner. Resten af pengene er rejst via fonde og lokale bidrag. Skyde, perioder med regn eller byer og mellem 14 og 18 grader. Nyhederne fra P4 Esbjerg var med Per Schmidt Winter.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Den hedder Sprækker. Det er et samarbejde mellem Søn og Rasmus Seebach. Og Rasmus Seebach, Stefan, så jeg på Kløften Festival her til sommer, hvor jeg stod med min gode veninde. Vi så sang med og det hele, og der stod to foran os og knævrede og knævrede og knævrede, sådan som min veninde, hun endte med at læne sig ind mellem de her to og sige, shh, simpelthen så højt.
1: Velfortjent, vil jeg også sige.
0: Men det sjove er, jeg synes, det var lidt pinligt, at hun gjorde det, men på den anden side, så synes jeg også, det var irriterende, de snakkede. Så jeg ved ikke, hvad jeg synes. Og det er jo lidt det, sådan, vi taler om i dag, fordi at Fanø Vesterland starter jo i dag.
1: Den store festival.
0: Og de er trætte af, at folk de snakker til koncerterne.
1: Der bliver simpelthen snakket, sludret, talt for meget.
0: Og de har lavet telt, hvor man så kan gå hen og snakke, hvis det er, man vil det. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig regne ud, hvor meget jeg selv snakker til koncerter. Er du sådan en, der snakker til koncerter?
1: Jamen, det er jeg generelt ikke. Men jeg må jo også krybe til korset og sige, at det hænder, at det sker. Måske især, hvis jeg lige har fået en fadøl eller to mere, end hvad godt er.
0: Så
1: især, når det er, at kunstnerne har en tendens til at begynde at snakke mellem numrene, at så kan jeg også godt finde på at snakke lidt
0: du
1: med
0: tænker, hvis de må snakke,
1: mine venner.
0: Må jeg også snakke.
1: Og det er en dårlig vane. Jeg ved det godt. Jeg er opmærksom på det. Jeg prøver at lade være helt specifikt, Nicoline.
0: Ja.
1: Der kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt var til en August Højn-koncert.
0: Ja.
1: Jeg havde glædet mig enormt meget til den koncert der.
0: Ja.
1: Så meget, at jeg måske blev det, man i sportens verden ville kunne kalde lidt overspændt.
0: Okay. Har det noget med øl at gøre det her?
1: Ja, jeg havde måske kommet til at drikke en øl for meget.
0: Ja.
1: Og August Højn er en skøn mand, der laver noget dejlig musik.
0: Ja.
1: Han har også en tendens til at snakke ind mellem sine numre.
0: Men det betyder jo ikke, at så må du også snakke.
1: Nej,
0: det, er ikke sådan,
1: det ved jeg jo godt. Det ved jeg jo godt, og det er jo der, mine synder, ligesom, jeg prøver at ligesom komme hen til, at jeg kom til at snakke lidt under den koncert. Og det vil jeg gerne officielt sige undskyld til August for.
0: Ja. Var det sådan, du irriterede dem, der var rundt om dig?
1: Højst sandsynligt.
0: Sandsynlig.
1: Jeg kan ikke forestille mig
0: andet. Nej, det var også noget med fadelen, ikke?
1: Ja.
0: Men
1: det er jeg virkelig ked af, og jeg vil sige, jeg er opmærksom på det.
0: Ja, det virker jo lidt til, at du faktisk snart kan få lov til at sige undskyld til August Højn.
1: Ja, det kan jeg ligesom forstå på det hele.
0: Fordi der sker jo det, at vi har reporter ude til festivalpladsen, hvor August Højn, han går på her kl. 12 til Fanø Vesterland. Og du ser meget undskyldende ud nu.
1: De mødes til en snak lige om lidt om det med at snakke til koncerter. Jeg kan godt fornemme, hvor det her det går hen. Skal vi ikke spille et stykke musik, inden vi kommer over på festivalpladsen?
0: Før du får helt røde ører.

0: Før vi hørte I've had the time of my life, så snakkede vi om det der med, at det kan være simpelthen så irriterende, når man står til en koncert midt i en ens yndlingssange, så står der en bag ved en, knævrer løs om ens sommerferie i Italien. En, der lige har fået renset fliser og så videre. Og højst sandsynligt, så er det jo Stefan Jørgensen, der står der om og snakker.
1: Det er i hvert fald en mulighed. Jeg er nogle gange en af synderne, og det er jeg virkelig ked af. Det sker alle steder, vil jeg dog sige. Jeg oplever også nogle gange det, hvor jeg faktisk tier stille, andre gør det.
0: Mm-hmm. Så ikke kun dig. Ja, okay.
1: På festivalen Fanø Vesterland, der begynder i dag, der forsøger de nu at gøre noget ved det her problem.
0: Ja, fordi Stefan, når du får rigtig meget lyst til at snakke i stedet for, så kan du nu gå ned i sådan et snakketelt på Fanø Vesterland, så kan du sidde der og få dig en sludder.

0: virkelig irriterende, når Stefan gør det i hvert fald. Fordi han jo råber enormt højt.
1: Ja.
0: Det må du pakke sammen, Stefan. Det skal stoppe fremover. Det skal det.
1: Og ved siden af, der har jeg så Johannes Brandstrup stående, som så også synger kor. Ja. I er 6 mand på scenen, når I er i gang. Men når koret er på, så er det jo også en slags sprød stilhed, du overtager. Hvad betyder det for dig, når du står der, og så folk de så snakker med hinanden?
2: Jeg synes jo, at det er ret sjovt at få kontakt med publikum, og især når man synger, fordi stemmen jo har så meget sådan personlighed i sig. Og derfor er det jo rart, at man kan få øjenkontakt med folk, der er kommet for at høre det, og ikke for at kigge på hinanden og snakke.
1: Så det er lige så meget det der med magien mellem dig og publikum dernede, som det er larm.
2: Jeg tror, der er meget kontakt i det. Altså, det er også derfor, folk tager til live musik, tænker jeg også. Det, vi synes er fedt på scenen, at få kontakt med hinanden. At det er ligesom det rum, vi gerne vil lave.
1: Altså, men helt alvorligt, altså, hvad betyder det for dig, når du står deroppe? Altså, du har faktisk gjort dig umage, og jeg ved, du bruger jo også stilhed som et greb. Altså, hvordan påvirker det?
0: Jeg tror, at det er sådan lidt en usynlig kontrakt mellem publikum og os på scenen, at det, de giver, får man også tilbage på en eller anden måde. Så hvis de snakker enormt meget ukoncentreret, så kan man godt blive usikker, selvom man har spillet i mange år nu og mange koncerter. Så ligesom Johannes siger, det der med kontakten, og man kan kigge folk i øjnene, og man kan mærke de til stede. Der er jo mange forskellige måder at snakke på til en koncert. Man kan jo godt læne sig ind til sin ven og sige et eller andet. Det irriterer overhovedet ikke en op for scenen. Og jeg bliver faktisk sjældent irriteret på folk, der snakker, men det kan mere skabe en slags usikkerhed. Har jeg lyst til at stoppe sangen nu og fortælle noget personligt, for eksempel? Måske ikke, hvis alle taler vildt meget. Hvis der er en virkelig stor koncentration, så bliver det en anden slags koncert i hvert fald.
1: Nu prøver Fanny Vesterland så et greb, hvor de laver de her taletelte eller snakker i knævercaféer. Tror I, det kan være med til at hjælpe?
2: Altså, det er i hvert fald, hvis der er et dedikeret område til det, kan det måske være meget fedt, fordi hvor skulle man ellers lige stå og snakke på en festival, hvor alle jo tager til koncert? Det er jo det, man tager til.
1: Ja. Så er der nogen, der slipper for at sige shh.
0: Ja, den der shh, den er, det sidder jo som et traume i en for folkeskolen, ikke? Og det er jo også, altså, der er jo en grund til, at vi lærer det, for vi er helt små, at man skal række hånden op. Og så bliver man voksen, og så bryder man jo de regler igen. Så det, jeg vil sige, det er med fuld forståelse som artist, at man kommer til at snakke. Og det må man også godt, men det er mere måden, man gør det på, synes jeg, der er afgørende faktisk.
1: Så Stefan, han må række hånden op næste gang, han står foran en af dine koncerter. Tak fordi jeg må forstyrre.
0: Selvfølgelig. Ha' en dejlig dag.
3: Så må du stå skulderrent, Stefan.
4: Ja, altså sjældent er der blevet hængt så meget til tørre i offentligheden. Jeg ved ikke, om Bo kan give August høretelefoner på eller andet, men en uforbeholden undskyldning skal lyde fra mig direkte til August Højen.
3: Jeg har
4: lært lektien nu. Jeg kommer aldrig til at sige pip til en koncert igen.
3: Jeg har en lille test til dig. Jeg har fundet et nummer frem med August Højen. Tror du, kan være stille, mens vi hører det? Godt. Det rigtige svar, Stefan. Her der tager vi. Kaster mig ud i, og August Højen går på her kl. 12 til 15.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Klokken er 9:54.
1: Det betyder også, at vi lige så stille er på vej ud af studiet, men Louise og Mads, de sidder klar på den anden side af radioavisen. De skal snakke om du derude har nogle fede traditioner på arbejdspladsen. Louise og Mads vil gerne høre om alt fra rundboldturneringer, firmaskovture, sportsvedmål, fredagsbar eller noget helt andet, man måske selv har opfundet. På den måde så kommer der fredagsstemning i radioen lige om lidt. Vi tager lige et stykke musik mere her fra vores hånd. Det er Benjamin Hav med Portugal.
0: God weekend.

0: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
1: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
0: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
2: Las Malvinas son argentinas.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
3: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
3: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: På en fredag, hvor Carsten jo skal til motorcykeltræf i Daugbjerg.
3: Ja, så kunne man jo lige kigge ind omkring minerne deroppe.
2: Kaldgrupperne.
3: Ja, kaldgrupperne, ja. Præcis.
2: Trine fra Smørum, hun skal have hunden til dyrlæge i dag, fordi der er valpe på vej.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, og Poul, han rejser til Malaga, fordi Helmi spiller jo både i aften og i morgenaften i Malaga.
3: Ja.
2: Af samme grund, der rejser Christian hjem fra Malaga i dag. Fordi jeg kan huske, han skrev ind til ugeplanen, at han skal ikke lige bære
3: med. Nej, det var noget med det der med, så kan de andre komme ind, så skynder jeg mig at tage hjem.
2: Og så har vi jo Gitte. Travle.
3: Hun har rasende travlt de sidste dage, Gitte.
2: Ja, hun har både fået nye tænder.
3: Check, det er onsdag.
2: Og nyt hår.
3: Det var i går.
2: Yes. I dag, der skal hun bage til sit barnebarns dup.
3: Ja, vi mangler faktisk bare at vide fra Gitte, hvornår den der barnedup, den er. Ja, er det søndag?
2: Ja, det må næsten være weekenden,
3: ja,
2: ikke?
3: Med mindre hun bærer lidt på forkant, fordi det er næste uge. Det kan også godt være småkager, som de kan jo godt lige klare sig til næste weekend.
2: Det er en travl fredag for mange, det kan vi se på vores ugeplan. Det bliver også en travl fredag her i Formiddag på 4.
3: Ja, vi har meget, vi skal omkring, især fordi vi rigtig gerne vil høre om også noget, som jo kan være meget, meget travlt op mod, det sker på arbejdspladsen. De der tilbagevendende traditioner.
2: Ja, sjove, dejlige, anderledes traditioner på arbejdspladsen. Det skal vi tale en del om den her formiddag. Det er bare lidt federe at gå på arbejde, hvis man også kan være sammen med sine kollegaer på en lidt anden måde.
3: Ja, præcis.
2: Det hele ikke bare handler om arbejde, men det er også noget sjovt.
3: Ja, præcis. Det der med, at de kan sætte sig ned, hygge sig, snakke om noget andet end ordrene, der er i bogen, eller mangel på samme, eller... Fik du nu sendt den der mail, eller gjorde du nu det? Husk nu, vi har det her møde på onsdag. Mm. Alt det der. Så man lige kan sætte sig ned, snakke om livet.
2: Ja, eller lave en eller anden sjov, det ved jeg ikke, petankkonkurrence, eller klæde ud dag.
3: Er du god til petank?
2: Ja, det er.
3: Ja.
2: Mads, det er jeg faktisk ret god til petank.
3: Det tænker jeg godt.
2: Ja, der er jo et koncept, der hedder petank og vin. Det er nok det, jeg excellerer mest.
3: Ja, okay. Hvad med, hvordan er du 100 meter mester i klæde ud fester?
2: Nej.
3: Nej.
2: Det er jeg ikke. Men vi skal tale meget mere om sjove traditioner på arbejdspladsen, så kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, jeg har haft enormt svært ved at få øjnene væk fra en dokumentar inde på DRTV, som hedder Den Sidste Fest.
1: Ja, jeg har godt læst om den.
0: Ja, det er en dokumentar, som beskæftiger sig med fænomenet kapsejladsen nede i Universitetsparken her i Aarhus.
1: Det er et vildt arrangement.
0: Sindssygt arrangement. 35-40.000 mennesker mødes for at se forskellige festforeninger omkring, eller på Aarhus Universitet, og også nogle af de andre videregående uddannelser i Aarhus. Deres festforeninger, som ror om kap hen over søen, jeg mener den 28 meter lang, så ryger det på tværs af søen, og så når de kommer over til den ene bred, så bunder de en øl, løber 10 gange rundt, hopper ned i båden igen, ror tilbage, og så kører den næste.
1: Og så gælder det om at være hurtigst?
0: Det gælder om at være hurtigst som hold. Fem. Okay. Et hold består af fem, både mænd og kvinder.
1: Ja.
0: Og så, er det, så konkurrerer de ellers bare mod hinanden.
1: Har du været med?
0: Jeg har ikke deltaget. Altså, da jeg gik på journalisthøjskolen, jeg var dels ikke med i festforening. Jeg var tit nede i barn, men jeg var ikke med i festforening. Men der deltog man, der var vi ikke en del af det. Ej. Det er de blevet nu på journalisthøjskolen, så de kan være med nu. Kurt Strandbar, som den hedder. Men vi var dernede for festivitassens skyld, for stemningen, for hyggen. Og de kommer jo tidligere om morgenen. De møder jo op, altså lang tid før solen står op, og der er morgensanger, alt muligt. Det er et kæmpe arrangement. Og jeg har bare været så fascineret af de der unge mennesker i de der festudvalg.
1: Ja.
0: Fordi for mange af dem, universitetet, det er jo deres arbejdsplads.
1: Ja, det kan man godt sige, ja.
0: Og de der festforeninger, det bliver sådan ligesom det der helle, det bliver det der sted, hvor de dyrker fællesskabet, hvor de snakker om nogle andre ting. Hvis de har mange af dem, for de der unge mennesker, man følger i dokumentaren, mange af dem har det faktisk lidt svært med det der studie at finde sig til rette. Men så har de den der festforening, som giver dem noget, som gør, at arbejdspladsen, altså universitetet, det bliver et sted, hvor de synes er fedt at være.
1: Så det er noget med traditioner, konkurrencer,
0: fællesskab, alt muligt fedt. Det der, som også kendetegner sådan et lille sted, så bare som vores redaktion, vi er jo også et godt fællesskab.
1: Lige præcis. Og der findes jo helt sikkert traditioner og fællesskab og konkurrencer mange andre steder end på Aarhus Universitet. Der kan jo godt være arbejdspladser, der har nogle sådan nogle lidt skøre, sjove, anderledes traditioner. Noget, man altid gør. Sådan gør vi her, og
0: præcis.
1: Alle deltager, fordi det bare er fedt at være sammen på en anden måde.
0: Præcis.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvilke traditioner har I på din arbejdsplads? Er noget, I gør år efter år? Og måske også noget, en tradition eller en eller anden konkurrence, der gør arbejdspladsen til noget særligt? Altså, vi har jo også for eksempel DHL, som vi går meget op i.
0: Ja, jeg vil jo sige, vi går jo op i det på en sund måde.
1: Ja,
0: jeg synes, nogle af de andre hold skal kigge ind af og tænke, om konkurrencen måske lige tager overhånd. Men det er jo det er resten hyggeligt at hænge ud med de andre.
1: Vi
0: hæver
1: jo hinanden i mål.
0: Præcis.
1: Hvad har vi ellers? Jo, vi har jo også det der til julefrokosten. Vi har jo sådan en kollegaband.
0: Ja. De er faktisk mega dygtige.
1: De er vildt dygtige.
0: Og det er fedt, de bruger deres fritid på at lave en fest for os andre.
1: Og så spiller de op til dans.
0: Ja.
1: Og det er altid fedt, ikke?
0: Lige nu her, tidligere på morgenen, var der jo fællesmøde, hvor der lige er et stykke morgenbrød. Og så er der nogen, der fortæller om, hvad de har gang i vores afdeling.
1: Ja, så glemmer du fællessangen.
0: Nå ja, fællessangen er det også. For pokker
1: det er altså virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg kan huske, den gang vi havde besøg af Christoffer her i programmet. Det var jo en fredag. Der var han lige med ude at synge med til fællessangen.
0: Sådan. Ja, det er stærkt.
1: Det var hyggeligt. Men hvad gør I der, hvor du arbejder? Altså, har I et eller andet, en særlig fest eller nogle turneringer? Der er også på vores arbejde meget det der konkurrence i sådan noget med sport
0: og
1: lave turhold.
0: Ja, har man dyster i at sætte det bedste drømmehold
1: ligesom,
0: fra Superligaen?
1: Lidt ligesom VM-spillet, ikke?
0: Præcis.
1: Bare for medarbejdere. Det kan også være, at I har en eller anden firmaskovtur. Eller... Vi vil gerne høre om det hele, fordi det er fredag. Og der er ikke noget bedre end fredag, end at sådan, tale om alt det fede og sjove og skøre, vi laver på vores arbejdspladser.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Vi jagter særlige arbejdspladstraditioner den her fredag formiddag. Nogle særlige fester, turneringer i underlige discipliner, firmaskovtur, alt muligt. Send ind i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Har I nogle skøre, sjove, anderledes traditioner på din arbejdsplads, så vi vil gerne høre om det.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Lad os party, choose, de skabte toner.
0: Opdag P3's næste.

0: Hej. Mig og mine kolleger plejer at dyste mod et andet firma i bowling. Jeg bowler som Bambi på glatis, som skriver Kasper, efter vi har spurgt, hvilke traditioner I har på jeres eller på din arbejdsplads, og måske også, om det er nogle traditioner, som er helt unikke og kun findes hos lige netop jer. Jeg elsker bowling.
1: Jeg elsker også bowling, men jeg må indrømme, jeg har det lidt som Kasper. Ja. Jeg er ikke så god til det. Så indimellem, så rammer man den lige i røven, og så tænker man, hvad var det, jeg gjorde?
0: Du kan ikke gå ud og gøre det bag og gøre det efter igen. Der er ingen konstant i bowling. Ikke for amatører i hvert fald.
1: Bo, han skriver sådan her. Hej, kære allesteds nærværende værter.
2: Det var sødt.
0: Det var meget sødt, Bo.
1: Så skriver Bo, nede på mit plejehjem, der har vi, eller mest mig, en tradition med, at jeg fyrer et konfettirør af ved fødselsdage og jubilæer og andre ting og begivenheder.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Skriver Bo, jeg synes, det er så festligt. Men rengøringspersonalet har lidt blandede følelser omkring det.
0: Det er sådan noget konfetti, det kan ligge alle mulige steder.
1: Ej, Bo, jeg synes, det er fedt, Bo.
0: Det gør da lige arbejdsdagen federe for alle kollegerne, men også for alle borgerne. Fødselaren, ja, hvor må det være fedt.
1: Det er da dejligt.
0: Det er en god tradition. Den må du ikke afskaffe, Bo.
1: Nej. Så er der Patrick. På min tidlige arbejdsplads, der havde vi bordfodboldturnering. Noget, som især to af kontorfolkene gik meget op i.
0: Ja.
1: Nu talte vi om det der med at være uenige, ligefrem uvenner på arbejdet i går, jo ikke? En bordfodboldturnering, det kan godt sætte ind i kog.
0: Altså, jeg kan jo bare sige, når man er på seminar med DR Sporten, så bliver der jo konkurreret alt.
1: Ja.
0: Der kan jeg virkelig også godt genkende det med, at bølgerne går meget højt.
1: Ja. John, han skriver, var ansat på en kro i Esbjerg i mange år. Værterne samlede drikkepengene, og en gang om året, så tog vi så på weekendophold i en storby i Europa for pengene. Det er en fed tradition.
0: Det er en super fed tradition.
1: Super, super fed. Så er der også Bettina. Hun arbejder i køkkenet i en virksomhed. Hun skriver til os, den eneste tradition, vi har i mit firma, som er et IT-firma med udelukkende mænd, der er en kvinde, omhandler mad. Hver gang der er en, der stopper, bliver udlært eller andet, så skal jeg lave flæskesteg med sovs og kartofler.
0: Ja, sådan.
1: Det er en god tradition.
0: Det er en stærk tradition.
1: Ej, den synes jeg også, vi skulle indføre her.
0: Ja, det kunne vi da sådan set sagtens. Der er da mange ting, man kan fejre med flæskesteg og sovs og kartofler.
1: Ja, det er, jeg vil jo nærmest sige, alt kan fejres med flæskesteg.
0: Det kunne man godt få hver fredag, faktisk.
1: Ej, hvor lækkert. På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der, ja, jeg vil sige, han går planken ud.
0: Ja, det gør
1: han. Når det kommer til det her med sjove arbejdsplads-traditioner. Du.

0: Klokken er blevet 10:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: For tredje dag i træk er der mangel på biler til flextrafik. Leverandøren LS Busser har indstillet alt kørsel, oplyser TV2 Fyn. Ifølge Fyns Stiftstidende er selskabet under efterforskning af politiet, som for nylig beslaglagde selskabets pengekasse. Det betyder længere ventetid, og man nu skal bestille sin tur mindst 2 timer i forvejen. Det fortæller Louise Christina Rasmussen, der er presseansvarlig hos Sydtrafik.
3: Det har selvfølgelig den konsekvens, at man kan opleve, at der er forsinkelser på ens tur. Vi udnytter den kapacitet, vi har til max, så der er måske også flere mennesker i bilerne, end man lige er vant til. Men ellers så kører tingene, som de skal derude.
2: Lige nu ved Sydtrafik ikke, hvornår driften kommer op på normalt niveau. Selskabet prioriterer vigtige ture til f.eks. hospitaler, og opfordrer til, at man ellers udskyder sin rejse, hvis det er muligt. Men Louise Christine Rasmussen forventer, at alle brugere kommer med, dog fortsat med forsinkelser.
3: Det kommer til at tage noget tid at finde erstatninger for den kapacitet, vi har mistet. Men vores forventning er at holde og køre med alle ordninger, også i næste uge.
2: Kampagner, taler fra konferencier og særligt indrettede telte. Det er nogle af de tiltag, arrangørerne af festivalen Fanø Vesterland gennem årene har gjort for at slippe for, at festivalgæster snakker, mens koncerterne står på. Snakkeriet er blevet så udbredt, at det forstyrrer festivalens øvrige gæster. Der er ingen tvivl om, det er et kæmpe problem, siger Jesper Møller, direktør, stifter og arrangør af festivalen. I år har Fanø Vesterland udvidet med yderligere 2 af de særligt indrettede samtaletelte for at afhjælpe problemet. Festivalen afholdes i dag og i morgen. Skyde og periode med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften. Lokalt kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Temperaturer op mellem 14 og 18 grader. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Smidt-Winther.

0: og Mads.
1: Vi taler om gode, skæve, mærkelige, sjove traditioner på arbejdspladsen den her formiddag.
2: God formiddag, Jakob Stampe.
3: Ja, god formiddag.
2: Co-CEO og partner i Pentia, der laver digitale løsninger. Jakob, hvordan så du ud den dag for 8 år siden, hvor I havde medarbejderfastelavn, altså i arbejdstiden, men hvor du så også lige skulle til et krisemøde med en kunde?
3: Jamen, jeg havde et flot Pippi Langstrømpe kostume på. Det var en lille smule kikset. Men der var ikke tid til at skifte.
2: Nå, hvad med din partner, som også skulle med til mødet?
3: Jamen, han havde for, og det drillede vi ham lidt med, men for andet eller tredje år i træk sit sheik-kostyme på.
2: Ja, klart.
3: Ja.
1: Okay, så det er Pippi Langstrømpe og en sheik, der sidder over for kunderne til det her krisemøde.
3: Ja.
2: Jeg skal lige, Jakob, er vi i rottehaler og hele pivetøjet, eller?
3: Jeg er så heldig, så jeg er skaldet, så jeg kan bære perukker rigtig godt. Så jeg har en stor rødhåret peruk på, og nogle grønne, hvad hedder det? Er det gamasjebukser eller nylonstrømper, eller hvad man
2: nu
3: er
2: på? Hold op.
3: Ja, det var rigtig fint. Det var faktisk så stor en succes, så året efter, der var hele ledelsen Pippi Langstrømpe.
2: Okay.
3: Og så har vi siden der fulgt sådan en tradition med at have grupper. Men det der år, det var sådan det værste. Men det endte rigtig godt. Altså kunderne, de til at starte med, så de lidt mærkelige ud i hovederne. Men vi har dem stadig her. 8-9 år efter som kunde, så vi kan ikke have gjort det helt dårligt i vores kostymer.
2: Men prøv lige at tage os med, Jakob. Hvordan har man det indeni, når man skal til et krisemøde og er klædt ud som Pippi Langstrømpe? Altså vel at mærke et fysisk møde. Ikke på Zoom, ikke på Teams.
3: Altså. Vi havde det ok, for de vidste godt, at vi havde fastelavn. Vi har haft traditionen. Altså vores gamle tradition var, at vi har spilledag 2 dage om året, hvor vi lukker firmaet ned. I gamle dage spillede vi computer, nu lægger vi alle mulige andre ting. Men det kombinerede vi så med en fastelavn for 13-14 år siden. Og det var så stor en succes, så det blev en fast del. Så vores kunder ved godt, at vi tager fastelavn alvorligt.
1: Okay, så det er ikke sådan, at de kommer ind, Jakob, at de sådan spærer øjnene totalt op og tænker, hvad pokker foregår der, i de møder Pippi Langstrømpe og en olieshark?
3: Jeg tror ikke, de havde regnet med, at altså lige den her specifikke kunde havde ikke været på besøg før på fastelavn. Der er mange andre kunder, som gerne vil herind, også fordi så får vi fastelavnsboller, og vi slår katten af tønden og sådan noget, og det er meget hyggeligt. Men de havde ikke set os før, så altså, de var sådan lidt, okay, er det dem, vi betaler en del penge for at lave digitale løsninger?
2: Ja. Men altså, de blev som kunde, det er jo godt.
3: Ja, og er her stadig, og har faktisk været til fastelavn efterfølgende.
2: Ah, godt.
1: Nå, det er en win-win at have fået nye gæster til fastelavn.
3: Ja, men det var det. Vi har faktisk haft nogle kunder, der spurgte, om de måtte være med, som så er kommet og slået katten af tønden med os.
2: Vi vil også gerne med.
1: Ja.
3: Jamen, I skal være velkommen. Jeg ved ikke, hvornår det ligger, men det ligger fredag lige omkring fastelavn.
1: Det lyder modtaget.
3: Men udklædning er obligatorisk.
1: Ja, det fornemmer vi ligesom. Jakob, lige om lidt, der laver vi sådan en klassisk cost-benefit-analyse. Vi spørger nemlig, om det gode ved sådan en medarbejderfastelavn, det er så godt, at et krisemøde med kunderne, iførte Pippi Langstrømpe og Sjæk-uniformer, det er det hele værd.

0: Jakob Stampe er co-CEO og partner i virksomheden Pentia. For 8 år siden der var han til et fysisk krisemøde med en kunde. Han var klædt ud som Pippi Langstrømpe, og hans partner var Sheik. Fordi det er sådan en årlig tradition i firmaet til fastelavn.
1: Jakob, hvorfor har I sådan en tradition i sådan en seriøs virksomhed som I her?
2: Men det er en af mange sådan lidt fjollede traditioner, vi har. Men men far for at blive sådan en smule højtravn. Altså, vores gamle HR-chef, han præsenterede mig for et Piet Hein-gruk, som hedder, den som kun tager spøj for spøj og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.
0: Okay.
2: Og det indkapsler lidt, altså, det at arbejde, det er en holdsport, og man skal have det sjovt sammen med sine holdkammerater, og man skal have det sjovt sammen med sine kunder. Og når man laver sådan nogle ting, jamen, så bliver man lidt taget ud af hverdagen og bliver rystet sammen på en anden måde. Så vi tror fuldt og fast på, at det at lære hinanden at kende på andet end, har du lavet den PowerPoint, har du forberedt det Teams-møde og sådan noget, at det giver en hel masse i forhold til, hvor godt vi arbejder.
0: Det er jo snart 10 år siden, at I faktisk vandt en pris som Europas sjoveste virksomhed. Udover fastelavnsdag, så vandt I for jeres grim sweaterdag, brætspilsdag, gratis slikbar, gaming arbejdstiderne på dage om året. Jakob, gør I det her, fordi I ledelse synes, det er sjovt, eller kan det også ses på bundlinjen i medarbejderens sådan tilfredshed?
2: Jeg tror, det kan ses på medarbejdertilfredshed. Jeg ved ikke, om det kan ses på bundlinjen. Men det var faktisk lidt ærgerligt, at det var de ting, de fremhævede, fordi det ikke... Altså, for mig er det her bare sådan icing on the cake. Altså, sjov er en af vores 3 værdier, men sjov handler om at lave de opgaver, som betyder noget, som flytter kundens forretning, som er sjove og interessante at lave. Og så at lave det sammen. Vores 2 andre ansvar og respekt og ansvar. Og det er faktisk det vigtigste, hvor sjov ligesom er produktet af de 2 andre. Mm. Så der var en masse fokus efter vi vandt prisen, fordi det var det pressen fremhævede. Mm. Men hvis man læste indstillingen, så var det mere det med, at medarbejderne var så tilfredse, lavt sygefravær, at de følte sig som en familie, der gik meget op i at hjælpe hinanden. Mm. Altså det er de vigtigste ting for mig i forhold til sjov.
1: Men hvor meget tror du, Jakob, lige præcis det der med, at man har det sjovt på arbejdspladsen, at man har det fedt sammen på arbejde, hvor meget betyder det for medarbejdernes tilfredshed, fordi de kan udrette sammen som hold, fordi de ikke har ret mange sygedage?
2: Men det betyder da rigtig, rigtig meget. Altså, vi kunne se altså under corona, hvordan folk, når de sad hjemme og sådan noget, altså medarbejdertilfredshed faldt. Mm. Og det er jo klart, de var presset af alle mulige andre ting. Men det der med ikke længere at være en del af en gruppe, altså det betyder noget. Og det betyder, altså vi taler meget om herinde, at vi måler ikke folk individuelt. Alt skal ses som forbundne kar. Så man er ikke en succes, hvis man selv lever op til alle sine mål, mens ens holdkammerater ikke gør. Og den der konstante fokus på, der er ingen over holdet, og vi hjælper hinanden. Det tror jeg på giver en tilfredshed i de 37 timer om ugen, hvor de er vores.
0: Er der en risiko for, at det kan blive lidt for meget sådan pjat og sjov?
2: Nej, jeg tror netop det der med at have både at tage sjov og alvor, alvorligt og sjovt. Nej, altså vi siger til medarbejderne, vi forventer 37 gode timer, hvor de er dedikeret. Til gengæld respekterer vi, at det der sker uden for arbejdslivet forhåbentlig er det vigtigste i deres liv. Og det gør, at når de er her, så er de koncentrerede. Og så fjoller vi i pauser, men vi har det også sjovt med vores kunder. Ja. Jeg tror på, at det hovedsageligt er positivt.
0: Jakob Stampe, tusind tak for snakken. Jeg er lige nødt til at spørge, ved du allerede, hvad ledelsen skal være klædt ud som til fastelavn?
2: Nej, efter okay. Det er blevet det der med, at vi er et hold, ja. så er der nogle gange debatter. Altså min makker, han løfter ikke en finger, men vi andre, vi tager det alvorligt. Så han laver så meget andet.
0: Ja,
2: han laver så meget andet.
0: Ja. Hils på kontoret, Jakob.
2: Det skal jeg gøre. Ha' en god dag.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

radioplay.dk. Det bliver måske svært at måle som Jakob fra Pentia, der har vundet en pris som sjoveste virksomhed i Europa. Men giv det lidt skud. Hvilken særlig, sjov, mærkelige traditioner har I på din arbejdsplads? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i der lyd.

0: Vi taler om sjove, anderledes, skøre traditioner på arbejdspladsen. Kenneth, han har sendt en sms. Vil du læse den højt?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Den her performance bliver fint, kaster vi hinanden under bussen. Nej, vi er en gruppe ansatte fra Velobi,
0: måske. Velobis, vi ved det.
1: Pardon, ma France. Der hvert år i august cykler Tour de Velobi. Vi starter på kontoret i Smørum til morgenmad og en lille en, hvorefter den går står på popcrawl på cykel ind til København. Vi besøger så mange brune værtshuse som muligt, og første forplejningsstation er de små haver med stikflæsk ad libitum.
0: Stikflæsk ad libitum. Men at skulle cykle efter stikflæsk ad libitum, det er godt.
1: Men det kan de, det kan de i hvert fald, de kan i hvert fald fortsætte. Så skriver jeg kende nemlig, vi forsøger herefter at ramme nogle københavnske gadefester, så lader vi cyklen stå og tager en taxa hjem. Det er en tradition, vi har haft i, hold fast Louise, 19
0: fedt
1: år. En fantastisk tur, som alle glæder sig til hver eneste år.
0: Hej Martin.
2: Hej så.
0: Du er med fra Horsens. Er du god til fransk?
2: No.
0: Nej. Så du ved heller ikke, hvordan vi udtaler Velobi. Skidpyt. Men Martin, du arbejder på en elektronikvirksomhed, hvor I har en særlig fredagstradition. Fortæl.
2: Jamen, hos os, der holder vi det, der hedder fredagsfernisering.
0: Ja.
2: Og vi møder alle sammen ind, enten på video, eller på kontoret, eller hvor vi nu er, og fortæller en eller anden positiv ting, vi har oplevet gennem ugen. Det kan være privat, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være en ordre, det kan være hvad som helst. Et eller andet, der har gjort din uge god.
0: Det lyder jo mega fedt. Hvad betyder den her tradition sådan for dig personligt?
2: Ja, det betyder, at man slutter ugen på en, hvad skal man sige, på en high, mm, at man ligesom går hjem med et godt smil, fordi man hører lige en masse gode ting. Der er jo nok af bøvl og problemer i hverdagen, så det er jo mega fedt at gå hjem med et lille smil på læben og sige, nå, alle havde faktisk nogle gode positive ting den her uge.
1: Hvor længe har I haft den der tradition, Martin?
2: Jeg tror, det er 8-10 år eller sådan noget, vi har kørt med det.
0: Altså, har du allerede overvejet, hvad du skal dele med dine kollegaer i dag kl. 13?
2: Ja, jamen det

0: Det kommer jeg til, fordi det er lige en pt. Sygemeldt med noget hofteskifte, halløj, og jeg har bare fået super mange søde hilsener fra mine gode kollegaer.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Så det bliver det, jeg kommer til at dele i dag kl. 13.
1: Er der andre ting, I ligesom gør fast, Martin, sådan festlige eller søde, sjove, vigtige traditioner på arbejdspladsen, som er ligesom med til at samtømme jer endnu bedre?
0: Ja, vi har den traditionelle familiedag, hvor hele familien, bedstemor, bedstefar, onkel og tanter og børn og hvad man nu har, de bliver inviteret ind, og så laver vi sjov ballade, så man kan se, hvad det er, far og mor går og bruger tiden på til hverdag. Så der giver vi den gas med slush ice og soft ice og popcorn og hvad vi ellers skal finde ud af. Så det holder vi også fast i.
2: Tusind tak, fordi du var med, Martin, og for lige at dele jeres særlige fredagstradition. God bedring med hoften og god arbejdsløst.
0: Tak, god weekend.
2: God weekend.
1: God weekend, Martin.
0: Hej.
1: Ej, en dejlig tradition, de har på Martins arbejdsplads.
2: Ja, lad os da få indført den.
1: 100.

0: Den hedder Passenger. Den kommer fra Alex Warren. Nu skal du få en radioavis, og det skal du, fordi klokken den er blevet 11.
1: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
2: For et gennemsnitshus så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængige af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
4: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, at det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
5: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
1: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyde med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4.

0: Louise Derosjenski.
1: Hov.
2: Hov.
1: Og Mads Tyrsted.
2: Tak skal du have, Louise. Vi taler om traditioner på arbejdspladsen i dag. Altså de her helt særlige, sjove, mærkelige, skøre, alle mulige traditioner, som findes ude rundt omkring, der hvor folk ligesom har deres daglige arbejdsgang.
1: Ja.
2: Marianne, hun har sendt den her.
1: Ja, det er en fantastisk besked. Marianne skriver, jeg arbejdede engang i en virksomhed, hvor vi havde en årlig rundboldturnering, hvor vi skulle være udklædte. Det er jo ligesom to smæk. Altså både en rundboldturnering og udklædning, ikke? Et år var vores afdeling klædt ud som tandpastatuber.
2: Åh, fedt.
1: Ej, det vil man gerne se.
2: Ja, det vil man meget gerne se.
1: Vi skulle blandt andet dyste mod et hold, der var klædt ud som rengøringskoner. Og om aftenen, så var der en stor fest. Kærlig hilsen, Marianne. Det lyder så fedt.
2: Mega fedt.
1: Altså, ja, de der tandpastatuber. Det kunne godt være, at Jakob fra Pentia skulle overveje, om hele ledelsen skulle komme
2: til tandpastatuber. Det er da tip til Jakob.
1: Rundbold, det er så fedt. Ja. Men jeg vil godt have lov at sige, at sidst jeg spillede rundbold, jeg lever mig meget ind i det.
2: Ja.
1: Det var med min søns et eller andet med andre unge mennesker, ikke? Og så skulle forældrene være med. Jeg falder simpelthen. Altså, jeg kaster mig for at komme i mål.
2: Ja.
1: Jeg slog mig simpelthen så meget.
2: Er du god?
1: Nej, altså sådan meget gennemsnitlig. Altså, jeg kan godt finde ud af at spille rundbold.
2: Du vil gerne være på hold med mig. Jeg er god til det hele.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
2: Skyde, løbe, kaste, gribe, kan det hele.
1: Jeg synes ikke, jeg er så god til at kaste.
2: Nej.
1: Jeg synes faktisk heller ikke, jeg er så god til at gribe.
2: Nej.
1: Men jeg er ret god til at skyde og løbe.
2: Ja, men det er jo også super fint, når vi er inde. Så må vi jo have dig stående langt ude i en side, når vi er ude i marken og skal være dem, der griber.
1: Du er allerede i gang med at planlægge
2: rundboldturnering. Ja, vi har lavet en taktik. Ja, 100%.
1: Jeg glæder mig. Det er dejligt med så mange skønne traditioner rundt omkring. Og vi har jo faktisk også her i formiddag på 4'eren en række faste traditioner. Og om fredagen, der er traditionen jo, at vi i fællesskab siger pyt til vores arbejdsbummer.
2: Ja, fordi inden klokken den slår 12, så skal vi ligesom alle sammen af med de der arbejdskiks, som helt sikkert er sket i løbet af ugen. Mm. Og det er jo ligesom den der måde at sige, vi laver alle sammen fejl. Du er ikke alene med at være fejl. Nu griner vi af det. Mm. Pyt skidt, visker tavlen ren. Vi går glade på weekend og kan komme på arbejde på mandag i godt humør. Fuldstændig uden, at nogen de kigger på dig og bærer af.
1: Fuldstændig. Det kan være en kæk kommentar. Det kan være en mail, du fik sendt forkert. Det kan være en ridse, du har lavet i bilen. Det kan være hvad som helst. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi har haft mange forskellige traditioner budt ind fra folk, som lytter med, og vi fik jo også de gode bud fra Jakob.
1: Ja.
0: Er der noget, du har ladt dig inspirere af, at tænke, det kunne være sjovt, det kunne vi godt tage til os?
1: Jeg synes, vi fremover skal være klædt ud til lønforhandlinger. Jeg synes, der er en rigtig dårlig stemning i det rum.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Hvis nu vores chef var klædt ud som Pippi Langstrømpe, så tror jeg, alt vil glide nemmere.
0: Det kan sagtens være.
1: Og så kunne man komme ind i sådan alt fra hundekostymer
0: til... Sheik.
1: Sheik, ja. Nå, så er der noget med magtfordeling, ikke?
0: Ja, jo.
1: Jeg synes faktisk...
0: Det er også fordi, man kan godt nogle gange føle, at man har brug for at tage magten tilbage med de der forhandlinger.
1: Men jeg kan godt mærke, at det kommer faktisk lidt bag på mig, at jeg har det sådan her. Fordi jeg plejer ikke at være sådan en type, der elsker sådan temafester og udklædning og sådan noget. Fordi jeg synes, det er så svært at finde noget. Jeg føler mig ikke godt tilpas. Men jeg synes faktisk, vi skulle dyrke fastelavn noget mere.
0: Det kan godt være. Jeg synes faktisk, jeg kom i tanke om en tradition, vi egentlig også er meget gode til at dyrke her på vores redaktion.
1: Hvad er det?
0: Fodboldtrøjefredag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Der er nogen, der virkelig er forgangsmænd for at sørge for, at vi får samlet ind til børnekancerfonden og sådan noget.
1: Jeg får lov at låne, for jeg har ikke en fodboldtrøje.
0: Nej, men så er det jo heldigt, at du kender flere forskellige, der har.
1: Ja, det gør jeg nemlig. Men det er også en god tradition. Er der noget, du tænker, det skal vi have indført?
0: Jamen, jeg er meget varm på det der rundbold.
1: Ja, det kan jeg godt mærke på.
0: Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Og så kan man jo sætte sig ned og få en vand eller en øl, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Rundbold.
0: Og lige sidde og snakke lidt.
1: Jamen, vi kunne jo godt dyste mod andre redaktioner i huset.
0: Kunne man sagtens. Bare lige sådan fredag eftermiddag. Gå lige herover ved siden af, hvor der ligger en boldbane, og så spille en teams rundbold. En og så kunne man sidde og få hvad hedder det, en kop kaffe, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Ja, det er en god idé. Altså, traditioner kan jo både være festlige, sportslige, og så kan de også være i den lidt mere alvorlige ende. Fordi Kirsten fra Greve, hun byder ind med en meget fin, men også en meget alvorlig tradition. Hun skriver, jeg har gennem mange år været ansat i en almen lægepraksis. Her mindes vi hvert år til alle helgen de patienter, der er døde i løbet af året. Vi har et møde, hvor vi pynter bordet lidt op og tænder et lys, nyder en kop kaffe, taler om og mindes de patienter, der har været en del af vores daglige virke og nu ikke er her mere. Det er en vemodig, men også en rar måde at få sagt endelig farvel på.
0: Det er en meget, meget fin tradition.
1: Det synes jeg er en utrolig fin tradition.
0: Og lidt i tråd af det, skrev Pernille ind også. Hun er jo ansat i forsvaret, og det er flagdag i dag, og det bliver markeret i dag og i morgen, hvor man ligesom mindes de, der har været udsendt fra Danmark, som er afgået ved døden desværre. Det er jo også en meget, meget fin tradition, som også er vigtig, og også jo en god måde til at ligesom få sagt pænt farvel til folk.
1: Absolut. Kjeld fra Aarhus, der er vi i, kan jeg godt se en anden boldgade.
0: Ja.
1: På Sano Gigtcenter holder vi forskellige årlige personalfester. I år er vi blevet delt ind i fire hold og skal lave en tour de chambre, hvor vi om eftermiddagen skal besøge de forskellige lokaler i cirka 30 minutter, og der skal så være en overraskelse og en udfordring efter eget valg, og gerne en præmie. Og om aftenen så er der så fællesspisning og hyggetur de chambre.
0: Det er også sjovt.
1: Det er sjovt. Skal vi lave det på redaktionen?
0: Det kunne man da også godt. Altså, der kan man jo også godt komme rundt til de andre i huset.
1: Ja. Det er faktisk en meget god idé. Også
0: det er ikke
1: lige at få set, sætter sådan ud her, hvor I sidder.
0: Ja. Hød, har I det så? Nå, hvor har I det godt nok vildt herovre på BAU?
1: Ja. Ej, det er
0: vilde farver på væggen. Ja, det er ikke nogen dårlig idé.
1: Der skal vi vende. Ja, det er jo faktisk også en tradition efterhånden, for det er jo 12. sæson, der er skudt i gang af tv-premiere i går. Vi går ualmindelig meget op i det her på redaktionen. Vi er nødt til lige at vente. What?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. Come on, get

0: Gift til første blik.
1: Når du hører den sang, ja, men når du hører sangen, så er du ikke i tvivl.
0: Nej. Ej, premiere på 12. sæson.
1: Var det godt?
0: Mads, det var så godt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det levede fuldstændig op til mine forventninger.
1: Nej, hvor dejligt. Jeg har ikke noget at se det endnu, jo, skal jeg lige sige.
0: Men jeg vil bare sige til dig, jeg synes, altså vi møder 2 ud af 4 par i første program. Lina og Jesper, der bliver gift med hinanden. Ja, sjov nok, det er jo konceptet. ikke en stor overraskelse, men de to mennesker, det føles som om, de er en kopi af hinanden på en eller anden måde. Altså, det er meget fascinerende. Også lidt skræmmende.
1: Ja.
0: Altså, de har... Altså, det er bare en kvinde og en mand, der på en eller anden måde har det samme DNA.
1: Kan man... Altså, hvordan kan man...
0: Jamen, prøv lige at høre. Der er et klip her.
2: Ser du Tour de France ind?
3: Ja.
2: Ser du Tour de... Fuck, hvor fedt.
3: Ved du, hvad det starter på fredag?
2: Ja, jeg siger hun.
1: Okay, vi har med 2 cykelnørder at gøre.
0: Altså, Line der, hun står jo op klokken 6 om morgenen, og så swifter hun. Sidder hun på sådan en cykel, drikker kaffe og ser morgen-tv. Jo, jo.
1: Wow.
0: Altså, det er, de jagter vat, de to.
1: Okay.
0: Det er meget, meget, meget fint. Og så er der Torben og Michael.
1: Er det dine favoritter?
0: Ja, det må jeg sige. Ja. Jeg er nærmest forelsket dem begge to.
1: Hvad kan de?
0: De er bare så utrolig søde.
1: Nå.
0: Og har igen også det der, altså, som om de virkelig har kastet nogen. Der sådan minder enormt meget om hinanden. De har begge to gennemgået et stort vægttab.
1: Det er sjovt, du siger det. Jeg scrollede lige igennem Facebook tidligere på dagen. Så er der på familiejournalen, der er de lagt sådan et billede op. Gift ved første blik er tilbage, udopstegn. Det i sig selv jo er fedt. Er vi de eneste, der synes, de er som 2 dråber vand? Og så er der et billede af de to herrer. Og jeg tænkte præcis det samme.
0: Hinanden.
1: At de ligner hinanden helt vildt.
0: Men de er... Jamen, jeg synes, de er så søde. Jeg sad tilbage med håb.
1: Ja.
0: Altså sådan en følelse af... Det kan godt gå hen og blive rigtig godt, det her. Og du ved, hvor Lina og Jesper jo så har cykelsporten til fælles, så har Michael og Torben en lidt anden interesse.
1: Okay. Er det noget, du også...
0: Jeg prøver lige at spille klippet.
2: Du kan godt lide vin. Elsker vin. Jeg elsker vin. Mine venner og jeg, vi elsker vin, og vi plejer at sige, at vi elsker vin, men vi elsker også meget vin. Ja.
4: Det kan vi også godt lide i vinklubben. Jeg synes, vores kemi er helt fantastisk. Altså, vi kan næsten ikke stoppe.
2: Uanset hvad vi sådan spørger ind til hinanden, så matcher vi bare.
1: Ej, hvor er de søde.
0: Og jeg ved godt, det her det er jo sagt på første dag. Der skal jo nok komme nogle kurer på tråden og sådan noget, men jeg synes også virkelig, de er søde.
1: Jeg tror også, Jyllandsposten har forelsket sig en lille smule i dem.
0: Har de det? Ja, har de også skrevet om?
1: Ja, præcis. Altså, ligesom scrollet igennem der, så var der billede på Jyllandsposten af de to herrer, der går ud med hinanden i hånden, og det flyver med risengryn og sådan noget.
0: Ja.
1: Så står der, kærligheden ser mistænkeligt lovende ud i gift for første blik.
0: Oh.
1: Og så får det 4 ud af 6 stjerner.
0: Ej, det er jeg glad for at høre.
1: Så der er andre, der ligesom dig, Louise, har det som om, at de ser bare, de lover altså godt.
0: Jeg håber, må jeg bare sige, en verden, hvor der er så utrolig mange ting, man kan blive rigtig, rigtig trist over. Så synes jeg, det her program, det efterlader mig med noget håb. Og så er jeg bare vildt fascineret af deres mod.
1: Ja.
0: Deres mod til at sige, det prøver vi. Det er det her, jeg gør.
1: Jamen, jeg glæder mig meget til at skulle se det i
0: weekenden.
1: Det kan jeg godt stå. Og det bliver fedt i næste uge. Næste torsdag.
0: Der kommer 2 nye.
1: Yes, når vi møder de 2 sidste par.
0: Ja. Jamen, jeg glæder mig så meget. Ikke mere nu.
1: Nej.
0: Om gifte første
1: program. Nej, men det
0: jeg tror faktisk, jeg lige skal gense i første program igen.
1: Det var så godt.
0: Jeg synes, det var godt.
1: Det her, det bliver også en tradition.
0: Ja, det gør det.
1: Apropos.
0: Efter de regionale nyheder, der skal vi for alvor dykke ned i de der arbejdsbummer. De der ting, der er sket på arbejde den her uge, som vi lige alle sammen skal have ud af vores system, for at weekenden den bare bliver rigtig, rigtig, rigtig god.

P4 Trafik, melding fra E45 sydgående for Kolding mod grænsen. Her har vi lidt kø, som starter før 69 Haderslev Syd, og det er på grund af uheld og et spor spærret mellem netop 69 Haderslev Syd og resteplads Øster Løgum. Endnu er der ikke hjælp på stedet, men altså begyndende kødannelse, der starter lidt før 69 Haderslev Syd i retning mod grænsen.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af Danmark. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Selvom Sydtrafik har mistet en af sine leverandører til Flextrafik, så kører Sydtrafik alligevel med alle passagerer. Det er LS Busser, der har indstillet alt kørsel. Firmaet er begæret konkurs af fagforbundet 3F og efterforskes også af politiet, skriver Fyns Stiftstidende. Men passagererne må forvente længere ventetid og at man nu skal bestille sin tur mindst 2 timer i forvejen, fortæller Louise Christine Rasmussen, presseansvarlig hos Sydtrafik.
3: Det har selvfølgelig den konsekvens, at man kan opleve, at der er forsinkelser på ens tur. Vi udnytter den kapacitet, vi har til max, så der er måske også flere mennesker i bilerne, end man lige er vant til. Men ellers så kører tingene, som de skal derude.
2: Hos Sydtrafik kan det mærkes, at man har mistet en af sine leverandører, fortæller Louise Christine Rasmussen.
3: Det kommer til at tage noget tid at finde erstatninger for den kapacitet, vi har mistet. Men vores forventning er at holde og køre med alle ordninger, også i næste uge.
2: Fagforbundet 3F forbereder også konkursbegæringer mod yderligere 2 store flextrafikselskaber, Reliable og HA Logistik, hvor medarbejdere også mangler løn. Siden 2017 har danske husdyrejere fået 43 millioner kroner i tilskud til 862 km ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Hegnene skal beskytte husdyr mod ulveangreb, men selvom det giver en god beskyttelse, er de ikke en fuldkommen garanti. Det mener Peter Sunde, der er professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han peger på, at beskyttelsen kunne blive endnu bedre, hvis Danmark indførte de samme skrappe krav til hegnene, som man bruger i Sverige. I tirsdags åbnede en ny pulje, hvor ejer igen kunne søge om tilskud. Skydevejr og periode med regn eller byer. Sidst på eftermiddagen og i aften lokalt med havl og torden og kraftige vindstød mellem 14 og 18 grader. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.

0: Formiddag på 4'eren med dig hele vejen. Tak for dig.
1: Ja, jeg har lige kigget ud af vinduet. Jeg kan se weekenden, du. Den er lige derude. Men der er jo ikke nogen grund til, Louise, at vi skal gå ind i weekenden og have ondt i maven, røde ører, dårlig samvittighed, fordi vi har lavet noget dumt på arbejdspladsen. Og derfor så har vi jo arbejdsbomber bekendelsesbrevkassen,
2: ja.
1: Og den er åben nu. Og jeg vil godt starte.
2: Du vil gerne sende en bekendelse til 12.12, eller?
1: Ja, det vil jeg gerne.
2: Hvad skal
1: nej,
2: vi stå
1: i sms'en? Nej, jeg kan bare sende den her. Jamen, der vil stå P4 og et mellemrum. Ja. Fordi sådan skal man starte beskeden.
2: Ja.
1: Og så vil der skrive, at i går,
2: ja.
1: Der havde jeg lige hen lidt travlt mod slutningen af arbejdsdagen.
2: Hmm.
1: Jeg skulle lige tisse af, jeg skulle køre hjem.
2: Ja.
1: Jeg skynder mig.
2: Du har fart på.
1: Jeg har fart på.
2: Ja.
1: Der sker så det, at døren går op. Jeg har glemt at låse. Det er producer Simon.
2: Nej, hvor hyggeligt.
1: Meget hyggeligt.
2: Ja.
1: Meget hyggeligt.
2: Vi har et godt fællesskab.
1: Vi har et godt fællesskab. Men det vil jeg gerne sige undskyld til Simon for.
2: Simon, hvad så du?
3: Og jeg er okay.
1: Og ja, det er jeg glad for at vide.
3: Hvad så jeg? Hvor meget vil I have, at jeg går i detaljer her?
2: Meget.
3: Jeg så en overrasket Mads.
1: Ja, en overrasket mand. Ja. Jeg er glad for, at Simon ikke blev hængende længere, fordi jeg skulle skifte til fodboldtøj bagefter.
2: Det har også virkelig været akavet.
1: Ja, det var meget akavet.
3: Jeg har lavet den fuldstændig samme med nyhedstejs, der
2: ja.
3: Kom ind.
2: Ja, men det er, hvad der kan ske, venner. Ikke? Vi kommer alle sammen til at lave os nogle
1: men,
2: små
1: bøffer. Var det ikke? Jeg synes, det var rart lige at få afløb, Simon. Jeg synes, det hjalp meget.
2: Altså, lige får sagt det.
3: Og ja. Nu kan vi snart gå på weekend.
1: Jamen nemlig, fordi nu behøver jeg... Når jeg nu ser Simon, både bagefter her senere, eller igen på mandag,
2: så har I fået det
1: vi videre. Ja. Jeg har sagt undskyld for at give Simon sådan en potentielt traumatiserende oplevelse.
2: Ja. Ja. Var det ikke også lidt traumatisk for dig?
1: Jo, men altså... Det var bare Simon jo, det er fint nok. Det
2: stod du op, eller sad du ned?
1: Jamen, jeg havde lige i det moment, havde jeg sat mig ned, for jeg var ved at binde mine sko op også.
2: Send din arbejdsbøf, kiks, bummert ind i en sms til 12.12. Der begynder du med med P4, så et mellemrum. Du kan også skrive via talebobben i det her lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det. Noget, der går galt. En mail, man får sendt forkert afsted. Eller nogen, der lige pludselig får mega travlt, fordi man har kommet til at slukke for et eller andet, man ikke skulle have slukket for. Altså, i sidste uge, der var der en af jer, der skrev, jeg startede min fredag på arbejde med at blokere vores største kundes mailadresse.
1: Ja, det er helt frækt.
2: Så pludselig så sendt alle mails ud i intetheden.
1: Nej.
2: Så den er måske også lidt uheldig, ikke? Men det er jo virkelig godt eksempel på, at man kan komme til at lave en lille bøf, og nu man skal bare have det ud.
1: Der er jo også det der med de der 32.000 fingeraftryk inde hos Rigspolitiet,
2: som
1: der også er noget bøvl med. Det er da også mega irriterende at være den, der er kommet til at lave rod i databasen.
2: Ja, det er da rigtig, rigtig træls. Der var også Tom, han lettede sit hjerte. Eller det vil sige, han lettede sit hjerte på sin kones vejen, fordi han skrev, min kone fik sendt en besked til hendes dagplejekollega, hvor der stod, hun boller, når de kommer. Og så begyndte sådan at vælge den med sms'er med spørgsmålstegn, fordi hun, som Tom skrev, hun glemte at skrive, jeg har boller, når I kommer. Og den er jo meget sød.
1: Det kan jo ske.
2: Det kan jo ske. Man kan godt komme til at lige udlade et ord, og så giver ingenting mening. Har du sendt en mail til den forkerte? Er du kommet til at sætte en vare til salg på den helt forkerte? Alt for lave pris.
1: Har du helt dobbelt vand op i kaffemaskinen, så der er stået kaffe ud over det hele?
2: Er du kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten? Altså,
1: uden vedkommende var gravid.
2: Hende, der ikke er gravid. Men lige din arbejdsbummer, bøf, fejl, kiks ind, fordi så kan vi lige i fællesskab komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten på sms'en til 12.12 eller taleboblen i det her lød.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Har du været den, som har ladt kaffekanden stå tom, så alle de andre har gået og rast i fællesmailen? Eller er du måske kommet til at bestille 300 af den samme vare, hvor du kun skulle bestille 3, der er åben for at komme af med din arbejdsbummert i sms-indbakken eller ind i taleboblen i det her lyd?

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og

0: Jeg ødelagde kaffemaskinen som det første, da jeg mødte ind. Hvilket resulterede i, at vi måtte vente 2,5 timer på, at leverandøren vendte retur, da de havde fællesmøde indtil klokken 10. Safe to say, jeg var ikke populær til morgenmaden med venlig hilsen. Studenter med hjælp.
1: Se, det er en dum start på fredagen.
0: Hej Bjarne.
2: Ja, goddag.
0: Du er med fra Skjern, og du arbejder som boligfotograf. Vil du ikke dele din bummer med os?
2: Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Vi har jo til daglig en masse huse, vi skal ud og fotografere. Og en dag så kommer jeg ud til det her sådan hus her, og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt af nogen hjemme. Og det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, fordi vi skulle selvfølgelig lave billeder af det her hus her. Så jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
0: Ja.
2: Og så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset, og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling, og så dagen efter, så bliver jeg så kontaktet af en, der sidder lidt højere oppe i systemet, om de kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at jeg tror nok, sådan som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
1: Så du går ind i det forkerte hus, Bjarne?
2: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Hvordan lød kommentaren fra dem lidt højere oppe i systemet, der ligesom ringer til dig og siger, Bjarne, den er gal, den her?
2: Det er, de griner lidt af mig. Så det er jo en af de der små ting, som der godt kan ske, men ikke burde ske.
0: Du
2: men,
0: tjekker lige nummeret på huset fra nu af, lige en ekstra gang.
2: Det kan jeg garantere dig for. Det sker 2 gange mere, inden man kommer videre.
1: Alt forladt. Du er tilgivet, ja. Og nu har du fået afløb, og nu er der ikke nogen, der skal drille dig med det mere.
2: Det er jeg rigtig glad for. Tak.
1: God weekend, Bjarne.
0: God weekend.
2: Ja, i lige måde, tak.
0: Marie fra Fyn, hun skriver, hej, jeg kom til at ødelægge armaturet til en håndvask på arbejde.
1: Ej.
0: Håndtaget knæk,

0: Ja, hvad der kan ske, altså.
1: Ja, men ja, Bjarne, tager han prisen? Han har alligevel taget billeder af det forkerte hus.
0: Jeg synes, det bedste er, at Bjarne han har fået afløb nu.
1: Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt ren.

0: Vi kan godt lige nå en ekstra lille arbejdsbøf. Den er for mig.
1: Ja.
0: Jeg kom tilbage fra ferie. Jeg havde helt klart en feriehjerne, så jeg fik sendt en meget intern mail til en kunde. Og mailen handlede altså om selve kunden, og om at det var en lidt træls kunde. Og der er man nok, kan man nok ikke gøre meget andet, end simpelthen at eje den og få det til at lyde som om, at det var da med vilje.

P4 Trafik, opdatering fra E45 sydgående fra Kolding mod grænsen, for her har vi haft et uheld mellem 69 Haderslev Syd og Resteplads Øster Løgum, som gav en del kø. Der er nu fri kørebaner på strækningen. Uheldet er ikke længere aktivt som sådan, men der er så fortsat noget køkørsel, som skal afvikles og op i fart. Farten er heldigvis tiltagende, men stadig skal du forvente rester af noget tæt trafik og køkørsel, og også en forsinkelse på strækningen forbi Haderslev i sydgående retning mod grænsen.

0: Så du ugen, da den farede forbi?
1: Nej, det er vildt, det er allerede fredag.
0: Det er sindssygt.
1: Det er gået stærkt.
0: Det har været en fed uge.
1: Det har været en rigtig, rigtig fed uge. Har du det sådan endelig fredag, eller? Nej, det er sådan...
0: Både og.
1: Det er også dejligt med weekend.
0: Ja, ja, det er det dejligt med weekend. Altså, ja, men jeg har bare fornemmelsen af, at weekenden den fortsætter bare i samme tempo, som den her uge har været for mig. Men det er jo mit eget
1: valg. Ja, fordi du skal jo til 2x70 års, ikke?
0: Jo, altså det skal jeg søndag med mine forældre, der fejrer 2x70 års fødselsdag. Lørdag skal jeg til en 10 års fødselsdag over hos naboen.
1: Ej, hvor
0: og det er med telt og hoppeborg og alt. Den får jeg ikke for lidt, så det er en festlig weekend, jeg kigger ind i.
1: Men der er jo simpelthen så meget. Olsenbanden ser rødt.
0: Ja, og
1: der er fylder 50. Hvad er der mere? Nina, hun skal fejre 50 års fødselsdag. Gud, så er Nina jo født samtidig som Olsenbanden.
0: Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Du skal til Sjælland.
1: Jeg skal til Sjælland, ja. Karsten, det er ultramaraton. Det er i morgen.
0: Kom så, Karsten.
1: I Jordan. Ej, det bliver godt. Der er så mange planer. Vi elsker jo hverdagen her i formiddag på 4'eren.
0: Hverdagen er noget af det bedste.
1: Men nogle gange, så trænger man simpelthen også til weekend. Morten har lige skrevet til os. En uperfekt morgen. Hvor vi sover over os.
0: Nej.
1: Min 6-årige søn siger, at vi holder på parkeringspladsen til skolen. Far, skal jeg ikke have skoletask med i dag?
0: Nej.
1: Ej. Morten, du er en fortjent weekend.
0: Morten, jeg er med dig hele vejen. Det var min mand, det der.
1: Det var nemlig din mand.
0: Det var da min datters skoletask, der stod der, så jeg kunne få lov til at køre hjem. Så Morten, det skal nok gå. På mandag, der bliver det meget bedre.
1: Tusind tak for en rigtig dejlig uge her i formiddag på 4'eren. Vi er jo tilbage mandag, så rigtig god weekend til alle sammen.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi træffer her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke sådan til kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilja Stokro.
1: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Elias Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år, og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet haft snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: At det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden. Og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka 1/5 er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos, Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Om bedt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne har skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde i Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er stedet for jer?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger, stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bach Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg... De stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig. Så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved det, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorligt er de trusler så?
13: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter også før Milei kom med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
13: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. Mange argentiner vil være enige med Milei om, at man at faldgrævsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleys ønske om, at de her falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen. Men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
14: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
15: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredser opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
16: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
17: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogen her, elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
18: Ellie, kom, du skal lige.
17: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
3: Hvis bare de vil køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
17: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
18: Ellie, lige her, pas på.
3: Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig værende, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
17: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Elli, barnevogne og cyklister.
3: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det, altså. De er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
17: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
3: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
17: For ellers kommer det til at gå galt.
3: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmål.
18: Nå ja, Ellie.
0: Og det var Helene Winter, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
19: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vennen Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de maks kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
19: Altså jeg vil sige, at den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
20: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
21: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjuls vejr.
22: Nej, hvis ikke reverer altså ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at gå ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer sejt, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Med K på P4.
1: Og det er på tide, at vi får gang i fredagsplaylisten, så du kan pakke din madpakke ud den her fredag eftermiddag med lidt god musik i baggrunden. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, og så skal vi skal spille lidt af den gode P4-musik for dig. Og det er jo alle de der gode gamle sange, som du kender og kan synge med på, og så nogle af de nye numre, som du også har begyndt at holde af. Sådan en god blanding af det nye og det gamle. Og missionen, ja, det siger jo altid, det er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og jeg sidder og kigger ud af vinduet her i DR-byen i København, og det er jo, altså her er det gråvejr, og det er trist. Og så tænker jeg bare på, der har også været de her dejlige sommerdage, hvor vi har haft solskin, og man går rundt i kort bukser, og fredagssmilet automatisk er bredt. I dag, tror jeg, så skal vi arbejde lidt mere for det, fordi det er sådan lidt trist efterårsagtigt vejr der uden for vinduerne, ikke? Så jeg vil gerne gøre mig ekstra umage med at spille musik, som forhåbentlig kan gøre de fredagssmil en lille smule bredere, og det er blandt andet lidt nyt fra Hugo Ormen.

sådan en god gamle 90'er klassiker fra Stereo MC's. Du hørte Stab It Up her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden. Ella Langley, den her, den hedder

0: Det er Ella Langley, du hører her i Weekend med K på B4, hun synger Be Heard. Musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du får her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Skattestyrelsen har opdaget problemer med social dumping flere steder i det syd- og sønderjyske. Under en landsdækkende aktion den 20. august fik 13 virksomheder i Tønder, Toflund, Lunderskov og Grindsted besøg. I 9 udenlandske virksomheder fandt Skattestyrelsen indikationer på social dumping. I 7 tilfælde vurderes det, at den danske arbejdsgiver burde have sørget for skattebetaling. I 2 virksomheder var der ulovlige ophold og udenlandske biler, som skal undersøges sammen med Motorstyrelsen. Skattestyrelsen følger op og opfordrer danske virksomheder til at sikre korrekt registrering af udenlandske underleverandører. Et nyt moderne kulturhus til tæt på 50 millioner kroner skal være med til at øge bosætningen i Ølgod og gøre byen mere levende. Kulturhuset, der har været undervejs siden 2017, åbner i eftermiddag. Og det med plads til blandt andet byens bibliotek, musik- og billedskole og til amatørteater og foreningsliv. En af dem, der har været med til at realisere projektet, er Eivind Jensen, der er formand for foreningen Kulturhusets Venner. Jeg håber, det vil betyde, at vi får flere kulturelle oplevelser her i Ølgod, og at der vil være flere, der gerne vil flytte hertil, siger han. Kulturhuset i Ølgod er støttet af Varde Kommune knap 20 millioner kroner, og resten af pengene er rejst via fonde og lokale bidrag. Sønderjyske Fodbold har skrevet en 3-årig kontrakt med den 25-årige belgiske målmand Nick Shinton. 25-årige Nick Shinton skifter fra belgisk fodbold til Superligaen. Den belgiske målmand har underskrevet en 3-årig aftale med Sønderjyske Fodbold. 194 cm høje Nick Shinton har de seneste 2 sæsoner vogtet målet for Bergsøt, hvor han har spillet mere end 60 kampe i både den bedste og næstbedste belgiske række. Skyet og perioder med regn eller byger. Sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan de være op med hagl og torden og kraftige vindstød. Mellem 14 og 18 grader. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.

og jeg har virkelig brug for din hjælp i dag, fordi det er et af de svære tal, vi skal rode med. Så når vi om et øjeblik tager hul på vores faste lille fredagsleg, så vil jeg meget gerne have en sms fra dig med et bud. Fordi jeg har prøvet at gennemgå både DR's diskotek, det er jo det fine navn for pladesamlingen herinde, også internettet, og jeg har svært ved at finde sange, hvor det her tal er i titlen. Men måske vi lige skal spole tiden tilbage først, til sidste fredag, fordi så kan man jo få lidt inspiration af, hvordan opgaven blev løst sidste fredag, med tre sange med et helt særligt tal. Sidste fredag var tallet 63, og ja, så startede jeg med en 63-årig sanger i form af Seal, der sammen med Adamski har lavet den her klassiker, der hedder Killer.

Det her blev et kæmpe hit for Adamski og Seal. Det var faktisk første gang, vi hørte Seal på plade, og folk var sådan et, wow, sikke en stemme og sikke en karisma. Og sidenhen kan man sige, at det er blevet til en stor karriere for Seal, der i dag er 63 år. Og det var vigtigt sidste fredag, hvor weekendens tal var 63, fordi så passer det jo med Seal på de 63 år. Den næste sang sidste fredag, ja, det var en sang, hvor tallet 63 gemmer sig i sangtitlen. Så skal vi spole tiden tilbage til december 1963. Den hedder simpelthen December 1963. Oh, what a night.

December 1963, og What a Night med The Four Seasons. Og med 63 i titlen, ja, så passer den jo perfekt sidste fredag. Årtallet var 63. Og så kan man jo også, man kan jo være født i 63, ligesom Whitney Houston er det. Så derfor var der også god grund til at høre lidt Whitney. Og der er jo det lidt specielt ved det, at hvis man er født i 63, så ville man i år være blevet 63. Så der er dobbelt 63 på Whitney.

født i 63, og dermed matcher hun tallet 63. Så på den måde fik jo altså tre fine sange i radioen sidste fredag. I dag skal der også tre flotte sange i radioen. Eller det håber jeg jo. Du skal hjælpe mig, fordi tallet er 97. Og ja, det er sværere, end man sådan lige umiddelbart forestiller sig. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Send mig lige en sms på 1212, og skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang du tænker, når jeg siger tallet 97.

Den hedder Min Ven, den her, fra Rosa her i Weekend med K på P4. Om fredagen, så propper vi talsangen ind i playlisten, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde tre sange, som matcher tallet 97. Og hvis du har et godt bud, så send det til mig på en sms. Bare lige send det til P4, skal der stå først i sms'en. Lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig dit navn eventuelt, og hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt. Send dig afsted til 1212 til en kron plus takst. Så lander det i min inbox, og så vil jeg glæde mig til at se nærmere på, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvordan vi kan løse den her lidt svære opgave med tallet 97. For der er kun meget få sange med tallet 97 i titlen. Så jeg vil godt starte med at gå tilbage til året 1997. Men egentlig på den lidt triste baggrund, at det skal handle om et dødsfald. Og det kan man sige, det er jo den triste udgang på Michael Hutchins liv. Blev selvfølgelig et dødsfald på et hotelværelse i Sydney, på et hotel på Ritz-Carlton i Sydney, så vidt jeg husker, hvor han bliver fundet død. Senere hen, så har man spekuleret i dødsårsagen. Den officielle årsag, ja, den hedder selvmord. Der er kommet andre teorier frem i tidens løb, blandt andet fra hans franske kæreste, der mener, at det handlede om en seksuel leg. Under alle omstændigheder, så betød det også, at det band, som Michael Hutchins var i forgrunden for, jo stille og roligt måtte se og måtte sande, at deres karriere var ved at være slut. For selvom de forsøgte sig med andre forsanger, så har der aldrig været lige så godt, som dengang Michael Hutchins var i forgrunden for NXS. Og derfor skal vi spole tiden tilbage til 1997. Det år, hvor Michael Hutchins dør. Og bandet her på turné. Det hedder NXS, det her, det er et af deres helt store hits. Den hedder Need You Tonight.

0: you know, I've got to let you know, you're one of my kind.
1: Weekendens tal er 97, og derfor så skulle du få lidt In Excess med Need You Tonight. Jeg kan godt lide at finde den her frem, for jeg synes, det er et godt gammelt nummer. Virkelig skønt sang fra In Excess, men det er jo altså på den lidt triste baggrund, at det er i 1997, at Michael Hutchins bliver fundet død på et hotelværelse. Så det er egentlig det, der er baggrunden for, at den her sang skulle være dagens første talsang her i Weekend med K på B4. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så send mig en sms. Send den til 1212. Du skriver bare lige B4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Fortæl mig eventuelt, hvad du går og laver. Fortæl mig, hvad du hedder, den slags. Det er altid hyggeligt lige at læse, når jeg stikker hovedet ind i inboxen. Jeg kigger ind med det samme, og så tager vi den næste talsang her om sådan et kvarter.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Joey Moe hørte du med Hvileløs her i Weekend med K på P4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
3: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Dogru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
1: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Skyet med regn og byer sidst på dagen, lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: på P4.
1: Og jeg er i gang med at lede efter sange med tallet 97, fordi weekendens tal er 97. Så derfor, ja, så skal vi jo finde dagens anden talsang, som vi kan, du ved, proppe ind i mixet, så vi kan få sådan en et par 97-sange. Jeg vil godt have lov til at sige tak for alle de mange gode bud, som er kommet ind i sms-indboksen. Du kan jo altså fortsat nå at blande dig, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97. Du skriver bare lige til 12-12'eren, skriver P4 i din sms først, laver et mellemrum, og så fortæller mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takst, og så lander den altså samme sted som de sms'er, som jeg har foran mig her. Og lad os starte fra en ende af. 50-øren har skrevet en sms. Oh høj, Candle in the Wind. 97, det er Dianas begravelsesversion af Candle in the Wind med Sir Elton John, skriver 50-øren, altså det her nummer.

Og du kan også godt fornemme, der er lidt Freddie Mercury og lidt Queen ind over det her nummer, men så sandelig også noget David Bowie. Under Pressure hørte du, fordi at David Bowie spillede på Midtfyns Festival i 97. Så tager vi den næste. Det er Utah fra Varde, som har sendt en sms ind, som skriver, at Fernanda Rosa, den første sanger inde i Blæst, hun har en stemme, der er fantastisk, og så er hun født i 97. Så bare et nummer med hende i Blæst.

Men et eller andet sted skal vi jo finde en tredje og sidste talsang, og jeg kan jo også jeg kan jo godt lide det her med, at vi nogle gange finder plads til nogle numre, som vi sjældent spiller i radioen. Og derfor så vil jeg faktisk gå med en sms, som er meget kort. Der står bare 97 Bonnie and Clyde Eminem. Og det er faktisk sjældent, at vi propper Eminem ind i playlisten, så det synes jeg er en god mulighed for at gøre det. Og 97 Bonnie and Clyde, ja, det er jo 97-udgaven af en gammel klassiker, i den forstand, at det er jo sådan en klassisk historie om Bonnie og Clyde, ikke? Her med Eminem, det er dagens anden talsang. Just the two of us. Baby, your dad that loves you. And I'm always be here for you. No matter what happens. Through all I got in this world, I would never give you up for nothing. Nobody in this world is ever gonna keep me from you. I love

Seven, Bonnie and Clyde med Eminem. Weekendens tal er 97, så ja, det giver sig selv, når der er 97 i sangtitlen, så det her er jo selvfølgelig et oplagt bud på weekendens talsang. Vi skal finde den tredje sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid, så hvis du har et bud, så er det altså bare at skyde en sms afsted til 1212 og skriv lige P4 først, og så lave et mellemrum, og så lad mig vide, hvad det er for en sang med tallet 97, du har i tankerne.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Den hedder 4 uger, den her sang fra Mumle. Det er 4 uger, du får til at flytte ud, når du først har gjort dig uvenner med den gode Mumle. Vi skal blive i det med de danske sangerinder, men vi flytter lige sproget, så fra dansk til engelsk, det er mø, du skal få.

Det er et samarbejde mellem Cardigans og Tom Jones. Du hørte Burning Down the House her i weekend med K på P4. Og jeg elsker altid, når jeg hører Tom Jones synge, fordi der er altså noget over den der dybe, kraftige, meget... Ja, hvad skal man sige? Den der også meget myndige vokal, som Tom Jones har. Der, altså, der er altid gået der lige i mausen på mig. Jeg kan virkelig godt lide, når Tom Jones synger det. Jeg står her og tænker, det er alt for sjældent, vi hører om i radioen i virkeligheden. Men lad os komme videre. Nu skal du få lidt dansk. Det her, det er Nick & Jay. Den hedder KBH her i weekend med K.

så hvad kan vi da finde på at smide ind i playlisten med tallet 97? Når jeg kigger ind i inboxen, så ser jeg til min store fornøjelse, at der er rigtig mange gode forslag. Og det er jeg virkelig glad for, fordi det er et af de svære tal. Men lad os bare kigge på nogle af de gode løsninger, som ligger og gemmer sig inde i inboxen. Vi kan starte med Bent fra Tarm, som har skrevet, hej Kenneth. Sangerinden Dofa er født i 97, så Happy For Me kunne jo være et bud på en talsang.

Weekendens tal er 97, så Dofa født i 97, skriver Bent fra Tarmen. Det er et godt bud. Det er det næste også, der kommer fra Kasper, men det er lidt af en omvej, vi skal på, før vi kommer frem til... ved du hvad, vi gemmer lige Kaspers sms, så tager vi lige Morten fra Søborg. Den kan vi godt lige starte med. Hej Kenneth, jeg sidder ved hjemmekontoret, skrivebord og arbejder de sidste par timer, inden weekenden gør sit indtog, og da jeg hørte, at dagens tal var 97, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten. Og bare hvis man ikke kan huske checklisten, det var den hitliste, som Andrew Jensen havde i rigtig mange år, hvor man skrev ind og stemte på sangen, og så var det det, der afgjorde om sangene røg op eller ned af checklisten. Anyway, tilbage til sms'en fra Morten fra Søborg. Han skriver, det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten i 1997. No Doubt ligger nummer 1 med Don't Speak, som der i den grad må kunne tåle et genlyt på den her våde fredag, skriver Morten.

0: Weekendens tal er 97, og i 1997, så var det her årets hit på tjeklisten her på DR. Så den næste sms, den kommer fra Kasper. Så lad os tage den. Hej K. Det 97's 20. element i det periodiske system er berkelium med forkortelsen BK. BK er også initialerne på Burger King, hvilket er hvor rigtige rappere hænger ud. Så derfor så skal vi høre 1000 kroner med Gert K. fra Gramsespektrum. Og tilføjer Kasper, med Gert K. og Kenne K., så er der jo dobbelt op på Weekend med K. Ja, ved du hvad? Det skal vi gøre. Vi skal lige høre lidt af Gramsespektrum og det her nummer med Gert K. Det tager lidt en drejning undervejs, så hold fast.
1: Kæft, man tror da lige, jeg fik mange penge ind på min børneopsparing i går, man.
2: Alright.
1: Fik 1000 milliarder kroner ind på den, man.
3: Shit, der er snart ikke plads til flere der, man. Den er bare forfyldt, ja.
1: Hey, hvad fanden? Er det ikke Niller ned fra fiskebutikken, der går derovre?
3: Der skylder dig penge, man.
1: Er Niller? Skylder mig penge? Niller, det er dig,

0: Den smager godt. Den smager også godt.
1: Et cetera.
2: Ja. Jeg vil bare sige tak til Kasper for det genhør. Det er skønt at finde 1000 kroner med Gert K. fra Gramse Spektrum frem. Vidunderligt. Vi kan godt lige tage en sms mere, og så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Det er Josefine Jensen, som har skrevet en sms ind. Hun skriver, mit bud, det er Beyoncé og Jay-Z på nummeret Drunken Love. Fordi i Jay-Z's vers, der bliver årstallet 97 nævnt direkte, da han refererer til Mike Tyson med linjen Mike in 97. Så derfor så tænkte jeg, at den måtte passe på 97 ledetråden, skriver Josefine. Og lad os lige starte med at spole ind der til, jeg lige vil sige, det tredje vers eller noget af den størrelsesorden, hvor der kommer lidt Mike 97. Det er Beyoncé og Jay-Z. Det er jo særligt Jay-Z, der rapper her. Lad os prøve at høre.

Måske kan du huske, at Mike Tyson boksede mod Evander Holyfield i 1997, så det er der, hvor Mike Tyson bider ham i øret og til sidst bliver diskvalificeret. Det er derfor, at Jay-Z rapper undervejs Speed the Box Up Like Mike. En 97 I Bite. Og det der med 97, at Jay siger ordene 97, eller siger tallet 97. Ja, det er vigtigt, fordi at weekendens tal er 97, så det er grunden til, at den her sang skulle være dagens tredje og sidste talsang. Du hører Drunken Love med Beyoncé og Jay-Z. Må jeg ikke have lov at sige tusind tak for alle sms'erne? Det er virkelig en fornøjelse at kigge ind i inboxen. Især fordi, at jeg kom ind i studiet med sådan en... Ja, det kan gå mange veje det her, fordi 97 er et af de svære taler. Der er virkelig mange gode bud, og også flere, end jeg kunne nå at få med i radioen. Så tusind tak for dem alle sammen.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulleplanten her.
8: Hvilken en af dem?

Everybody med Backstreet's Back. Eller det er så sikkert noget prøvel. Everybody, den hedder Backstreet's Back fra Backstreet Boys. Det er sådan, der skal siges. Her i weekenden med KBB4. Det er fordi, jeg sad lige og flippet over det her med, at weekendens tal i dag har været 97. Så vi har i fællesskab fundet tre fede sang med tallet 97. Men så dukker den her op, som så vidt jeg husker også er fra et Backstreet Boys album, der kommer i 1997. Men det er faktisk lidt en tilfældighed. Anyway, på søndag så er der musikquizen i radioen. Og det glæder mig altid rigtig meget til. Og så skal vi quizze i en håndfuld forskellige kategorier. Vi skal blandt andet hygge os med Hey-quizzen. Det er sangen, hvor der bliver sunget Hey undervejs. Dem har jeg fundet en håndfuld af. Og så skal vi også spole tiden tilbage til 2005. Og jeg vil godt give dig sådan en lille forlom, men måske lidt hjælp på forhånd. Så hvis du kommer igennem i quizzen, så har du en lille smule hjælp. Fordi jeg kommer til at stille dig et spørgsmål omkring, hvad bandet hedder, som har lavet sangen, der hedder I Bet That You Look Good On The Dance Floor. Hvad hedder det orkester? Ja, det er en sang, som vi har spillet rigtig meget i radioen her på DR, men spørgsmålet er, hvad hedder bandet, der har lavet den her fine sang, I Bet You Look Good On The Dance Floor? Hvis du nu hører den, og hvis du så kommer i tanke om navnet, så skriv dig det lige bagud, for du skal bruge den viden på søndag, når der er musikquizen kl. 12.15 her på P4.

Hvad hedder rockbandet med I Bet You Look Good on the Dance Floor? Ja, det er et af spørgsmålene i musikquizzen på søndag, når vi tager hul på kategorien, der hedder 2005. Jeg håber meget, du har lyst til at quizze med på søndag, og eventuelt ringe ind til kategorien 2005, eller til en af de andre kategorier i programmet, når vi spiller musikquizzen på søndag her på P4.

0: Festen stopper aldrig, synger Søren Torpegaard Lund her i Weekend med K på B4. Og det her program er ved at være slut. Men hvis vi her på B4 skulle sige, at festen aldrig stopper, så skulle det være fordi, at den gode Christian Bonde lige om et øjeblik tager over, og så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Festen fortsætter lige efter radioavisen, som du får her. Klokken er 14.
1: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag skulle man slippe 17 kroner 99 øre for en liter benzin og 18 kroner 49 øre for en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller deres erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
4: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
1: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
5: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Det er paraply vejr. Skyde med regn og byger sidst på dagen, lokalt havl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram. Det er fredag, og det betyder, at jeg endnu en gang har den fantastiske fornøjelse at få lov til at sende radio til dig. Ja, det er dig, jeg snakker til. Og jeg er ikke alene om det. Med mig har jeg som vanligt min trofaste producer Christian Frederiksen. Hej Christian Frederiksen.
1: Hej Christian Bonde.
0: Efteråret over os, men vi to, vi har tænkt os at få dig, kære lytter, til at glemme, at vejret det er træls nu. Hvis man for eksempel bruger briller, ligesom jeg gør, så er man jo blind det næste halvår. Fordi enten så er ens briller våde, eller så dukker de. Eller så sidder man og pusser dem. Man kan ingenting. Prøv at det er op ad bak nu. Vi har et halvt år nu, der er op ad bak, hvis man har briller.
1: Ja.
0: Og det vil vi gerne...
1: sætte fokus på.
0: Nej. Vi vil gerne have folk til at glemme det.
1: Okay.
0: Så kære lytter, vi lover, at det radioprogram, vi sender nu, det får dig til at glemme alting de næste to timer. Du kommer til at være sådan, hvem er min familie? Hvor bor jeg henne? Hvad foregår der? Men når programmet er slut, så er du tilbage igen. Det er en form for radiofonisk behagelighedshypnose, vi er ude i.
1: Det lyder lidt mere som et narkotikum.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej.
0: Vi er Danmarks Radio-kammerater. Ja. Og for at bevise, at det her det bliver så dejligt og distraherende, så vil jeg lige præsentere for en lille smule det, vi skal i dag. P1 har spottet en af sommerens store trends, så vi har tænkt os at spotte nogle flere her på programmet. Så skal vi også prøve en ny og spændende quiz af.
1: Ja, den er lidt spændt på.
0: Det er også. Den kommer måske til at hedde Lyden af Weekend. Jeg kan ikke rigtig lide navnet.
1: Jamen, det ved vi ikke engang, jo.
0: Nej, det er nok. Du kan godt lide det navn.
1: Jeg har lavet en jingle til, at vi skal prøve at lave quizzen, ikke?
0: Jo, ja, vi skal ind i quizværkstedet, ja. Om det. Jamen, se nu der, altså, det ruller jo ud af os, nogle gode ting. Så er der selvfølgelig en gang, har du kat-quiz? Ja, det kan man godt glæde sig til. I kan godt finde strikketøjet frem, damer. Og så har musikmagasinet Gaffa endt i lidt en ærlig situation. De er nemlig blevet anklaget for aldersdiskrimination. Og det betyder, at der hænger en stor mørk skygge over Christian Bondes radioprograms store musiksatsning. Top 100.000. Det skal vi naturligvis have kigget på. Så som I kan høre, det bliver en fuldstændig fantastisk fredag i dag. Og hvis du ikke er overbevist på indholdsfronten, jamen, så kan jeg sige, vi har også musik. Her har vi noget så lækkert som Martin Garrix, der engang lavede hård teknomusik, men nu laver han noget andet. Det her er Repeated.

Selvom det først er i morgen, så er stemningen allerede trykket nu. Her i Danmarks Radio er flaget på halv, og jeg kan se, at der er flere af jer, der allerede er begyndt at lægge blomster foran DR-byen her i København. Og det er meget, meget værdsat i en tid, hvor vi alle sammen er ekstremt påvirket. Fordi, som du nok ved, så starter den nye sæson af Den Store Bagedyst i morgen, og det er Tim Vladimirs sidste sæson som vært. Tim Vladimir var en stor del af vores allesammens hverdag, og jeg tror, jeg taler for størstedelen af Danmark, når jeg siger, at det er et enormt tab og en kæmpe sorg, at vi nu er nødt til at sige farvel til Tim Vladimir. Derfor så synes jeg også, at vi skal give Tim den afsked, han fortjener. Og derfor, kære lytter, har du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og sende Tim godt videre på hans sidste rejse med Den Store Bagedyst. Det behøver ikke være store ord. Et simpelt tak kan være nok. Det handler bare om at sende en stor mand videre med den respekt, han fortjener, og anerkende det store tab, vi alle sammen, i særdeleshed Danmarks Radio, lider, når Tim skal videre på sin sidste rejse ud i det private erhvervsliv. Så ring lige nu på 70 25 26 00 og sig tak til Tim. Giv dine kondolencer og lad os sørge sammen. 70 25 26 00. Og imens vil jeg spille et lille afskedsnummer til ære for Tim. I could stay away.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Sehested Høeg. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis.
0: Det er også det, jeg sad og tænkte. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Let's Pretend It's Not The End Of The World er jo på mange måder en meget relevant sangtekst med det, vi skal til nu. Det her var Miley Cyrus med End Of The World. Fordi i dag er en sorgens dag, fordi Tim Vladimir, han har stillet træskoene ude foran teltet til der, hvor de optager den store bagdyst, fordi det i morgen starter den nye sæson, som er hans sidste sæson som vært. Og jeg ved, at det ikke kun er her i Danmarks Radio, at vi er ekstremt følelsesmæssigt påvirket over, at Tim Vladimir nu har sin sidste sæson som vært på den store bagdyst. Det gælder os alle sammen i hele landet, og derfor har I muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og sige tak til Tim. Og det er der masser af jer, der har gjort. Vi skal starte med at hilse på dig, Søren. Hej, Søren.
1: Ja. Hej.
0: Søren, du vil gerne sige tak til Tim.
1: Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Ja. Har du et bestemt minde eller noget, du gerne vil dele?
1: Nej. Det er jo lavet Fangerne på 14.
0: Ja. Jamen, prøv at høre.
1: Lav en masse kubik. Jeg skulle ikke lige se, at han er så god til mad.
0: Nej, men det er det, hvor han ligesom... det er de æg, han lægger i den kornummer med. Så en tusind tak skal du have. Hej, Rita.
2: Ja, hej.
0: Hej, Rita. Du vil også gerne have lov til at sige tak til Tim.
2: Ja. Jeg siger tusind tak til dig, Tim, fordi du har været kanongod, de der bagdyster. Og jeg kan godt lide dine tatoveringer.
0: Det er også, jamen, han er jo en nydelig mand. Det kan man ikke komme helt ud om.
2: Altså, det, er rundt det må om, man sige.
0: Det er rundt det, om tatoveringerne er også meget godt.
2: Det, der gør mig lidt sørgeligt, det er, at når man hører det, så lyder det, som om man er afgået. Men det er han jo heldigvis ikke. Jo,
0: nå, altså, du tænker, han i radioen, når jeg sidder og snakker, Rita, altså, lyder det, som om han er død.
2: Hvad siger du?
0: Altså, det lyder, som om at han er død.
2: Ja, det gør det altså.
0: Nå, ej, det er bestemt, det kan jeg ikke understrege. Altså, det er overhovedet ikke tilfældet på nogen.
2: Nej, han er... det har jeg også været inde og google, fordi jeg tænkte, måden I oplægger det på, ja. Det lyder, som om han er afgået.
0: Ja. Men, og jeg kan sagtens...
2: Prøv at bagdyst, heldigvis.
0: Ja, nemlig, ja, men jeg kan sagtens se, hvordan man kunne få, men altså, det er bestemt ikke tilfældet, Rita. Altså, ja, man kan sige, på en eller anden måde,
2: man jo... får jo mange gode oplevelser med ham fremover.
0: Det gør man, ja. Altså, han er på en eller anden måde...
2: Selvom ikke han er med i bagdysten.
0: Det er det. Og så har han på en eller anden måde også stået for Danmarks Radio, for sådan er det tit, når man stopper. Jeg har selv prøvet det. Men han er her endnu, og det er det vigtigste.
2: Ja, det har jeg fundet ud af. Men han skal have en kæmpe stor klapsalve herfra Næstved af.
0: Det skal han i hvert fald. Jamen, Rita, det kunne næsten ikke siges smukkere. Tusind tak til Tim. Og så synes jeg, at den eneste rigtige måde at sende ham ordentligt afsted på, det er selvfølgelig med Frank Sinatra og My Way.

0: Ja, My Way fra Frank Sinatra, altså til ære for Tim Vladimir. Ære været hans minde, som vært på Den Store Bagdyst, selvfølgelig. Vi kan ikke understrege nok, at han naturligvis ikke er gået bort. Han har det rigtig fint og dejligt. Bare lige inden I sender flere sms'er. I går klokken 18.03 landede der en artikel inde på DR.dk, som straks fanger min opmærksomhed. Og ja, det er rigtigt. Som den gode DR-ansatte er, så sidder jeg om aftenen bare og holder øje med DR.dk. Tillad mig at læse op fra artiklen. Jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle, i hvert fald alle unge mennesker, gå i klipklapper, siger Gustav Hagel, som har været på P1-programmet Første Række. Og det undrer Gustav Hagel, som har taget fat i stylist, kunsthistoriker og i denne sammenhæng også klipklap-ekspert My Fuana. Siger jeg det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det tror jeg. Lad os sige det. Jeg er stadig, altså, ja, du, men du klikker på den, fordi der, det er noget om klipklapper.
0: Ja, ja.
1: Den artikel, okay.
0: Også, ja, det er jo spændende, kan du høre.
1: Yes.
0: My Fuana deler analysen af, at klipklappen har været den definerende beklædningsdel for sommeren. Der har været en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder og til alle aldre, siger hun.
1: Ja.
0: Og det er jo ekstremt interessant. Men desværre også en lille smule mangelfuld opsamling af sommerens helt store tendenser og modbølger. Og derfor, Christian Frederiksen, så har vi besluttet os for at udføre en lille public service her i Christian Mundes radioprogram. Vi vil nemlig gerne have lov til at præsentere, hvad skal vi kalde det? Tendenshjørnet, hvor vi vil præsentere dig for andre ting, som har været ekstremt populære denne sommer. Og jeg synes, vi hopper lige ud i det. Jeg har observeret helt ekstremt mange mennesker spise is.
1: Ja.
0: Rigtig, rigtig mange is. Ikke bare sådan nogle dyre, hjemmelavede gelato-energi, men altså simpelthen alt, hvad der var koldt og lækkert, har bare set folk gå og mumske i sig.
1: Ja. Jeg har lagt mærke til, at der er mange, der har shorts på.
0: Yes.
1: Korte, lange, mellemlange.
0: Nikkers har jeg endda også set nogle af, som ja. Du ved, den der er lidt i tvivl, er en buks eller er en short?
1: Ja, og man var lidt bange for, var den på vej væk. Det var den ikke.
0: Nej,
1: den var der også i år.
0: Badebukser, ekstremt udbredt.
1: Også rigtig meget, ja.
0: Jeg har selv haft badebukser på stor del af sommeren.
1: Grillmad. Kæmpestort den her sommer.
0: Det er rigtigt. Solcreme.
1: Jeg har så haft det. Jeg selv haft det på.
0: Har jeg også. Op til flere gange. De der stole, som man næsten ligger ned i, men samtidig sidder oppe i. Hvad hedder de?
1: Klapstol.
0: Ja, ja, sådan nogle...
1: Solstol.
0: Yes, solstol. Bare overkrop. Desværre også i supermarkedet.
1: Ja, det er noget stort.
0: Men lidt over det hele.
1: Ja.
0: Så bikinien har haft en kæmpe sommer.
1: Yes.
0: Kæmpe, kæmpe sommer. Badebolde.
1: Solbriller.
0: Yes. Frisbees.
1: Ja.
0: Og så tillad mig lige at tilføje vepse.
1: Det var der også mange af.
0: Det har været kæmpestort den her sommer. Vi har faktisk også, fordi at vi er et ambitiøst public service medie, så har vi også kigget lidt ind i efteråret og er kommet frem til, at lag på lag godt kunne gå hen og blive rigtig stort.
1: Strik.
0: Strik. Sådan en lidt dyster thriller i fjerneren.
1: Varm kakao.
0: Yes. Pandekager. Kan gå hen og blive nogle af de rigtig, rigtig store spillere det her efterår. Ja, jeg synes...
1: Det var en god analyse.
0: Tak, at vi er godt opdateret her. Og så om lidt, der skal vi altså have en ny og spændende quiz. Og så vil vi vende tilbage med flere epokegørende analyser i næste uge, kan jeg forestille mig. Men her, Falula og Arve.

0: Gone, gone, gone fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Det er en potent cocktail af dygtige sangere.
1: Vis værkstedet.
0: Det var en dejlig jingle, du har fået lavet.
2: Det var mig, der havde lavet den
0: her. Skal jeg da love for. Du lytter til Christian Månes radioprogram. Et program, som har dig i centrum. Din søde lille pomfrit. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter. Og fordi du er i centrum, så bestræber vi os jo konstant på at udvikle nye, spændende formater og quizzer, som du kan deltage i. Og vi har altså noget rigtig spændende til dig. Det er derfor, vi har røget en tur i quizværkstedet. Vi har ikke rigtig et navn til den her quiz.
2: Nej, det er måske lidt problematisk.
0: Ja, nu er der en eller anden, der står og roder om.
2: Jeg tror, det er, fordi jeg har lagt nogle lyde ind under nogle værkstedslyde.
0: Nå. Det er dejligt. Slet ikke. Det er jo
2: bare... det er ikke helt med vilje. Men der kan man se, det hele er lidt under...
0: udvikling. Udvikling. Vi asfalterer, mens vi kører. Vi har en idé til en quiz.
2: Ja.
0: Som vi gerne vil teste af.
2: Ja.
0: På dig, søde lytter. Vi gerne vil... jeg ved ikke, hvordan man forklarer det, så det bliver nemt.
2: Det er fordi, vi vil gerne... vi laver radio jo.
0: Yes.
2: Vi har ligesom ikke det visuelle at lege med.
0: Nej, det er et auditivt medie.
2: Ja, det bruger vi ikke nok.
0: Nej, meget enig.
2: Så vi skal have noget mere lyd.
0: Yes. Og derfor, så tænkte vi, at vi gerne vil have dig, kære lytter, til at lave nogle lyd. Ikke, men altså... og lad mig nu lige gøre sætningen færdig, inden det her der ender en storm af lytterklager. Og den måde, vi tænkte, at vi kunne få dig til at lave lyd på, var med din mund. Og så tænkte vi, at det, at du kunne gøre, var... fordi der er også et ønske om, at det her program føles lidt weekendagtigt.
2: Ja.
0: Altså oppefra i Danmarks Radio. Så det vi tænkte var, at man ligesom kunne forene de to ting, altså dig, der laver lyde, kære lytter, og os, at det er weekendagtigt, ved at du skal prøve at få os til at gætte, hvad du skal lave i weekenden ved at lave lyde med din mund. Men de lyde må ikke være ord.
2: Lige præcis.
0: For det er snyd.
2: Det er det.
0: Yes. Det her var en dårlig måde at forstå på.
2: Nej, jeg tror godt, jeg forstår
0: det. Nej, jeg tror ikke.
2: Men vi ved ikke, om det virker.
0: Nej.
2: Kan man lave for eksempel tre lyde, og så skal vi gætte, hvad det er, man skal i weekenden?
0: Ja. Altså, det håber. Det er i hvert fald det, der er ideen. Det, der er ideen lige nu er... og nu tager vi den helt, for det her bliver meget forvirrende. Det, der er ideen lige nu er, du tager din telefon, så ringer du 70 25 26 00, og så snakker du lige med Christian Frederiksen, og så er ideen, at du skal prøve at lave tre lyde med munden, og så vil vi ud fra de tre lyde gætte, hvad du skal i din weekend. Det var en meget nemmere måde at forklare på.
2: Det forstod man da godt.
0: Ja. Det kan for eksempel være, at du sådan...
2: åbner en dør. Går. Spiller på tromme.
0: Ja, går. Og så... gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Det betyder, at du skal på værtshus, for eksempel.
2: Ja, det kan de godt. Det tror jeg da godt, der er nogen, der kan gøre bedre.
0: Ja, det tror jeg helt klart også.
2: Det kunne være fedt at høre fra nogle af dem, der er gode til at lave lyd, men også nogen, der ikke er, måske.
0: Prøv at det er slet ikke krav, men det er bare, at man skal noget i sin weekend.
2: Ja.
0: Og man kan lave tre lyde, hvor vi kan prøve at gætte ud fra. Det er sådan set det. 70 25 26 00 ringer I, hvis I mener, at det kunne I godt have lyst til at være med til. Det kunne vi godt tænke os, at I havde. Og igen, altså, man skal kunne lave tre lyde, hvor vi så vil forsøge at gætte, hvad du skal i weekenden. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Fedt. Ja. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i quizzen, som vi ikke helt er klar over, hvad hedder nu. Lige nu er det lyden af weekend, men det kan jeg ikke lide. Så den kommer til at hedde noget andet på et andet tidspunkt, tænker jeg. Imens I ringer 70 25 26 00, spiller vi lige Young Folks fra Peter Bjørn and John.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: fra Ida Lauerberg.
1: Vis værkstedet.
0: Ja, vi er rykket i det, vi kalder quizværkstedet.

0: byde velkommen til den allerførste deltager nogensinde i den her quiz, nemlig dig, Martin.
1: Hey, goddag.
0: Hej, Martin. Martin, er du god til at lave lyde?
1: Sådan semi, ja.
0: Ja, og hvad med at lave lyde med munden?
1: Rigtig god.
0: Tak skal I have. Nå, det er du god til.
2: Må vi spørge ham om noget først?
0: Ja, altså yeah. Det er jeg gået i gang med, kan man sige.
2: Jamen, hvor er du henne, Martin?
1: Er det sådan noget? Jeg sidder faktisk i en bil lige nu i Middelfart og snakker med jer. Helt roligt.
0: Ja, det synes jeg godt, man må spørge om, kan man ikke?
2: Jamen, det kunne godt være, at de kunne sige noget om, hvad man skulle jo.
0: Ja. Nå, hallo, du er kvik til det her.
2: Ja, ja.
0: Martin, hvad...
2: Hvad for noget tøj har du på?
0: Det var meget direkte, synes jeg.
1: Noget tøj, der passer til vejret.
0: Nå, du er sådan lidt generet omkring at have regntøj på, eller hvad, Martin? Det var der ikke nogen grund til. Martin, hvad laver du i din fritid?
1: Jamen, jeg arbejder som kok og koordinator på Odense Rådhus.
2: Så i fritiden?
1: Ja, ikke i fritiden. Men i fritiden, der er ude i naturen.
2: Nå, okay. Det synes jeg lidt er et hint, måske.
0: Ja, det kan jeg også godt mærke. Skal vi bare prøve at se, om vi kan... Altså, sådan, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi lige prøve at skrue ned for det der lyd der?
0: Martin, må vi bede om din første lyd?
1: Klak, klak.
0: Klak, klak. Er det rigtigt sted?
1: Det er korrekt.
0: Det kan være noget, der åbner.
2: Jamen, er det ikke lidt tidligt at gætte nu?
0: Nå, undskyld, må vi bede om din anden lyd?
1: Bang!
0: Ingen gang til.
1: Bang!
0: Bang, ja. Og din sidste lyd også. Hvad?
2: Den skal vi have igen.
0: Ja, det er meget svært at høre. Er du okay, Martin?
1: Ja.
0: Ja.
2: Klak, klak, bang.
0: Og så...
2: Det klak. Klak, klak kan jo både være, at man går, altså sådan hænder nogle fliser ja, altså, i et par sådan lidt fine sko.
0: Ja, altså jeg var mere sådan, som om, at du skulle bortføre sig af en tandlæge, men jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor det er noget, man frivilligt vil skrive sig op til i weekenden.
2: Man kan godt lige være ude i naturen.
0: Klak,
2: bang,
0: klak.
2: Og så dør han. Bang. Altså enten, jeg har to...
0: Du skal på jagt!
2: Nej, vent lidt. Det er din teori.
0: Det er mig, der er vært på det her program.
2: Ja, jeg har også lige...
0: Nå,
2: så, jeg synes, det er dit gæt, så. Jeg tror, han skal til sådan et sådan rollespils reenactment.
0: Live action roleplaying.
2: Yes, hvor de skyder hinanden.
0: Det er et dårligere bud end jagt.
2: Han kan godt leve ud af naturen. Det er jagt selvfølgelig også. Pis.
0: Det er da meget mere altså, uden naturen end live action rollespiller.
2: Lad os høre, Martin.
0: Martin, hvad skal du?
1: Jeg skal nemlig på hjortejagt.
0: Hold! Woo!
2: Var det hårene, der sagde den der lyd i starten, så?
1: Nej, det er faktisk at lade riflen.
0: Nå, det tror jeg var mere sådan...
1: Ja, men den lyd, den ikke kunne komme igennem radioen.
0: Det er et rigtig væsentligt point, for jeg har en bedre mikrofon, end du har. Der er en kæmpe slag til den her quiz, vi kan tænke på. Lydkvaliteten. Nå, så klak, klak, lade geværet, og hvad var det næste så?
1: Så er det at skyde. Bang.
0: Ja, bang, ja. Og det sidste, det var så en hjort, der døde.
1: Lige præcis.
0: Ja. Se nu der. Jeg tror meget på den her quiz, og det kan være, fordi jeg er god til den i modsætning til alle andre quizzer, vi har. Martin, det lyder altså dejligt. Kan du nu få skudt nogen? Ja, det siger man ikke sådan så henkastet. Men kan du nu have en dejlig jagt, når du kommer
1: mange
0: dertil?
1: Mange tak.
0: Tak, og lige mod Martin. Og så synes jeg, hvis jeg lige lynhurtigt, Martin, hvad synes du om quizzen?
1: Det er helt genialt.
0: Nå, det virker! Ej, det er vi meget, meget glade for. God weekend, Martin. Jeg tror på det her, Christian Frederiksen.
2: Det gør også.
0: Jeg hader det ikke. Nej. Lad mig sige det sådan. Det kunne sagtens blive en decideret storslået succes, det her. Vi kommer til at gøre det igen. Længere end ikke.
2: Tak for hjælpen, Martin. Ja. God weekend.
0: Ja, Martin, han er ude.
2: Han har forladt os.
0: Ja, men han har så god weekend.
2: Ikke ligesom Tim.
0: Nu, Cisal med Blond for dig.

0: Tissel med Blond for dig. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. I Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu 2 mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
3: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg har selskab af min trofaste producer Christian Frederiksen, som er en dejlig dreng, så længe man fodrer ham med flad hånd. Hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen?
3: Tak for det. Det jeg skal til bogreception.
2: Du skal til bog? Det er meget sådan, jeg bor i København og har det kreativt.
3: Ja, men det er min far, der laver en bog. Han bliver 80, og så udgiver han en bog. Det synes jeg er meget sødt.
2: Ej, hvor er det dejligt.
3: Ja.
2: Bare sådan noget.
3: En sangbog.
2: Er det bare, har han bare lavet et hæfte med sange, han skal synge til hans fødselsdag? Fordi det gør man til alle
3: fødselsdage. Han lavede en masse sange. Han kan meget godt lide at synge.
2: Nå, gud, hvor dejligt.
3: Ja.
2: Ja. Jamen, det lyder da vildt dejligt.
3: Det er det også.
2: Ja.
3: Skønt. Hvad skal du? Noget med at grille, ikke?
2: Nej, nu er det efter.
3: Så er det slut.
2: Min mor fødselsdag. Så jeg skal... Hvornår har din far fødselsdag?
3: Det har han på tirsdag.
2: Nå, min mor har i morgen.
3: Nå,
2: så det er ikke helt
3: det var ikke det samme.
2: Ja, nej, det var ikke.
3: Nej. Hvor gammel blev hun?
2: Det kan jeg ikke huske.
3: Nej. Det kan jeg godt, fordi han bliver 80.
2: Ja, det er lidt nemmere at
3: mærke.
2: Ja. ja. Nej, men og det bliver dejligt. Jeg skal til Vestjylland. Det bliver kanon.
3: Nå, så kan vi følges på motorvejen. Jeg skal til Middelfart.
2: Ja, det er ikke så langt, vi kan følges, men lidt. Nej. Lidt af turen. Det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Heldigvis, søde lytter, så er det ikke det her, vi skal de næste 52 minutter.
3: Nej.
2: Vi skal en masse dejligt. Blandt andet skal vi lige om lidt, I kan godt begynde at finde telefonen frem, har du kat-quizzen? Der har det været godt, du også lidt.
3: Det skal jeg
2: også. Ellers virkede det meget ensomt. Find for guds skyld telefonen frem, og så sker der på musikfronten noget ekstremt millennial-agtigt inde i din radio lige nu. Vi skal nemlig spille et Rune Rask og Hampenberg-nummer. Og det er simpelthen bare 0% forberedt på, hvad det betyder. Så skal vi ikke bare trykke på knappen og se, hvad der sker? Her er det altså Rune Rask og Hampenberg på P4. Mine damer og herrer, nu har jeg aldrig.

0: tilbage. En som dig er fra Rune Rask og Hampenberg. Og blæst, eller blæst, afhængig af, hvordan man siger det. Det er de heller ikke helt selv enige om, så vidt jeg husker. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og hvis det var forkert det, jeg sagde, så må de jo kratte øjnene ud på mig. Og meget apropos, se en overgang, så er det nu blevet tid til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Og måden, jeg gør det på, det er ved at stille dig spørgsmål med min mund, der så passerer ind gennem mikrofonen, hvor den så faktisk på en måde, jeg ikke sådan helt er klar over, hvordan, men ender inde i højtaleren på den telefon, du har ringet fra, hvor du så kan høre det, og så har vi det hyggeligt. Og så gætter jeg, og så gætter jeg som regel forkert, hvis vi skal være ærlige. Hvis det lyder som noget for dig at komme med på den teknologiske vidunderrejse, så skal du bare ringe 70 25 26 00 lige nu. Og så vil der sidde nogen og spekulere på, kræver det så, at jeg har en kat? Ja, nej, altså det gør det jo egentlig ikke, kan man sige. For ellers så, altså hvis du ved, eller hvis du ringer ind, fordi du har en kat, så ved jeg jo, at du har en kat. Så det er nemmere, at jeg ikke, altså at alle bare ringer. Er det ikke det?
4: Jeg tror godt, de forstår det.
0: Ved du hvad, jeg tror, du er fuldstændig ret i. 70 25 26 00 skal man ringe, hvis man har lyst til at være med i.
4: Du gør det bare mere forvirrende, faktisk. Ja, jo mere du forklarer, hvad det går ud på.
0: Ja, jamen jeg har godt selv hørt det. Jeg ved ikke lige, hvad der er.
4: Det hedder, har du kat-quizzen.
0: Ja.
4: Det er så nemt at forstå.
0: Det er faktisk det, vi bare kunne gøre, og jeg tror, det vi gør fremover. Det er bare, jeg sætter det her underlæg på, så siger jeg, nu er det tid til, har du kat-quizzen? Hvis du har lyst til at være med, ring 70 25 26 00 lige nu.
4: Ja.
0: Det var faktisk bare det, jeg behøvede at sige. Ja, undskyld. Jamen, jeg er færdig med at snakke nu, så. Jeg glæder mig til at gætte, om du har en kat.
1: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Mishko, Mika!
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Og vi er der for Just Glenn. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal vi gætte, om Per har en kat. Hej, Per.
4: Goddag, Christian.
0: Goddag. Ja, hvis du er postmand, så vil jeg gætte på ja.
4: Så gætter du forkert.
0: Ah, ja, vent.
4: Men jeg er heller ikke postmand, så du får ikke gætte mere.
0: Nå ja. Hvad laver du til daglig, Per?
4: Jeg er kørelærer.
0: Du er kørt? Ja, tak. Per, hvad er det mest sindssygt, du har set en elev gøre, mens I er ved at køre?
4: I dag?
0: Nej, ikke. Det behøver ikke være i dag, bare sådan generelt.
4: Nå, bare køre over for rødt lys.
0: Simpelthen
4: fire gange.
0: Fire gange i samme køretime?
4: Ja.
0: Det er meget godt gået. Det er jo engang i kvarteret, kan man sige.
4: Jo, men det gør ikke så meget. Vi tjener flere penge, jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, for de skal lige have en tur mere.
4: Så.
0: Ja. Nå,
4: det er
0: og hvordan...
4: fint.
0: Hvad er det, de fleste timer, en person har taget hos dig, inden de bestod?
4: 152.
0: 100? Og ja, det kom prompte, Per, det kan jeg godt lide, fordi det kan du huske tydeligt. 152 timer.
4: Jamen, det er fordi, hende snakker vi stadigvæk om, ja.
0: Så, ja, det kan du vel mene.
4: Ja.
0: Du ringer et eller andet sted fra det jyske, kan jeg næsten høre.
4: Ja, altså, men det var kvinden ikke, jo.
0: Nå, det...
4: Hun er ikke dansker, så...
0: Ja, nej, men det er også men, det. Hvis man skal læse det på et andet sprog, kan det hurtigt blive over i bakke.
4: Det er ikke så meget med kørelsen, der gør, ja.
0: Så. Det er selvfølgelig nok. Per, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal have passe min katte. Nej, det er ikke med sige.
0: Men du lyder også lidt som dem, der godt kunne finde på at sige det, bare så jeg gætter forkert, Per. Kan jeg mærke.
4: Jo, men det er rigtigt.
0: Men
4: nej, det er jo godt nok, det var det, jeg skulle lave i weekend. Det var, de skal jeg ved at lave sådan et hus, så de kan komme ud. Fordi det er jo enekatte. Det er ikke så godt.
0: Nej.
4: Så de skal have et voliere. Det hedder et voliere, det ved du godt, ikke også?
0: Jo, det er til fugle, Per. Det tror jeg ikke, det gør til katte, gør det?
4: Jo, men det gør det. Det hedder bare kattevoliere.
0: Okay. Så. Det er et kattevoliere.
4: Og til fugle, så hedder det fuglevoliere.
0: Gør det, Per.
4: Ja. Ja, det er skide smart. Det er for...
0: Så for satan, der var der en kat, der slap ud af voliere, du. Hold da op. Per, jeg vil godt gætte på, at du bare overhovedet ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, du er. Per?
4: Ja, du er her.
0: Ja, Per, jeg vil gerne gætte på, at du ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, Per.
4: Prøv at nu fortælle dig lige en gang mere. Jeg har to, der er hvide, og den ene, den har sådan en sort næse, og så de blå øjne.
0: Så du har...
4: må lov at gætte en gang mere, Christian.
0: Okay, så du har en kat, Per.
4: Altså... Nu lige før sagde du, at jeg ikke havde. Nu har jeg en. Jamen. Du må jo blive enig om, hvad du vil, jo.
0: Du har ikke en kat. Jeg tror ikke på, du har ikke en kat, Per. Det er mit endelige bud.
4: Nej.
0: Du har ikke en kat.
4: Jamen, du er også rigtig, ja. Jeg har to kaniner.
0: Jamen, se nu der.
4: De har da også fire ben.
0: Det er selvfølgelig rigtig nok, ja. Til gengæld, så smager de markant bedre, end kattene gør. Per... Tusind. Per, jamen, okay. Du har simpelthen vundet fornøjelsen af at høre et nummer, der hedder What a Meow, fra nogen, der hedder Skarl Pleasure. Og så må du ellers have en fuldstændig fantastisk weekend.
4: Tak.

What a beautiful, beautiful. Don't know where.

Ja, nogle gange er det meget rart at høre, at Christian Frederiksen, min producer, han også arbejder for sin løn. Det var altså dejligt, det der. Lige om et lille bitte kort øjeblik, så er det jo sådan en tid til nogle regionale nyheder. Og så skal vi her i Christian Møllens radioprogram have undgået en gigantisk shitstorm, der kan lure lige hen over hovederne på os. Og jeg kan sige så meget, at det har noget med musik at gøre.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Igen i dag viser landmænd deres frustration over den lov, der skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Loven blev vedtaget i går, men i dag holder hundredvis af traktorer langs landevejen fra Varde til Ølgod. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, var nemlig tidligere i dag i Oksbøl for at høre om et andet emne, ulve. Og det så flere som endnu en lejlighed til at vise deres utilfredshed med gødskningsloven. Men det er ikke noget, der provokerer ministeren.
2: Jeg synes, det er helt færdig. Jeg kan sagtens forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed, fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, at vi afsætter over 1 milliard til omstillingen, men der er altså ikke nogen, der skal være i tvivl om, at jeg har dyb respekt for landbruget, og jeg ved godt, hvor stor den omstillingsopgave, som vi beder dem om at levere, den er.
1: Demonstrationen skal efter planen slutte kl. 16. Gødskningsloven er en udløber af den grønne trepart fra 2024. Loven træder i kraft den 1. januar næste år. Skattestyrelsen har opdaget problemer med social dumping flere steder i det syd- og sønderjyske. Under en landsdækkende aktion den 20. august fik 13 virksomheder i Tønder, Toftlund, Lunderskov og Grindsted besøg. I 9 udenlandske virksomheder fandt Skattestyrelsen indikationer på social dumping. I 7 tilfælde vurderes det, at den danske arbejdsgiver burde have sørget for skattebetaling. Og i 2 virksomheder var der ulovlige ophold og udenlandske biler, som Motorstyrelsen nu skal undersøge. Skattestyrelsen følger op og opfordrer danske virksomheder til at sikre korrekt registrering af udenlandske underleverandører. Det våde vejr fortsætter, og her sidst på eftermiddagen kan det lokalt være med kraftige hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. Svag til frisk vind fra sydvest og vest. Nyhederne fra det syd- og vestjyske var med Lars Puske.
3: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Sprækker med Rasmus Seebach og søn. I denne uge er GAFA kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe. Og der er det meget vigtigt for mig at understrege, det er musikmagasinet, ikke tapen. Det er vildt relevant. Men musikmagasinet GAFA er kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe, fordi de har lavet en liste over 50 musikere, som de spår til at blive de næste stjerner i Danmark. Så sker der det en lille smule ærgerligt, at de fjerner en musiker fra listen, da de opdager, at hun er over 30. Og det bliver ikke modtaget sådan vildt godt.
1: Altså fordi, at så, når man er over 30, så kan man ikke være...
0: talentfuld.
1: Ja.
0: Ja, eller man kan ikke udvikle sig. Grundlæggende er det meget sådan, nu ved jeg ekstremt lidt om musikbranchen, men det kritikken går på er blandt andet, at det er et strukturelt problem i branchen, at man sådan ignorerer folk over 30. Det er en branche, der med nogen, siger, kan jeg se, kritikken går på, er, at de kæmper ret meget med aldersdiskrimination og sexisme og sådan noget i forvejen. Og derfor er det her sådan lidt ærgerligt.
1: Ja.
0: Der, hvor jeg har valgt at fokusere, Christian Frederiksen, og det overrasker mig faktisk lidt, at det ikke er dig, der har bragt det her op i dag, det er, at det her det er noget rigtig højt, helt generelt og strukturelt, men i særdeleshed også for os her på Christian Mundens Radioprogram. Hvorfor, tænker du så? Jamen, det er det jo, fordi vi her på programmet også har en storslået musiksatsning, nemlig det. Top 100.000. Top 100.000 er jo vores liste over de 100.000 bedste musiknumre nogensinde, som er en direkte fortsættelse af vores massive succes Top 100 her på Danmarks Radio. Men Christian Frederiksen, det jeg har opdaget er, at efter den her møgsag GAFA har haft, så har jeg været inde og kigge på vores Top 100.000 liste. Og den er gal. Den er rigtig, rigtig, rigtig gal. Fordi vores liste er helt ekstremt ekskluderende. Jeg har lige været inde og kigge. Nummer 100.000 på listen er Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller.
1: Ja.
0: Bjarne Liller, 57 år gammel, døde. Lignede en på 85, da han døde. Nummer 99.999, She Cries med C21. De er to i det band. De er begge to 42. Så har vi på nummer 99.998, Beautiful Day med U2. Ved du, hvad de er? De er alle sammen over 60. Christian Frederiksen, jeg har været inde og lave matematikken. Gennemsnitsalderen for vores top 100.000 liste er 65 år.
1: Jamen så...
0: Det er alt for gammelt. Vi ekskluderer alle de unge.
1: Nå, omvendt.
0: Ja, vi ekskluderer alle de unge.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Den gennemsnitlige dansker er 42 år gammel.
1: Ja.
0: Så vi skal ned, kammerat. Ned, ned, ned, ned, ned.
1: Fordi vi ikke vil have en shitstorm.
0: Selvfølgelig vil vi ikke have en shitstorm. Og så skulle vi måske have lavet med at lave det med Tim Vladimir. Men det er et andet snak, Christian Frederiksen. Det er det her, vi fokuserer på lige nu. Det her er potentielt. Der kan komme en eller anden nævnødig journalist lige pludselig være sådan, hov, hov, hov, hov, hov, hov. Hvad har I gang i med den musikliste?
1: Så hvordan gør vi det? Så vi skal have nogen, ind på listen, som er...
0: Yngre.
1: Og hvad er ung?
0: Jamen det er jo... Altså, hvis alt under 30 hjælper os her. Ja, faktisk alt under 35. Lad os være ærlig, alt under 40. Faktisk, hvis de bare er fra 42 og ned, så er vi okay.
1: Det er jo.
0: Det er rigtigt.
1: Så jeg er ung. I den her sammenhæng.
0: I den her sammenhæng er du ung, ja. Ikke nogen andre sammenhæng. Også fordi du mødte ind på arbejde i dag, hvor det første, du kunne høre, var brokt over apps.
1: Ja.
0: Det kan vi tage en anden dag.
1: Fanden bare stræt af.
0: Så,
1: det skal vi ikke snakke om
0: nu. Ikke, du skal
1: det. Skal
0: vi ikke
1: gøre en
0: De eneste, der har magten til at gøre noget inde på den her liste, det er jo jer, søde og dejlige lyttere. Så lige om lidt har vi brug for din hjælp, når vi skal have stemt det næste nummer ind på top 100.000-listen. Så skal vi altså have gang i noget ungt. Så I kan godt begynde lige at tænke jer godt og grundigt om, fordi vi skal ikke have et eller andet gammelt nu. Det skal være ungt. Og have den kvalitet, der gør, at vi kunne placere det på plads nummer 99.997.
1: Ja.
0: Så kan heller ikke være for godt.
1: Ej.
0: Det er meget vigtigt. Godt, så gør jeg klar med noget ung musik. Ja, hvad så?
1: Kan I ikke bare skrive det ind på sms?
0: Nå nu?
1: Ja.
0: Det må jeg også gerne. Jo, det kan vi sagtens. Vi kan godt starte.
1: Ja.
0: Det kan vi sagtens.
1: Få nogen ind på listen. Nogle bobler.
0: Ja, endelig. Jamen, ved du hvad, det man gør, så skriver man en sms til 1212. Man skriver på 4, og så laver man et mellemrum, og så det nummer, man gerne vil have lov til at nominere. Igen, vær lige opmærksom på, hvis bare kunstneren for guds skyld bare kan være under 42.
1: Ja, og så husk på, at vi er ikke i toppen af listen, vi er i.
0: Nej, I kan jo tage noget fra nogens bagkatalog, hvor ja. I ikke lige tager hitet, I tager et af de andre, eller et eller andet. Jeg har tænkt rigtig meget på Bro.
1: Ja, men han er ikke lige så gammel som mig.
0: Ej, Kevin Bro er ikke lige så gammel som dig. Han er mere lige så gammel som mig. Og han er også noget yngre. Han er 30.
1: Okay. Det kan vi godt. Den går.
0: Det er slet ikke et dårligt bud, siger jeg bare.
1: God bobler.
0: Men hvis I har en nominering til top 100.000 listen, så er det nu. Send en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum. Og så tænk ungt, for guds skyld. Og imens, så spiller vi Everything But The Girl, og nummeret hedder Missing Todd Terry Club Mix. Det lyder ungt.

0: Missing, så Terry Club Mix fra Everything But The Girl. Et nummer, der simpelthen er fra 1994, så det var ikke lige det, vi ledte efter lige nu til top 100.000. Fordi vi har opdaget en potentiel bombe under Christian Bundes radioprogram, fordi i denne uge har musikmagasinet GAFA, og altså ikke tapen, mødt en hel del modvind, ovenpå at de bliver anklaget for aldersdiskrimination og sexisme, fordi at de simpelthen har fjernet en kunstner fra en liste, fordi vedkommende var over 30. Vi har opdaget, at gennemsnitsalderen på vores top 100.000 liste er 65, mine damer og herrer, hvilket vil sige, at det er alt for højt. Vi har ekskluderet alle de unge, og det duer overhovedet ikke. Derfor har vi bedt jer om at skrive ind til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum, og så nominere nummer 99.997 på top 100.000 listen her i Christian Bundes radioprogram, og gerne et ungt nummer, eller i hvert fald en ung kunstner, kan man sige. Og så skal det heller ikke være alt for godt, fordi vi er jo stadigvæk lige op omkring nummer 100.000. Christian Frederiksen, der kommer meget blandet ind.
1: Ja. Der er det skrevet kickflipper.
0: Ja. Altså det... Han var jo ung, da han lavede den, kan man sige.
1: Ja.
0: Men jeg tror, han er ikke så ung mere, for jeg tror, han må være lidt ældre end mig.
1: Jamen, det ved jeg ikke, om det tæller.
0: Jo, altså det, det tæller jo.
1: Det er jo et barn, der lavede den.
0: Jamen, det dur ikke. Det dur ikke, for der er også en, der har skrevet, hvad hedder det, Lille Per, Julebanden Nisseland. Og det er en i, han er ekstremt ung med den sang. Men, altså,
1: og den er også sådan lidt god, men også langt ned ad listen god, ikke?
0: Ja, længere ned. Og plus, jeg tror, vi er nødt til at lave sæsonlister. Det kan være, vi skal lave noget...
1: julespecial.
0: Jule, altså, så laver vi sådan noget top 300.000 julenummer eller et eller andet.
1: Ja. Det er lidt langt program.
0: Men på det handler om kampagneperiode, og den skal være så langt som muligt. Prøv at høre, meld lige ind, hvis I har nogen solide bud. Der bliver Jimmy og René, de unge, skriver Jan. Jeg ved ikke lige mere. Her kommer Pippi Langstrøm, bliver også med. Der er rigtig, rigtig mange gode. Jeg vil så sige, det er jo heller ikke dumt, hvis det henvender sig til et ungt publikum. Men jeg vil gerne have, hvis det var en... Hvis vi bare kan komme under 40. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan. Send lige en sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så nominer et nummer på top 100.000 listen her, som altså med en, der er bare en... Bare, hvis vi lige kan komme under 40, bliver jeg godt. Det er godt for os.
1: Under 30, kan vi ikke?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Nej, under 40.
0: Ellers så nominerer jeg bro, så selv udenom, så skal vi høre bro på P4. Og det er altså ikke nogen, der kunne tænke sig. Det er jeg nødt til at sige. Det kunne I ikke. Jeg synes, det er okay. Men jeg tror ikke, I skal bede om det. Så gør jeg det selv. Det er der, vi ender.
1: Er det bare en trussel, det der?
0: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Det vil være sindssygt at sidde og tage folk til gidsler i sit eget rette program. Jeg siger bare, det er der, vi kan ende.
1: Hvis ikke de skriver nogle flere ind.
0: Hvis vi ikke lige får noget. Der bliver også med lidt med Savers. Det synes jeg heller ikke er et dårligt bud.
1: Det hjælp det der. Der bliver virkelig skrevet ind nu.
0: Ja, det...
1: Hold da op. Det var smart, det der.

0: Ønsker, hvad med Åland, Mø og Lukas Grimm? Vi er, altså, det er alt sammen sådan noget start 90'er. Vi er nogenlunde lige i jævnaldrende alle sammen her. Ja. Det er for gammelt.
1: Det er
0: simpelthen for gammelt. Så er der en, der vil foreslå Umut Özkan, men han fandt ud af, at han er 44. Præcis, det er nemlig det. Man er sådan, nej, er det, det er det ikke. Det er det bare ikke.
1: Der er også rigtig mange, der skriver Jimmy og René.
0: Ja, ja men nej. Niks.
1: De har været unge, men det har vi alle sammen.
0: Præcis. Så er der en, der foreslår drengekoret, og der vil jeg bare sige, og det er slet ikke dårligt bud, men jeg synes, man skal at betragte dem som en enkelt kunstner og sådan lidt. Altså på den måde. Også fordi man skifter dem ud, og det er noget bliver gammelt, for gammel.
1: Og det er noget gammelt musik, de synger.
0: Til gengæld synes jeg, der er kommet et rigtig, rigtig, rigtig solidt bud. Som jeg synes, at vi skal placere på plads nummer 99.997. Fordi jeg jo lige har googlet, hvor gammel de er. Og der er vi faktisk okay, for vi er under 30. Det er nemlig en, der har skrevet City Boys med Sima. Og der sker jo simpelthen det. Thor Farlov, 27 år gammel. Det er ikke sindssygt ungt, men vi får trukket gennemsnitsalderen rigtig, rigtig godt ned.
1: Det er skide godt.
0: Præcis. Så på plads nummer 99.997 er det altså City Boys med Sima. Eller Si også, fordi de er jo to.

0: Timer fra City Boys, altså nummer 99.997 på Christian Mundens radioprograms top 100.000 liste, hvor vi nu langsomt, men sikkert er ved at gøre den inkluderende for alle på hele aldersspektrummet. Det var også ved at være programmet for i dag. Christian Frederiksen, tusind tak, fordi du har givet produceret i dag.
1: Tusind tak til dig.
0: Og endnu vigtigere, kære søde dejlige lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. Og jeg håber, I får en fuldstændig fantastisk weekend, og vi vil se ved igen om en uges tid. Og så mangler vi bare lige at sende jer tons og godt på weekend, og det gør vi selvfølgelig med Levels fra Avicii.

0: Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Nu er det tid til, at klokken den er blevet 16. Eller det er den jo sig selv. Men vi skal have en radiovis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuel overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
4: Det er jeg, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på ét sted før. Det er som et dyrskue gange 1000, det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabjerg Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor ikke ud og passe jeres arbejde?
5: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan, at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
4: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabjerg er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
5: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
4: Tak, tak.
1: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabjerg Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
6: Det er jo en mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
4: Men du skal jo næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, ikke også, de holder dig?
6: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed, fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
1: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
7: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og som altid er det mig en stor fornøjelse at byde indenfor til 2 timers eftermiddagsradio, hvor konceptet jo lidt er på sådan en fredag her, at vi skal have startet weekenden op på den helt gode måde. Og faste lytter programmet vil jo så vide, at det er blevet tid til
3: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Ja, vi skal nemlig battle musik, skal vi. Og derfor er jeg ikke alene i studiet. Sammen med mig står nemlig de 2 kompetenter, der begge har et nummer med i baglommen, og som så satser på, at du, der lytter med, lige præcis vælger deres nummer som vindernummer, og dermed det nummer, vi skal høre i radioen. Og lad os så møde vores 2 kompetenter.
1: I det ene ringhjørne.
2: Der har vi jo så en debutant i dag. Velkommen til dig, Jes Johansen.
4: Ja, tak.
2: Jes, første gang, at du er med. Du er heller ikke DJ i det daglige, skal jeg så lige hilse at sige, men nej. Der er masser af musik i det, du går og laver. Blandt andet er du eventdirektør i det, der hedder Kultur i Syd.
4: Ja.
2: Og der er der måske mange, der kender, fordi de har været til koncert nede i Mølledammen eller andre koncerter, som vi arrangerer.
4: Ja, vi kalder det Mølleparken.
2: Nå, Mølleparken, ja. Det er rigtigt, ja. Ja. Mølleparken. Ja, der er Mølledammen, Mølleparken. Det er også, ja. Jeg har også skrevet Mølleparken. Nå, men og så har du gang i mange ting. Du havde næsten ikke tid til at være her, fordi du faktisk også er med i noget andet, nemlig med til at arrangere kulturaften i Sønderborg.
4: Det er korrekt. Der er, ja, heldigvis nogle gode folk, der er
2: styr på det. Ja, der lige kunne tage over, ikke også? Ja. Hvis man skal lave en god koncert, hvad skal der så til? Altså, der skal være god musik. Det kan jeg næsten regne ud, ikke også? Ikke?
4: Ja, altså, det skal der. Og så skal det være noget, man kan synge med på.
2: Nå. Fordi
4: det giver jo bare altid en god stemning.
2: Ja.
4: Og der er jo rigtig mange gode kærlighedssange, som man kan synge med på, og det er måske også der, jeg er i dag.
2: Nå, det er det, ja. Ja. Ja, jamen, jeg har luret lidt, at det derovre, vi er. Nå, men skal vi ikke hilse på dine modstandere så?
1: Og i det andet ringhjørne.
2: Ja, der står du jo så, Flemming Kiel, og du er jo vant til at optræde både her som DJ-kompetent, men også som DJ i det daglige. Du har jo spillet til utallige arrangementer, altså også den form for arrangementer, som Jes han går og laver, for eksempel i aften her, med at der skal gang i byen, altså byfester og den slags ting. Hvis du nu skulle sætte et par ord på, altså hvad for en forskel er der at spille til sådan et bryllup eller sådan et eller andet, og så komme ud hvor, i sådan et bybillede, hvor der bare er alle mulige slags mennesker?
5: Altså bryllup, det skal man læse publikum utrolig hurtigt, ikke? Og det er det romantiske, forelskede fest, det skal til, ikke? Og med masser af godt musik, men til en festival, hvor jeg også spiller blandt andet Kløften, det er jo alle mulige slags mennesker, der kommer der. Det er både unge og de ældre, og de er halvfulde, og det skal bare være noget, man kan synge med på.
2: Ja.
5: De skal mores, og du skal gerne underholde dem med noget show, sceneshow, okay. Også, ikke? Jeg har jo altid min guldjakke på, og den har jeg haft på siden 1980, ikke?
2: Ja.
5: Så
2: ja.
5: Jeg har jo kørt mange fester både her i Danmark og Tyskland.
2: Så der var i hvert fald noget, der gik igen her. Det var at synge med. Det er vigtigt.
5: Det er det, folk kan lide, ikke?
2: Ja.
4: Jeg skal måske overveje det med guldjakken.
2: Ja, godt være, der skal overveje
5: sig guldjakken.
2: Jamen altså, vi kan jo se, om det kan blive til en eller anden form for guld, fordi altså, vi skal jo som sagt battle på de 2 numre, I har taget med.
4: Mm-hmm.
2: Og vi går i gang med battlen om på en anden side af et stykke musik.

0: Sombra fik du her med nummeret Home Wrecker Sombra, som du altså kan opleve i København til maj i Royal Arena, hvor han giver koncert.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, nu skal vi altså til det. Her i studiet, der står jeg jo altså sammen med Jes Johansen, eventdirektør i Kultur i Syd, og DJ Flemming Kiel, som begge står klar med et nummer, og så skal du jo altså vælge, hvilket et af dem, at vi skal høre, altså vindersangen. Og jeg har jo varskoet jer om, at vi har haft et tema i dag, og temaet det var Fanø Vesteland Festivalen, som bliver afviklet i de her dage, så I har været i programmet og kigge. Mm-hmm. Var der noget, I synes om?
2: Det er mange gode navne, synes jeg.
0: Der var mange gode navne.
3: Ja, det er en god festival. Ja. Mange gode navne.
0: Ja. Det er der faktisk, og mange af dem er faktisk, de koster de her med, er meget P4, vil jeg sige.
2: Mm. Det er både lidt blandet, kan man sige, med de ældre numre, og de nye også er også med. Så.
0: Men derfor er det lidt pudsigt, at jeg kan afsløre, at uanset hvem er, der vinder, så kommer vi til at høre TV2.
3: Ja. Det er også et godt bud.
0: Ja, fordi at, lad os starte med dig, Jes Johansen. Du har nemlig valgt et TV2-nummer. Det går sådan her. Jeg troede, vi skulle være. Ja, det er jo et glimrende nummer.
3: Det er fantastisk nummer.
0: Ja, og hvorfor er det, at du tænker, at det får P4-lytterne, du får P4-lytterne med dig, når du sætter det på?
3: Jamen altså, det er jo både personligt, fordi efter en lang sæson, så skylder jeg måske lidt kærlighed derhjemme. Så det kan være det. Og jeg vil egentlig gerne have valgt noget, vi har haft tidligere.
0: Ja.
3: End Eric Clapton. Altså, Wonderful Tonight. Men det måtte jeg jo ikke.
0: Nå.
3: Malte Ebert kunne det også godt have været.
0: Det kunne det sagtens
3: have været, med Call Them For Du.
0: Ja.
3: Men det var ikke, det var lige stille nok.
0: Ja, Clapton heller ikke på Fanø Vesteland.
3: Nej, det er nemlig ikke. Det var det, jeg fandt ud af.
2: Ikke i år.
3: Malte Ebert, den er. Men jeg synes, det var måske for stille et nummer. Så derfor første kæreste.
0: Ja, ja. Men hvad hedder det? Glimrende nummer, det er. Men så lad os høre, hvad for et TV2-nummer, som du har tænkt dig at vinde med i dag, Flemming Kiel?
2: Ja, det er min anekdote for 1988.
0: Nå, 88.
2: Og det spillede faktisk på Fanø i sommermånen derovre, og det dansede de jo hele aften, og alt hvad hun ville, det var, og det var at danse, den var på hitlisten en gang.
0: Ja, ja, men hvad hedder det?
2: Og de kommer jo på lørdag.
0: Og, ja, det gør de jo.
2: Og gæster. Mm.
0: Men lidt sjovt i begge to at være TV2, synes jeg.
2: Men altså, TV2 hænger også på mange slæber, og man kan synge med på det, og folk, de kender du fra flere generationer.
3: Så er vi jo begge to nogle gamle, kan det være, du vil.
2: Ja, ja.
0: Godt, ja, og det er rigtigt, man kan nemlig synge med på det, og de leverer som regel altid nogle gode koncerter.
2: Det er godt,
0: man sige, ikke også, ikke?
3: Jeg vil sige, lige med TV2, de er blevet bedre de sidste par år.
0: Ja.
3: Så.
0: Nå, ja.
2: Og lidt mere grå i toppen også.
0: Ja, det er det selvfølgelig, men man ældes jo med øne, er det ikke sådan, man siger, ikke også, ikke? Godt. Jamen, nu skal vi jo så til det. Altså, lytterne skal jo bestemme, hvilken vindersang, at vi skal høre. Og det er jo altså, som sagt, om vi skal høre Jesses bud på et vindernummer. Eller er det i stedet for Flemmings bud på et vindernummer, vi skal høre?
2: Man kan jo sige, at der er to gode numre, ikke?
0: Altså, man går ikke skuffet hjem fra den her koncert her, vil jeg sige.
2: Jeg vil vende med, at de spiller dem i morgen.
0: Og så har I faktisk lidt prøveklud i dag også, fordi at i dag, der skal afstemningen foregå inde på vores DR Lyd-app, nemlig.
3: Ja.
0: Der har jeg oprettet en afstemning derinde, og hvis du vil være med til at stemme, så går du ind i DR Lyd-appen, finder P4 Syd live, og der kan du så se den, og så vælger du altså, om det er Jes eller Flemmings nummer, vi skal høre. Men nu, fordi det er første gang, så laver vi en backup-plan og bruger vores gode gamle sms stadigvæk.
3: Okay.
0: Ja. Så sms til 1212, skriv syd, og så yes, hvis det er det, vi skal høre, eller sms til 1212, skriv syd, mellemrum, og så Flemming, hvis det er det, vi skal høre. Og der er jo altså kun én regel i DJ-battlen.
1: There can be only one.
0: There can be only one. Mm. Værsgo at stemme.

0: hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Der er stadig mulighed for at stemme på, hvem der skal vinde DJ-battlen. Skal det være Jes Johansen og hans TV2-nummer, De Første Kærester på Månen? Eller skal det være Flemming Kiels TV2-nummer, Hun Elskede at Danse? Nej, hvad det hedder helt præcis? Alt, hvad hun ville, var at danse. Det er sådan, der. Du kan stadigvæk gå med ind i det her lyd-appen, eller bruge sms'en på 1212, skriv syd mellemrum, og så enten Jes eller Flemming.

0: Marcus Bjerre fik du her med Dø Lykkelige, som vist nok også er på Fanø i Vesterland. Var det ikke en, der faldt over hende?
1: Det er hun. Hun skal spille i, tror det, i morgen også.
0: Ja, okay, ja. Og de to herrer, som snakker med her, det er jo altså Jes Johansen og Flemming Kiel, som er dagens DJ-kompetenter. De har jo altså så begge to valgt et nummer. Vi skal lige have jinglen.
2: P4 eftermiddag. Lokal DJ-battle.
0: Nemlig, så vi lige ved, hvad det handler om, alt det her, ikke også, ikke? Og så skal vi jo altså have afgjort, hvem er vinderen af fredagens DJ-battle. Skal det være dig, Jes, med dit bud? TV2, de første kærester på månen. Hvad tror du selv?
3: Jeg tror, det er et godt bud.
0: Det er et godt bud, ja. Eller skal det være dig, Flemming, med dit TV2-bud?
1: Jeg tror, de danser til den. Og det gør de garanteret også i aften i morgen.
0: Ja, det gjorde de måske, ja. Godt. Jamen, er I klar til at få det afsløret?
3: Ja, det kommer an på.
0: Ja, det kommer selvfølgelig an på. Men altså... Ja... Vi prøvede et nyt system af, og det virker måske. Måske virker det ikke. Men der kommer også lidt sms'er, og derfor er det sådan, at vi faktisk godt kan sige, hvem der er vinderen i dag. Vinderen af DJ-battlen er... Flemming Kiel.
3: Nej.
1: Jeg kan kun sige, at begge numre er gode. Jeg skal til Bramming og spille i morgen, og jeg spiller TV2 i morgen. Yeah. Jeg skal nok spille begge to.
0: Okay. Jamen, det er godt.
3: Men tillykke med sejren, Flemming.
0: Ja.
1: Tak skal du have.
0: Og Jes, jeg beklager, at du fik et nederlag i første runde, eller første gang, du deltog.
3: Ja, det er jeg ked af.
0: Men jeg håber ikke, at det afskrækker dig for at dukke op igen en anden gang.
1: Vi skal bare tage det med et stort smil, og så køre det igen næste gang.
0: Det er godt. That's the spirit. Mm. Og lad os så høre vindernummeret.

0: Ja, dagens DJ Battle vindersang var altså Alba, hun ville bare danse, og det var Flemming Kiel, der vandt der. Nu skal vi have en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Op mod 500 traktorer har her i eftermiddag demonstreret mod den nye lov, der skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. De valgte at parkere ved landevejen mellem Varde og Ølgod, hvor minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet kørte forbi. Min kollega Gert Eilerich oplevede mængden af traktorer sådan her.
3: Det er som et dyrskue gange 1000 det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabjerg Madsen kørte forbi. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner.
2: John Christensen, der er initiativtager til demonstrationen, håber ministeren forstår budskabet.
4: Det lader virkelig håb helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
2: Lød det fra vognmand John Christensen. Erfaringer fra lokale beboere i Varde og Oksbøl om, hvordan det er at bo tæt på ulven, skal være med til at danne grundlag for, hvordan vi håndterer ulven i Danmark. Det slog minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet i dag fast, da han var på besøg i Oksbøl. Her gik han en tur i skoven sammen med det lokale ulveværn.
5: Jeg kan bruge det til noget, fordi det er jo også her, jeg ligesom kommer tæt på at høre om de der dagligdags oplevelser i forhold til at bo et område, hvor ulven også er. Og det her er jo noget, der bare bliver diskuteret med enormt mange følelser, så det er helt afgørende for mig også at være i dialog med de mennesker, som oplever det til daglig, fordi det er deres dagligdags erfaringer, som også skal danne baggrund for, hvordan vi håndterer ulven i Danmark.
2: At ministeren vælger at tage til Oksbøl for at høre de lokale borgers holdning til ulven og høre om, hvordan det lokale ulveværn fungerer, blev taget godt imod af tovholder for Oksbøls ulveværn, Thomas Mortensen.
6: Jeg har da respekt for, at man forsøger at opsøge viden, og jeg håber da inderligt også, at han forsøger at opsøge viden ved andre folk, der har har indvirkning på i forhold til den voksende ulvebestand.
2: Efter skovtur og ulvesnak tog han som nævnt ministeren altså videre til Ølgodjord for at indvie et nyt kulturhus. Den 25-årige belgiske fodboldmålmand Nick Sinton har skrevet kontrakt med Sønderjyske Fodbold og Sønderjyske, der spiller i den danske Superliga. De seneste tre sæsoner har målmanden spillet i den bedste og næstbedste belgiske række, men i ungdomsårene spillede han i Klub Brygge, hvor han også nåede at blive udtaget til 24 ungdomslandskampe for Belgien. Han er en dygtig målmand, der vil skærpe konkurrencen om målmandsposten i klubben, siger Sønderjyskes sportschef Kasper Dotter. Kontrakten er 3-årig og løber til sommeren 2029. Det både vejr fortsætter og kan lokalt være med kraftige hagl, torden eller kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. Svag til frisk vind fra sydvest og vest. De syd- og vestjyske nyheder var med Lars Påske.
7: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og på sådan en P4 eftermiddag, fredag eftermiddag, hvordan står det så til ude i trafikken, Mads Rosen Nørgaard?
8: Jamen, det står egentlig ganske fredeligt til. Det er en fin fredag på vejene i det syd- og sønderjyske, og jeg kan ikke få øje på noget. Du skal være ekstra opmærksom på inde bag rattet i form af forsinkelser eller andre problemer. Til gengæld så er det en rigtig våd fredag, så vær opmærksom på risiko for glat føre, samt dårlig sikkerhed og kør efter forholdene.
7: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Stella Lefty med nummeret Boston fik du her.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og normalt, når man er ude at køre, så ser man jo lidt af hvert, men det var lidt af et syn, som har mødt folk i dag, som har kørt turen fra Varde til Ølgod. Fordi igen i dag, der har landmændene jo vist deres frustration over den lov, der begrænser landbrugets udledning af kvælstof. Og det har de altså gjort ved at køre hundredvis af traktorer langs landevejen fra netop Varde til Ølgod. Og Gert Alrik, du har jo fået fornøjelsen af at køre ruten og fuldt demonstrationen. Hvad kan du fortælle?
2: Jamen altså, den var jo ganske fredelig. Det er jo ikke som, når landmændene gør det i Frankrig, hvor de tipper en masse ting af og blokerer veje og den slags. Altså, man kan sige, blokerer, ja. Når 400-500 traktorer kommer kørende, så vil det jo unægteligt, måske for nogle liste, virke lidt som blokade. Men det var egentlig ikke meningen. Traktorerne blev pænt parkeret inde på en mark, og så stod de ellers klar alle sammen. Der var også en del lastbiler imellem lignet op. Når Christian Rabia Madsen så kørte forbi og formentlig kiggede på de her traktorer. Så man kan jo godt sige en silent demonstration, ikke? Ikke en af de voldelige, måske sådan lidt mere et stort suk, som mange af landmændene jo føler over for den her nye lov.
0: Ja, du snakkede jo med en af initiativtagerne, John Christensen, om hvorfor de gjorde det. Altså, hvad er forklaringen for det? Altså, loven er jo vedtaget. What to do? Altså, hvad skal man gøre?
2: Ja, det var en af mine tanker, og jeg vil også sige, at folk sådan i Varde Ølgod område, der er jo ikke kendt for, hvordan det hele tiden render på barrikaderne og demonstrerer og den slags. Og så ligefrem landmænd, så tror jeg næsten, man er fat på nogle af de allersværeste at få hævet ud af stallene og laderne. Men han er faktisk vognmand. Han er ikke engang landmand. Nej, han er vognmand. Og han siger jo, at det her, det kommer også til at koste ham ufattelig mange kroner, fordi jeg tror, det var tæt på 70% af hans indtægt, kom faktisk fra ting, han kører for landbruget. Mm. Så han mener jo, at mange, og sådan siger de typisk københavnere, jo tror, at det er bare landmænd, man straffer. Men han mener jo nærmest, John, her, at det er det halve Jylland, der bliver ramt på den her måde.
0: Ja, og så havde du så også fat i manden, som de er lidt sure på, nemlig ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
2: Ja.
0: Hvad sagde han til dig?
2: Jamen, man kan sige, at han putter sig ikke. Han er ganske klar over det, og han har jo set masser af de her demonstrationer rundt omkring langs vejene. Og jeg spurgte ham nemlig om det egentlig er noget, der sådan betyder noget for ham, at han ser det.
3: Jeg har set det meget, men selvfølgelig lægger jeg mærke til det, og jeg synes, det er en fin måde at tilkendegive tilstedeværelse. Det er jo en mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
2: Men du skal næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, at det ikke også de holder dig?
3: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen. Men der er altså ikke nogen, der skal være i tvivl om, at jeg har dyb respekt for landbruget. Og jeg ved godt, hvor stor den omstillingsopgave, som vi beder dem om at levere, den er.
0: Ja, sådan sagde han altså, ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, til dig, Gert, lidt tidligere i dag. Men hvad kan landmændene bruge det til?
2: Ja, det er jo faktisk et godt spørgsmål, fordi der var jo altså 119, der stemte ja, og kun 34, altså kun i går så en 34, der stemte nej. Så loven er jo vedtaget, uanset om der så kommer 5.000 traktorer næste gang, så er loven jo vedtaget. Så det kommer jo faktisk ikke rigtig til at rykke noget som helst. Jeg tror bare, det er min egen personlige mening, jeg tror, det er en form for frustration, de simpelthen skal med de her landmænd og vognmænd, og dem, der ellers på en eller anden måde lever af landbruget.
0: Ja. Nå, men du må så heller komme afsted, inden de kører traktorerne ud på vejene igen. Sådan, så
2: de er længe i gang.
0: De er længe i gang. Så vi ses en gang sidst på aftenen, kan jeg høre på det hele.
2: God tur.
0: Ja, tak for det, Gert Alrik.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Ja, Malte Ebers fik du her med, er det mig, du elsker. Og nu skal det så handle om noget, som mange af os mærker lidt til i de her dage, nemlig det der med benzinpriserne, fordi at den kan godt komme til at runde de 20 kroner literen, og det vil jo være en form for rekord igennem alle tider. Og forbrugerøkonomien Elias Doglo for FDM siger, at der lige nu er tale om vilde stigninger på brændstofpriserne på grund af balladen i Mellemøsten, og opfordrer samtidig danskerne til i højere grad at cykle og altså køre 110 på motorvejen. Og vi har været en tur på en tankstation for at høre om stemningen på en regngrå fredag kan matche den høje benzin- og dieselpris, men inden vi tager afsted. Så lad os lige høre fra Elias Doglo, der har set på den her udvikling her.
1: Jamen, det vi ser nu, det er, at brændstofprisen er stukket fuldstændig af. Diesel er på sit højeste i år, og benzin er på sit højeste siden 22. Og i 22, der var det altså også ret højt. Det var nemlig året, hvor Rusland invaderede Ukraine. Så det vi ser nu, det er bare vanvittigt høje priser for de danske benzin- og dieselbilejere.
0: Ja, og jeg mener altså godt, at prisen de kan runde de 20 kroner lige om lidt.
1: Man kan sige, i sidste weekend skete der en eskalation, og det fik hurtigt dieselprisen i den her uge til at stige med 1 krone per liter. Det er altså ret voldsomme stigninger, vi ser, så der skal ikke ret meget til, før vi rammer de her 20 kroner per liter.
0: Og med udsigter til sådan nogle stigninger, så synes vi, at det var lidt oplagt at tage ud på en tankstation for at høre, hvad man sagde derude, så vi sendte vores kollega Steffen Terpling.
2: Charlotte Jørgensen, vi står lige og kan se op på benzinstanderen her. Den står på blyfri 1799 og diesel hedder 1849. Du har en bil, der også skal tankes en gang imellem. Hvad tænker du egentlig om de her brændstofpriser?
3: Jamen, jeg synes, at det er blevet for dyrt. Jeg kan godt forstå, at der er en uro i verden, der gør, at det presser priserne op. Jeg håber på, at der bliver en afklaring, USA og Iran, så vi snart kan få nogle almindelige priser. Men jeg synes jo også, går man bare 5-7 år tilbage, at priserne lå, lad os sige, 12-13 kroner literen, det var noget mere overskueligt.
2: Altså, det her med de høje priser, altså, begynder det at være der, hvor man også sidder og siger, at jamen, det er lidt dyrt i privatøkonomien også? Altså, er det der, vi er, eller er det mere bare sådan en tjene for jer?
3: Ja, jeg tænker dog over, hvad for en af bilerne jeg tager. Vi er så heldige, vi både har en elbil og en benzinbil. Så afhængig af, hvor turen går hen, så er det gerne elbilen, der får de lange stræk, og benzinbilen tager de kort.
2: Nå, Sten Brogstad, nu har du lige fået stukket dieselpumpen i din bil her, og skal til at kigge, og nu kan vi lige vende os om og kigge. Nu tæller den op. Hvordan har du det egentlig med at stå og kigge på sådan en?
4: Ej, det kan man godt blive lidt deprimeret over, men jeg er desværre nødt til at tanke for at passe mit arbejde, så...
2: Du kører meget?
4: Jeg kører meget, ja. Rigtig meget.
2: Hvad tænker du om, at priserne er nået dertil, hvor de er nu, altså når man nu kigger, når den koster 19,49 per liter?
4: Ja. Jamen, der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det. Altså, det er jo udefrakommende ting, der er årsag til det. Så der er jo ikke andet at gøre, end at lade være med at kigge på den celler, og så skynde sig på tanket og få lukket hullet og køre igen.
2: Ja. Torben Fuglsang, du har lige tanket bilen. Det blev 425,64 en literpris på 1799. Ja. Ja. Er det noget, der går der på?

Madonna fik du her med Like a Prayer. Om øjeblik så får du en Maria, nemlig en Maria Don i Radioavisen, der fortæller, at regeringen fra næste år vil sende udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov siger, at en aftale er tæt på. Det er altså lige om lidt. Først så skal vi have sendt Lucas Graham afsted to know a girl.

0: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
1: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
1: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, en yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
0: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
0: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Sådan, hvor du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
5: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande, det vil sige lande, der vil huske det her og så få penge for det.
0: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
5: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecenter i et tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
0: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Alexander Poklas. Syv personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byer, der lokalt kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård omkring vest ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
6: Det her af P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og med alt det snak, der har været om ulven, så har du måske tænkt, hvordan det mon er at bo tæt på ulven. Og det har minister Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet i hvert fald tænkt over, og derfor tog han i dag til Varde og Oksbøl for at snakke med de lokale om, hvordan det er lige at have ulven som en form for nabo. Og vi vil gerne blive klogere på, hvad ministeren han blev klogere på den tur, så vi tog med, og det besøg tager du så også med på, om på den anden side de regionale nyheder. Og så skal vi også høre om to brødre, der ikke altid har haft det lige nemt med hinanden. Så skal vi ikke bare få sat gang i den sidste time af din eftermiddagsradio her fra P4 Syd og Esbjerg. For

0: Whenever, Whenever fik du her med Shakira. Og så fik vi også lidt pæn fløjte i dag.
1: P4.
2: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og så kender du helt sikkert ham her.
3: Det er fjerde gang i den her uge, jeg krydser Storebæltsbroen midt om natten i min bil. Vil du holde
0: nemlig Guld i mund med nummeret Storebæltsbroen. Og måske du også kender ham her.
3: Jeg har haft en tron, skøjte prinselad, skal ramme rygsøjlen.
0: Ja, det er Malte Nordtorp Pedersen, som jo altså har musikernavnet Knægt. Og synes du, at deres stemmer sådan ligner lidt hinanden også i det musikalske, så tager du ikke helt fejl. De er jo nemlig brødre. Forleden der kom der et nummer, de har lavet sammen, men det har ikke altid været lige nemt at være brødre. De har simpelthen kæmpet om at komme først op ad trappen. De har konkurreret om i alt simpelthen i sport og drengekor, og de der magtkampe, de er så fulgt videre med dem ind i livet, hvor musikken er blevet deres levevej. Og i forbindelse med det her nye nummer, der fortæller Asger Guld i mund, at allerede i deres barndom, der har der været den der blanding af, at egentlig så kæmpe man mod hinanden, og samtidig så lavede man en masse ting sammen. Og så er konkurrencen altså som sagt fortsat ind i det professionelle liv, forklarer Asger Guld i mund. Og det er også derfor, det er gået hen og blevet omdrejningspunktet på sangen Du er min bror, fortæller de her et par dage efter, den er udkommet. Og hele det interview, det kan du læse inde på dr.dk.

0: min bror!
1: Det der med Anders Breinholt på B4.
2: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
2: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

If You Had My Love fik du her med Jennifer Lopez, og så var vi jo altså helt tilbage fra den gang, at hun debuterede, nemlig tilbage i 1999. Men vi skruer straks tiden frem igen, fordi lige om et øjeblik, så får du de allersidste, seneste regionale nyheder. Indtil da, der lytter vi til Temper City, Self-Aware.

0: var lige lidt ekko på trommerne der til sidst fra Temple City og Self Aware. Og så er vi altså nået til den tid af eftermiddagen, hvor vi skal have de sidste regionale nyheder. Klokken den er gået hen og blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Erfaringer fra lokale beboere i Varde og Oksbøl om, hvordan det er at bo tæt på ulven, skal være med til at danne grundlag for, hvordan vi håndterer ulven i Danmark. Det slog minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet i dag fast, da han var på besøg i blandt andet Oksbøl. Her gik han en tur i skoven sammen med det lokale ulveværn.
3: Jeg kan bruge det til noget, fordi det er jo også her, jeg ligesom kommer tæt på og høre om de der dagligdags oplevelser i forhold til at bo i et område, hvor ulven også er. Og det her er jo noget, der bare bliver diskuteret med enormt mange følelser, så det er helt afgørende for mig også at være i dialog med de mennesker, som oplever det til daglig, fordi det er deres dagligdags erfaringer, som også skal danne baggrund for, hvordan vi håndterer ulven i Danmark.
2: At ministeren vælger at tage til Oksbøl for at høre de lokale borgers holdning til ulven og høre om, hvordan det lokale ulveværn fungerer, blev taget godt imod af tovholder for Oksbøls ulveværn, Thomas Mortensen.
4: Jeg har da respekt for, at man forsøger at opsøge viden, og jeg håber da inderligt også, at han forsøger at opsøge viden ved andre folk, der har har indvirkning på i forhold til den voksende ulvebestand.
2: Efter skovturen og ulvesnakken tog minister Christian Rabjerg Madsen videre til Ølgod for at indvie et nyt kulturhus. Og på vejen dertil, der passerede han også de mange traktorer, op mod 500 traktorer faktisk, som holdt parkeret ved landevejen, hvor vognmænd og landmænd ville vise deres frustration over den lov, der skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Et samlet byråd i Tønder har i går indgået et budgetforlig for 2027, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Ifølge partierne er det et budget, der fortsat skal udvikle Tønder Kommune som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge, uden at gå på kompromis med en bæredygtig økonomi. Alle partier står bag en aftale, der styrker udviklingen i hele kommunen, fra bosætning og erhverv til børn, unge, natur og kultur, lyder det fra borgmester i Tønder Kommune, Jørgen Paul Petersen fra Slesvigs Parti. En 89-årig kvinde fra Lyksborg, nordøst for Flensborg, blev i aftes lokket til at udlevere en pose guldmønter til en person, der udgav sig for at være kvindens barnebarn, det skriver TV Syd. Det såkaldte barnebarn ringede og græd i telefonen og fortalte den ældre kvinde, at hun havde kørt en person ihjel og derfor skulle bruge penge til at undgå at komme i fængsel. Den ældre kvinde talte også med en anden person, der udgav sig for at være politibetjent. Kvinden endte med at lade sig overtale til at udlevere posen med guldmønter. I aften let til frisk vind ved kysterne, hård vind eller cooling, og i nat vekslende skydække med en del byer. Temperatur mellem 12 og 16 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og som du hørte i vejrudsigten, altså masser af vådt vejr stadigvæk. Er det noget, man kan mærke på trafikken, Mads Rossen Nørgaard?
6: Det er ikke noget, man kan mærke lige nu, for der er ikke meget trafik tilbage at få øje på ude på de syd- og sønderjyske veje, og alt tyder på, at du får en tur inde bag rattet uden forsinkelser eller andre problemer. Men som sagt, så vil jeg rigtig gerne gøre opmærksom på de store vandmængder, som kan ses flere steder på vejene i det syd- og sønderjyske. De kan give risiko for glat føre og dårlig sigtbarhed, så vær opmærksom på at huske den korrekte lygteføring og at køre efter forholdene.
5: P4
1: Trafik.
5: Pas på hinanden derude.

0: Ja, i ud af de mange sange, der handler om elendige ekser, nåede vi altså her til Christoffers sang om eksen ringer om natten.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Hvordan det er det mund at bo tæt på ulven? Det har vores minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, tænkt på, og derfor vil han også gerne blive klogere på det, da han i dag besøgte de lokale, hedder det, omkring Varde og Oksbøl. Og han var ikke alene. Min kollega Gert Aldrich var med og spurgte ministeren om, hvorfor han prioriterede det lige nu.
2: Christian Rabjerg Madsen, du er virkelig om nogen en ombejlet minister for tiden. Og alligevel så tager du dig 3 kvarter tid til at gå lidt i Oksbøl skov i dag. Hvorfor egentlig det?
3: Det er noget af det mest rolige, jeg har gjort i den her uge. Det er den her gåtur. Så det sætter jeg stor pris på. Derudover så er det også vigtigt, fordi jeg havde ønske om at mødes med ulveværnsgruppen og Thomas. Og det er jo fordi, det er det eneste sted i Danmark, vi har den her ulveværnsgruppe, som på frivillig basis bistår til, at man kan genskabe tryghed, når man oplever, at ulve kommer for tæt på.
2: Men hvad kan du bruge de erfaringer til, som de har?
3: Jeg synes jo først og fremmest, at det er spændende, at man har det som et frivilligt initiativ. Og så begynder det også at pipe lidt frem med interesse for ulveværnsgrupper andre steder. Og det vil vi selvfølgelig gerne fra central side og Naturstyrelsen understøtte. Men det er klart, der skal være en... Det skal komme nedfra. Der skal være en lokal efterspørgsel efter det. Hvis det er det, så vil vi gerne hjælpe. Og jeg hører også på Thomas, at han siger, at han stiller også sine erfaringer og deres erfaringer til rådighed.
2: Men du kunne godt se, at der andre steder fungerer det her også.
3: Ja, det kunne jeg sagtens. Men igen, det skal ikke være noget, jeg dikterer. Det skal være noget, der er lokalt at ønske om. Og så skal vi fra Naturstyrelsens side, og så hører jeg også, Thomas er klar til at dele erfaringer. Og det synes jeg bare er virkelig godt gået.
2: Så er det sådan min mest inspiration for dig, eller kan du også bruge det her besøg til noget?
3: Jeg kan bruge det til noget, fordi det er jo også her, jeg ligesom kommer tæt på at høre om de der dagligdags oplevelser i forhold til at bo i et område, hvor ulven også er. Og det her er jo noget, der bare bliver diskuteret med enormt mange følelser, så det er helt afgørende for mig også at være i dialog med de mennesker, som oplever det til daglig, fordi det er deres dagligdags erfaringer, som også skal danne baggrund for, hvordan vi håndterer ulven i Danmark.
2: Thomas Mortensen, du er togholder på ulveværnet i Oksbøl. Har du så sagt til ministeren, sådan noget med ulveværn, det er en knibbel god idé, vi kan det her i Oksbøl. Tag den idé og før den ind alle de steder, der er ulve i Danmark.
4: Nej, det har jeg ikke. Jeg har sagt, at for det første, så skal det forankres lokalt. Altså, hvis ikke der, vi er jo frivillige, og hvis ikke der er nogle lokale frivillige, der synes, det er en god idé, så er det ikke noget, staten eller ministeriet skal gå ind og blande sig i. Det skal forankres et eller andet sted. Her i byen har vi fra borgerforeningens side jo valgt at forankre det i borgerforeningen. Det var også det, som tog titlen på det i sin tid. Måske også, fordi det var også blevet inviteret til mødet med ministeren dengang. Men hvordan man forankrer det andre steder, det skal borgerne jo finde ud af. Som ministeren ved, og som Naturstyrelsen også ved, så kommer jeg gerne med ud og fortæller lidt om, hvad vores rolle har været herude, hvis der er nogen, der ønsker at prøve at oprette, eller bare høre om det i hvert fald. Men ellers så er det borgerne, der skal synes, at det er en god idé at prøve det her. Altså, som vi fik også et spørgsmål på vores møde kort efter situationen med hende pigen, om ikke det er en falsk tryghed. Og det kan man jo også godt argumentere for, det kan det være for nogen i hvert fald. Hvis man tror, at vi er der på et sekund, og vi kan stå og jage dem ud, så tror jeg ikke helt, man har forstået, hvordan tingene fungerer i hvert fald.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

med Sharma hedder i nummeret White Awake. Og så er det jo altså, vi er gået ind i efterårsmåneden. Temperaturen har været lidt kølig de sidste dage. De bliver nok ikke sådan stigende. Og hvis det er, at du savner varmen, jamen så må du lidt sydpå. Og så kan du få rigeligt af det, hvis det er, at du tager til Spanien. Fordi at i går, der tangerede man den hidtil højeste registrerede temperatur i landet i september. Og du får det så varmt, som du vil have det, hvis du tager dig ned. 45,7 grader var det, man registrerede i den lille kommune, som hedder Montoro, som ligger i den sydlige del af Spanien. 45,7 grader. Hold op. Og det må bare siges at være varmt. Men det har jo altså også været en meget, meget varm sommer i det sydeuropæiske, både i Spanien og i Frankrig, hvor det jo så også resulterede i masser af skovbrande og den slags. Men altså, har du brug for lidt varme? Ja, så er det altså afsted til Spanien.

Oliver M. Rhymes fik du her med nummeret Can't Fight the Moonlight. Og det er der jo nok en vis sandhed i det nummer. Vi er så småt også ved at være derhen, hvor vi ikke længere kan fornægte, at eftermiddagen så småt er ved at være forbi. Og om på den anden side, så er der selvfølgelig masser af god P4-musik stadigvæk til dig. Lad mig lige tjekke, om der ikke er dukket et eller andet op, fordi at Morten Hausborg, han plejer altså at være god til lige at sende en mail afsted, og han kan da i hvert fald fortælle, at efter radioavisen, der er det altså Viborg fra Superligaen, som får besøg af oprykkerne fra Lyngby. Og der er den forskel på de to hold, at det går virkelig, virkelig godt for Viborg, og det går knap så godt for Lyngby. Men altså, man ved jo aldrig, hvornår det vinder. Og så er de også klar til at tale, og når jeg siger de, så er det fordi, at Rikke Smed er med i studiet, nemlig til at tale om Barcelona, Arsenal og Benfica, tre af de hold, som HB Køge i dag har trukket i kvindernes Champions League. Det skal jeg lige have et ord med på vejen, og der er altså med andre ord rigtig gode grunde til at blive hængende her på kanalen. Dagens program blev sat sammen af Freja Crooks, Lars Påske, Katja Schmidt,

0: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
1: Jamen altså, indtil videre, så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om,

0: om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
0: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
1: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
0: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
1: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børneattest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldan. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
1: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
5: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så det er at man går hver til sit spil og roligt.
1: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
6: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
1: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
1: Gråt, vådt og blæsende, som kunne man godt opsummere. Vejrudsigten byerne kan lokalt være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
8: Det her er P4.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og nu prøver vi noget helt nyt.
0: Ja.
3: Det handler jo i sidste ende altid om præmier. Altså, de fleste lytter til Liga gør det kun på grund af præmier. Og muligheden for at vinde noget.
0: Mm-hmm.
3: Og vi har som sædvanlig en mulepose.
0: Ja.
3: Jeg har noget nyt oveni i aften.
0: Det er løgn.
3: Kan du regne ud, hvorfor?
0: Hvad står der? Grøn? Ja. Det må være et Viborg FF halsterklæde.
3: Det er det jo lige præcis, fordi vi kan jo sige, at Viborg har jo fået en blændende start på den her sæson. Ligger i øjeblikket på tredjepladsen her ved at tælle på 7. spillerunde. Altså bare 2 point efter FCK, der topper. God sæson for Viborg. Og nu har de jo så fordelt hjemmebane i aften, hvor oprykkerne fra Lyngby, der ligger ned i den tunge ende af Superligaen. Så jeg siger bare, hvis aftens vinder en mulepose har lyst til det, så kommer der et Viborg-hesterklæde oveni. Jeg har lige fundet ud på redaktionen. Det er ikke helt rent. Det skal vi vaske.
0: Man kan vaske det. Må jeg spice den der lidt op?
3: Hvad så da?
0: Vi har rester tilbage fra VM. Vores rejse, kan du huske, bagage-tags, den vi udlod under VM i fodbold, dem har vi et par stykker af. Skal vi ikke også putte dem med i præmien?
3: Så altså, det er sådan en
0: 3-1.
3: Holy moly.
0: Det er i aften, man altså gerne vil vinde.
3: Altså problemet er selvfølgelig, hvis aftens vinder holder med Midtjylland eller Silkeborg. Og så får Viborg halsterklædet.
0: Kan man farve? Kan man gøre?
3: Ja, det kan man gøre et eller andet. Jeg siger bare,
0: altså, man det
3: vi tager hold på den her weekend med føn og klem på præmieområdet. Det er helt vildt.
0: Det er helt vildt underligt. Og jeg har tænkt på noget andet, Hausborg.
3: Hvad så?
0: Vi har snakket så meget om, nu har vi sat gang i Superligaen, opstarten og alt det der. Nu skal vi i aften tage hold på 7. spillerunde. Vi er en tredjedel inde i sæsonen nu af grundspillet. Altså nu kan vi jo ikke rigtig sige...
3: En tredjedel?
0: 22 kampe skal der spilles. Altså næsten en tredjedel, ikke?
3: Det er da gået hurtigt.
0: Det er gået så hurtigt.
3: Det er vi kommet i gang.
0: Transfervinduet er lukket. Vi er en tredjedel inde. Altså, nu begynder det jo sådan for alvor. Der er jo ingen undskyldninger mere. Nu er det jo ikke snart, om vi skal lige i gang og spille os sammen og sådan noget. Nu skal det være. Det er nu, man skal have point på kontoen. Det er nu, kampene for alvor begynder at være vigtige.
3: Jamen, jeg på allerede nuværende tidspunkt, så jeg begynder at sige, I skal huske at nyde det, mens vi har Superligaen. For lige om lidt er det jo slut.
0: Ja, vi kommer i hvert fald til at nyde det i aften. Der er altså kampstart kl. 19.00. Det er mellem Viborg og Lyngby. Velkommen her til Liga på P4. Det er ikke

0: Passenger her fra Alex Warren.
1: Champions League-fodbold, det kan jo noget, fordi det er der, man støder ind i klubber, som man jo udefra betragtet har stor respekt for. Og hvis nu er det dansk hold træk, Barcelona, Arsenal, Benfica. Og jo, er det ikke PSG, men det er Paris FC, så det stærker lidt derhen af. Så vil man sige, altså det er en svær lodtrækning.
0: Jeg synes, det lyder svært.
1: Men det er også nogle attraktive kampe.
0: Men det bliver også sjovt at spille dem.
1: Det er også sjovt at spille dem.
0: Og det er jo selvfølgelig også en vigtig del af det. Og nu har vi startet lidt op på det, så nu skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores næste gæst, Alberte Vingum fra HB Køge. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Nu har Havsborg lidt indirekte stillet spørgsmålet. Jeg kan stille lidt mere direkte. Hvad tænker I selv om de her hold, I har trukket? Hvad bliver det for en oplevelse?
2: Jamen, det bliver en stor oplevelse. Det er jo både nogle sindssygt gode modstandere, som I lige har nævnt der. Og så er der også nogle modstandere, hvor vi måske har mulighed for at få et point eller tre.
0: Lad os starte med der, hvor I måske har en mulighed. Hvem ser du som sådan en realistisk chance for at kunne løbe med sejren?
2: Ja, men jeg tænker, at vi måske har en lille chance mod Servet og Løven. Der tænker jeg, at vi måske kan melde os på banen.
0: Og så forestiller mig, at det er FC Barcelona og Arsenal. Du tænker, at det bliver lidt svært?
2: Ja, der bliver det nok en markant sværere. Og så må vi se, om vi lige kan hæve en kanin op og have den mod Benfica eller et eller andet. Men ja, det ser svært ud mod Arsenal eller Barcelona, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Altså nu spiller I jo videre via den her samlede sejr over PSV. Og når jeg kigger på PSV på den ene side, så netop de der to hold, du nævner, Servette og Løven. Der er vel ikke den store forskel styrkemæssigt på PSV og så de her to mandskaber?
2: Altså, både ja og nej, de spiller jo lidt forskelligt, kan man sige. Men det er jo også to gode internationale hold. Og Løven var også med i Champions League sidste år, så de har jo også lidt erfaring, så jeg håber, vi kan være med alligevel.
0: Og hvad med dig sådan helt personligt, Alberte? Hvordan var det at få lov at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet? Altså, det er jo en ret stor sensation i sig selv.
2: Ja, men det var rent euforisk i onsdags. Det er jo ved at være nogle år siden, vi var med sidst, kan man sige. Så at hele det her projekt, vi har gang i Køge, at det lykkes med en ligafase i Champions League, det er kæmpestort for både mig selv, for holdet og for klubben.
1: Det er jo et evigt tilbageværende tema, når danske hold skal være med i europæiske turneringer. Det her med, jamen, er de i stand til at gabe både over det og så den hjemlige liga? Vi ved også godt, i den hjemlige liga, der får I jo ikke så meget foræret. Der er der jo også trods alt kamp om tingene. Hvordan synes du, I er gearet til at skulle håndtere begge opgaver?
2: Jamen, lige nu synes jeg, vi er gearet rigtig godt. Vi har en god, bred trup, hvor alle, der er konkurrence om pladserne, og alle er super dygtige. Men det er klart, for at kunne være med i Champions League, bliver vi jo også nødt til at præstere herhjemme. Så ja, det bliver nogle hårde uger, men også nogle sjove uger.
0: Hvad kræver det at være med i Champions League? Altså, hvor stor en forskel er der at spille med der, og så spille med i den danske liga?
2: Altså, man kan jo sige, at vi er jo favoritter i den danske liga. Og i Champions League er vi jo nok det, man kan kalde for underdogs, så presset bliver markant anderledes i Champions League, men ja, det bliver bare fedt at være med der også.
0: Og bare lige til sidst, Alberte Vingum, når jeg hører Barcelona, ikke, og de kommer så til Køge og skal spille på jeres hjemmebane, hvordan bliver det at få sådan et, det er jo sidste års vinder af Champions League, hvordan bliver det at få dem på jeres hjemmebane og skulle spille mod dem?
2: Altså, det er jo verdens største hold lige nu. Så jeg håber, at deres stadion bliver fyldt, og stemningen bliver fantastisk, og der kommer en masse på stadion, både fra Køge og rundt omkring i Danmark. Jeg tror, det bliver helt vildt, så det glæder mig sindssygt meget til.
1: Alberte Vingum, held og lykke med projektet og Champions League.
2: Jo, tusind tak.
1: Og tak, fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Ja, tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Morten, sammen med Nick og Jay og deres nummer Aura.
1: Jeg kan ikke påstå, at vi er gået amok, for jeg synes, at det fortynder begrebet lidt. Men vi har slået os løs i aften i forhold til præmier, når man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Viborg og Lyngby. Opgøret det begynder kl. 19, hvor man jo skulle sende sit bud ind til 12-tolleren, når man har en idé om, hvornår man tror, at første mål kommer.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi har jo naturligvis Liga Muleposen som præmie til vinderen. Og så var det jo, at du sagde, at du også smed sådan et bagagetag fra VM oveni.
0: Det, man lige kan sætte på sin kuffert, skrive sit navn, og så ved man altid, hvor den hører til.
1: Det kan lige passe til efterårsferien.
0: Ja.
1: Hvis man skal nogen steder hen der, ikke også? Og så var det jo så til sidst, fordi at Viborg jo har fået en god start på sæsonen, og det er Viborg, der møder Lyngby, at jeg har fundet ude på redaktionen sådan et lidt slidt gammelt...
0: Tyvstjålet har
1: du. Ja, det er lidt nusset og sådan, men det var man tage stiv om. Så man har mulighed for at få det her Viborg-halsterklæde med, men der er forskellige holdninger til, hvorvidt man vil have det eller ej.
0: Ja.
1: For eksempel er der Brian for Stege, der mega gerne vil have det her halsterklæde. Fordi han samler på den slags, og han har 65 forskellige i øjeblikket.
0: Hold da op.
1: Ja, så han kommer ikke til at fryse gennem vinteren. Så er der Thomas fra Vemmelev, som skriver noget interessant. Han kunne også godt tænke sig holdsklædet. Fordi i år holder jeg faktisk med Viborg. Altså jeg gentager, han skriver. I år holder jeg faktisk med Viborg. Er der noget ved den sætning, du stusser lidt over?
0: Ja, hvem plejer han at holde med?
1: Det virker som om, at Thomas jo skifter favoritfodboldhold, som vi andre skifter underbukser, om jeg så må sige.
0: Og her tænker jeg også lige, Vemmelev. Hvor er det nu, har det
1: henne? Det er på Sjælland af sted. Er det ikke?
0: Vemmelev Sogn.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Roskilde. Jo,
1: ja, det er derovre omkring.
0: Ja, ja.
1: Men Thomas, han starter for, så siger han, hvem holder jeg med i år?
0: Viborg.
1: Det var så Viborg den her gang.
0: Men det er da egentlig også lidt for friste.
1: Ja, jo.
0: Ja, ja.
1: Men så er der også for eksempel Ole Røding, der skriver, første mål kommer efter 431 sekunder, og jeg skal, og så banner han, ikke have noget Viborg-halsterklæde.
0: Så hvis han vinder, så pakker du det ikke, eller pakker du det bare alligevel?
1: Altså, så er det spørgsmål, om vi skal lave en ny konkurrence. Eller måske lade det gå til toeren. Det får vi at se.
0: Det finder vi ud af. Lad os nu se, om han rammer plet, fordi lige meget om man drømmer om det her halsterklæde eller ikke gør, så handler det jo om at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Der er også Thomas fra Sorø, der gerne vil et halsterklæde, fordi en af hans venner er tidligere Viborg FC Midtjylland spiller, så han kunne mega godt tænke sig halsterklædet og så have det på næste gang han møder kammeraten, bare for at genere ham.
0: Ja, så han vil ikke give det til ham. Det er min gode ven, det er en gave, jeg har vundet til dig.
1: Med de argumentationer vi får, det er herligt.
0: Og det er altså nu at du har en halv times tid til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Det er altså Viborg, der har besøg af Lyngby. Kampstart kl. 19. Du skal sende besked til 12:12. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så komme med dit bud, både minut og sekundtal, som altid. Men vi siger det alligevel. Husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Der er rigtig meget på spil i aften.

0: Tame Impala sammen med Jenny, nummeret Dracula. Nu skal vi have
1: skruet
0: op.
1: Det skal
0: for,
1: vi
0: den tredje, skulle jeg sige, person, der skal være med her til aften. Vores kommentator i aften, Henrik Lenniger. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: Hey, Lenniger, som du måske har bemærket, så har vi jo gang i den her, hvornår første mål bliver scoret, hvor der er mulighed for at vinde et Viborg-halsterklæde. Jeg kunne forestille mig, hvis du havde det med på stadion i aften, så ville der ikke være mangel på aftagere.
2: Nej, altså, jeg bortset fra, at de fleste har et i forvejen.
1: Ja, men man kan altid bruge et mere.
0: Det luner.
2: Lige præcis. Altså, det havde været fint at kunne sælge sådan et til en lidt lavere pris, end fanshoppen gjorde det, men den slags forretninger indgår jeg trods alt ikke i. Men jo, der er masser af grønklæde, som glæder sig rigtig meget til at se et hold, der har vundet 3 kampe i træk, kan komme op på de for Viborg sjældne 4 sejre i træk i Superligaen, og med en sejr i dag, kan de altså midlertidigt overtage førstepladsen efter, at FC København med sejren i går indtog den. Viborg kan komme op på 16 point. Så det går godt i Viborg. Går det så godt i Lyngby? Ja, ikke helt, fordi de har spillet fint og fået masser af roser. Ikke særlig mange point, især ikke på udebane, hvor de 3 første udekampe efter oprykningen er endt med nederlag. Skal det blive første udebanepoint til Lyngby i dag, eller måske endda første sejr i sæsonen? Hvis de vinder, så er vi så tidligt i sæsonen, at selvom de lige nu ligger nummer 11 under stregen, så vil en sejr faktisk katapultere dem op på en 8. plads i Superligaen Lyngby. Og så sad jeg lige og tænkte lidt på det her transfervindue. Jeg ved ikke, fulgte I også med i det tidligere på ugen?
1: Yes.
2: Ja, man sidder der, man opdaterer hele tiden nyhederne. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Og de her to klubber har været meget aktive. Altså bare den her uge, Viborg 3 mand ud, 3 mand ind. Lyngby 6 mand ud og 4 mand ind. Så tænker man på sådan en fredag, nu skal vi op og se nogle spændende nye spillere. Men det skal man ikke. Det kan virkelig ikke aflæses i startopstillingerne, at der har været transfervindue. Ikke én af de her i alt 7 nye spillere er med i de to holds startopstillinger i dag. Der er nogle stykker på bænken, men det er faktisk 2 hold, der kun har en enkelt ændring i forhold til sidst, og det er spillere, der er blevet solgt. Så det kan godt være, at det har været en travl transferuge i Viborg og Lyngby, men det kan man ikke aflæse på startopstillingerne og på banen i dag. Jeg glæder mig til en rigtig god fredagskamp. Skal Viborg komme op på førstepladsen? Skal Lyngby have deres første sejr? Jeg synes, der er meget spil.

0: med nummeret Drive By.
1: To kampe undervejs i første division. Hvidovre på udebane foran med 1-0 mod Hobro og Vejle med 3-0 føring på hjemmebane mod Vendsyssel. Det, der er interessant, det er, at hvis de her stillinger, de holder, altså det bliver til sejr til Vejle og Hvidovre, så betyder det, at de her to hold efter 7 spillerunder har lavet et lille udbrud op på de to øverste pladser. Så vil der være 5 point ned til nærmeste følger på tredjepladsen.

0: Sometimes her fra Erasure.
1: Normalt kan vi godt lige omtale produkter, som vores kolleger laver inde på DR.dk med ting, der foregår i sportens verden. Men det er jo sjældent, at vi er i stand til at kunne gøre reklame for noget, der endnu ikke er lagt ud, men som er på vej. Og det handler jo om influencer. Jeg bemærkede jo i starten af Vueltaen, der var der en enkelt influencer, som havde fået adgang sådan meget tæt på rytterne, som modtog en del kritik på grund af en lidt, hvad kan vi sige, selviscenesættende interviewform.
0: Nå, hvor mærkeligt.
1: Og nu har det jo så også spredt sig til US Open, kan jeg forstå.
0: Ja, og derfor så har vi fået vores gode kollega Philip Sellmann med i studiet. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Du sidder og brygger på den her artikel, som altså udkommer lige om lidt. Hvad er det, der fylder? Hvad er det, der florerer der ved US Open, som er problematisk?
2: Jamen, US Open, Grand Slam-turneringen, årets sidste Grand Slam-turnering i New York, har valgt at invitere omkring 100 influencer og såkaldte content creators til at dele deres oplevelser ved turneringen. Og altså, tanken er jo, at de både skal vise det fede i champagnebaren og madbruderne og sådan noget, men også fra tilskuerrækkerne. Problemet er bare, at de nok ikke har fået sådan helt vildt god information omkring, hvordan og hvornår især man laver de her videoer og tænder for blitz og danser osv. Og det er altså generet nogle af spillerne, der blandt andet har skulle save, mens der har været en iscenesat dans i gang.
1: Hvad? Altså, omkring banen er der en, der giver sig til at lave en lille dans?
2: Nej, ja, altså det er så, jeg tror, der er især en video af en ældre herre, der nok har tænkt noget af det samme, som du gør. Der sidder, man kan se, han begraver ansigtet i sin venstre hånd, fordi bag ham er over 10 personer, der hujer og danser, og nu kan jeg ikke gengive, hvad det er, de siger, men det er enstemmigt noget med, I har savnet os, og nu er vi tilbage. Mens der altså er tennis nede på banen, ikke? Og det er ikke det, han har betalt. Jeg ved ikke, hvor meget for at få adgang til.
0: Den del forstår man ikke godt. Jeg sidder og tænker, lige når det er tennis, ikke? Der er jo også mange sådan usagte regler, altså, hvordan man gør, og i forhold til, hvornår man er stille og klapper og alt det der. Det havde måske været lidt noget andet, hvis det var på tribunerne på din fodboldkamp eller en håndboldkamp, men lige tennis, tænker jeg, at man sådan opdager det ret meget. Det fylder ret meget, for jeg også er ret stille.
2: Ja, og det er også noget, det jeg har snakket med Jakob Holst fra Kender du typen om, som siger, at noget af det, der sådan ligesom også, man slår sig på her, er, at det, som influencer og streamer og sådan noget kommer med, det clasher med den kultur, der er omkring tennis, som jo for nogen er lidt sådan upper class sport, hvor der jo er arv, og der er noget, en måde at opføre sig på, som ikke helt er forenligt med, det her video og koreferede danser og sådan noget der.
1: Interessant tendens. For det kan være, der kommer mere af det.
2: Ja, og de når jo ud til mange, som Jakob Holst siger. Det er jo en del af sådan en anerkendt medievirkelighed, som vi jo nok bare må leve med, fordi der er et enormt publikum, som vi også så med YouTuberen iShowSpeed, som jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos jer, men han indledte jo VM's finaleshow med en rap-sang, og også enormt brugt i sportsverdenen. Så der er helt sikkert en gevinst, man skal også bare passe på.
0: Men også, jeg ved ikke, om det er bare mig, men med tennis forestiller man heller ikke, at publikummet er så ungt, så måske er det også derfor, at jeg tænker, lad os invitere 100 influencer, som kan komme de unge med på den her bølge.
1: Mm-hmm. Der vil jeg jo så indskyde, at US Open er måske også kendt for den mest sådan rowdy af de her Grand Slams.
2: Ja, der er lidt, der er et andet ry i New York, end der for eksempel er ved Wimbledon. Mm. Altså, det er der har jo før været historie om lugt af hash, og tilskuere, der ikke vidste, hvornår de skulle klappe i, når der var sav og sådan noget. Altså, det
0: passer jo meget godt ind,
2: kan jeg sige. Det er jo ikke, fordi de hjælper US Opens ry, vel, men der er helt sikkert noget, de nok lige skal gøre anderledes til næste år.
0: Og Philip, hvornår kan man læse artiklen?
1: Ja, det er jo vigtigt. Hvornår kommer den ud på DR.dk?
2: Jamen, jeg skynder mig ud og taste løs på mit tastatur, lige snart vi er færdige her. Men,
1: 1848? Er den 52?
2: Giv mig til 1915.
1: Skal 1915?
2: Ja, sådan noget den stil.
0: Aftale. Tak skal du have, Philip, fordi du var med.
2: Selv tak.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: til.
1: Lady Gaga, samarbejde med Bruno Mars, Die With A Smile.
2: Om 6-7 minutter, så sætter vi gang i 7. spillerunde af Superligaen. Det er Viborg FF mod Lyngby, og i den forbindelse, der kan du altså vinde en Liga-mulepose og et Viborg halsterklæde og et rejsebagagetag til din kuffert fra
1: VM. Det er jo hele tre ting.
2: Det er altså en rigtig luksusfredag at vinde på. Du skal bare sende sms til 12:12, og så skal du ramme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Skriv B4 og lav et mellemrum først.

0: Ed Sheeran her med RC Sam, der er altså Superliga kampstarter med kort øjeblik. Viborg mod Lyngby, men først, som altid en radioavis. Klokken er 19.
1: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
2: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
1: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren, så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef.

0: Reporter på Kiev, vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
1: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
0: Der er lige nu totalt ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nesager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, også med hagl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne, og så temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen klokken 19 med Daniel Indhus i studiet.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Circles fra Post Malone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og så er der taget hold på den med stor længst i mødeset Superliga-kampen mellem Viborg og Lyngby-kampen, der ender med, at en eller anden dygtig og heldig lytter får en gigapræmie med, men der er ikke mulighed for at komme med flere bud.
0: Nej. Løbet er kørt. SMS-indbakken er lukket, og hvis du har budt før 5 minutter af kampstart, så kommer du heller ikke til at vinde. Det kan jeg bare godt afsløre nu. Ikke for at starte kampen op on a low. Fordi det har egentlig været en okay kampstart, Henrik Lenniger. Stadigvæk 0-0. Godt nok, men kampen er egentlig kommet fint fra land.
3: Ja, det må man sige. Ikke mindst hjemmeholdet Viborg, som har skabt to gode muligheder. Den ene, ja, der var der godt nok offside i opspillet. Men når jeg tager den med alligevel, så er det fordi, jeg også vil rose målmand Diego Cochen fra Lyngby for to fremragende redninger. Fordi han vidste ikke, der var offside, da han reddede den første afslutning fra Asger Bæk. Virkelig en elegant og meget, meget sådan adræt redning fra Diego Cochen. Og så den første store chance, som ville have talt, der var nemlig ikke offside. Det var, da Dorian Jr. blev spillet fri lidt i højre siden af straffes. Sparksfeltet. Han huggede til første gang, og der stod Diego Cochen altså også klar og reddede der. Så en god offensiv start af Viborg, men ikke nogen dårlig start af Lyngby, som også har vist fine ting med bolden, og nu har de fået kampens første hjørnespark her efter 6,5 minut. Stadigvæk 0-0 hjørnesparket taget kort. De kommer ind i feltet igen. Indlægget her kommer ude fra højre siden fra Lyngby, fra Oliver Højer, men den sidder i favnen på målmand Kasper Kilderik. Et overflødighedshorn. Var det ord, jeg tænkte på, da jeg hørte om jeres præmie til vores lytterquiz i aften. Om vi også får det i form af mål og chancer, ja, det er det for tidligt at sige. Men det er i hvert fald kommet ganske fint i gang i Viborg. I en kamp, der kan sende hjemmeholdet på førstepladsen. En kamp, der kan sende udeholdet over stregen, alt efter hvad der sker. Forløbet spillet 7 minutter mellem Viborg og Lyngby, og stadigvæk 0-0.
2: Vi kan som end også byde på Champions League ishockey. Denne aften Herning spiller den første kamp i denne sæsons turnering. Hjemmebane mod finske KuKu. Der er spillet 6 minutter af første periode, og stillingen der er 0-0. Og nu kan jeg se, at der lige er kommet en udligning i første division, og det er interessant, fordi det er Hvidovre, som er på udebane mod Hobro. Hvidovre, som efter første halvleg havde en føring på 1-0. Hobro har netop i starten af anden halvleg udlignet. I den anden kamp i første division, Vejle nu foran med 4-0 mod Vendsyssel.

0: Mathias Rang. Frida Sejer gav os to lanterner her i Liga på P4.
1: Henrik Lindegaard, Viborg har jo en virkelig god statistik på hjemmebane mod netop Lyngby, og Lyngby har jo omvendt ikke den bedste statistik på udebane i den her sæson, så favoritværdigheden i den her kamp er vel også ret tydelig.
2: Ja, man kan også bare kigge på stillingen, og man kan også kigge på, at det var nummer 5 fra sidste års Superliga, altså top 6 hold Viborg mod en oprykker, så favoritværdigheden er helt klar. Men Lyngby har i deres første kampe fået masser af ros for deres gode spil. Synes jeg altså også, vi har set i glimt her de første 10,5 minut af kampen, hvor der stadigvæk står 0-0. Det er Lyngby i angreb i øjeblikket. Her kommer den ind på midten. Det er faktisk ganske nærgående indlæg fra Gustav Fraglo, og den bliver clearet til kampens andet hjørnespark og Lyngbys andet hjørnespark. Men det er rigtigt. Kigger man på statistikken, Viborg i den her sæson 3 hjemmekampe, 3 sejre, Lyngby 3 udekampe, 3 nederlag, og kigger man tilbage i historiebøgerne, ja, så skal man altså tilbage til september 2016, 10 år tilbage, for at finde den seneste Lyngby-sejr i Viborg i Superligaen. Siden da spillet 5 kampe her på stadion mellem de to hold, og dem har Lyngby altså ikke vundet nogen af, så de skal ikke have brugt ret meget tid i bussen til Viborg på at kigge på statistik, men derimod på taktik, og det synes jeg også, de har Lyngby. De er kommet godt i gang, selvom det er Viborg, der har lavet chancerne. Her kommer så hjørnesparket, det bliver farligt det her, den bliver af 2 gange derinde, men bliver så også clearet halvt væk. Den lever stadigvæk for Lyngby. Der kommer så Lukas Emil Kirkegaard til for Viborg og får den hældet sådan, jamen kun halvt væk ud på venstre siden til Charlie Nuuk. Charlie Nuuk, som lidt nonchalant kommer til at tabe bolden, og så forsøger Viborgs nye bak Hjalte Bistrup. Han er jo ikke ny, han har været i klubben i halvandet år, men han er starter i dag, efter man har solgt Sergen Kuzmic, sloveneren, til fransk fodbold. Og så betyder det altså, at Bistrup kommer ind på højre bak, han får dækket den ud til et målspark. Så jo, på papiret, en klar favorit i dagens kamp. Jeg synes spillemæssigt indtil videre en ganske lige forestilling. Chancemæssigt overvægt til Viborg, spillet 12 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Lyngby.

0: Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith sammen med Mektes.
1: Jeg kender Viborg som sådan et fodboldhold, der har en meget sådan solid, trofast tilhængerskare, der er med i tykt og tyndt. Det er selvfølgelig sjovere...
0: Bare ikke, når det regner i dag, åbenbart.
1: Nu op. Det er selvfølgelig sjovere, når det så er i tykt, og det er jo i tykt i øjeblikket for Viborg. Har du kunne mærke sådan en atmosfæreforskel, al den står, det går så blændende for holdet?
2: Ja, det har jeg helt klart. Altså, der er mange Viborg-tilhængere, der har knebet sig i armen i den sidste tid. 3 sejre i træk er altså ikke nogen selvfølge i Superliga i Viborg. Og så det her med at have fået en god sæsonstart er heller ikke noget, man som regel er vant til i Viborg, som har haft en vane med faktisk i nogle sæsoner at komme sådan lidt sløjt fra land. Det gjorde man også sidste år, hvor man jo altså endte med at spille mere medaljer til det allersidste. Men efter de første par måneder, så lå man faktisk under stregen. Jeg mener, man havde noget i retning af 10 point, 9 point for de første 9 kampe, og så gik det ellers derudad derfra. Så det, at man har startet så godt, er noget, der har gjort indtryk i Viborg. Jeg synes faktisk også, der er et rigtig pænt fremmøde, når man tænker på det gedigne møgvejr, det har været i Viborg og det meste af Danmark hele dagen, i hvert fald der, hvor jeg har bevæget mig halvt igennem landet. Regnvejr på regnvejr på regnvejr, en lille opklaring, og så endnu mere regnvejr. På den måde, så er det jo ikke noget, hvor man bare tænker, vi skal bare en tur op og se fodbold i aften. Jeg synes faktisk, der er ganske pænt fremmøde, i hvert fald på Viborg-afdelingen af tribunen. Ikke så meget hos Lyngby, men det vil jeg ikke klandre Lyngby-fansene for. Ikke at tage afsted i regnvejr, måske ved 1-2 tiden om eftermiddagen, for så at være hjemme klokken 2 i nat til en udkamp i Jylland. Det er altså en hård en, sådan en fredag aften. Men jo, fodboldstemningen i Viborg er stor. Troen på holdet er stor. Og måske er også utålmodigheden stor, spillet nu 17 minutter. Jeg synes, chancer er sådan lidt en mangelvare. Viborg sværmer meget om tingene, har mange gode detaljer, men kommer ikke til afslutninger. Dorian Juniors efter 5 minutter er den eneste tællende afslutning indtil videre. Her et håbløst hjørnespark nummer 2 i træk fra Viborg, som simpelthen bare sender hjørnesparket helt ud over modsatte sidelinje. Så lige nu synes jeg altså ikke, at Viborg sådan sprudler i form af at gøre chancerne færdige, gøre spillet færdigt. Og Lyngby, at de generer også Viborg godt i opspillet. Viborg, Lyngby går højt på Viborg, når de har et opspil i forsvaret. Og Lyngby, jamen, de har ikke skabt nogen muligheder indtil videre, men de har faktisk vist sig ganske pænt frem. Så selvom der er fodboldfeber i Viborg, kan man godt sige, i hvert fald stor glæde over de her resultater, ja, så er temperaturen lige nu, udover det også er lidt køligt, sådan lidt lunken, 17,5 minut, og vi venter for alvor på, at nogle af holdene åbner for både målslusserne, men også chanceslusen, Bartak.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: God mulighed til Viborg. Dorian Junior fik sig snoet fri af sin direkte modspiller og sendte et skud afsted mod Lyngbys mål. Vandet taget lige i favnen på Lyngbys keeper Diego Kochen, som er kommet virkelig godt i gang med den her kamp. Spillet 21 minutter mellem Viborg og Lyngby. 0-0 står der.

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong. Nu har jeg nævnt Herning i Champions League. Ishockey går ikke for godt. 16 minutter ind i første periode. Koko fra Finland er nu foran med 2-0.
1: Og hvis du lige har tjekket ind her på B4, så er det altså en Superliga-aften mellem Viborg og Lyngby, Henrik Lindegaard. Vi snakkede lidt om det her transfervindue tidligere på aften. Både Viborg og Lyngby, de har jo både solgt og købt, men der er ikke mange, der har fået lov at spille her til aften. Men der er dog nogen få, som får lov at vise sig lidt frem.
2: Ja, i hvert fald nogen, der får lov til at vise sig frem i forhold til den opstilling, vi har set tidligere i sæsonen. Fordi både Viborg, som jeg nævnte tidligere, og så også Lyngby har jo solgt en stor profil her inden for den sidste uge. Viborg sendte Serdan Kuzmic højre bakken fra Slovenien til franske Lorient, mens at Brøndby plukkede Kasper Winther i Lyngby. Og det har været mødeset med spænding, fordi han har været vigtig for Lyngby, Kasper Winther. Men der har man altså en både rutineret og dygtig spiller at sætte ind i stedet for Jens Jakob Thomasen. Masser af rutine med sine 30 år, mange sæsoner i OB, og så også en 3 år i Frankrig og Sverige, inden han kom tilbage til Danmark og til Lyngby. Jeg synes, han er trådt fint ind på den her midtbane ved siden af Lauke Sandgrav, Jens Jakob Thomasen, og kommer altså ind og bidrager fint til et Lyngby-hold, som står godt imod i øjeblikket. Og så sidder der jo altså også ude på bænken hos begge hold spillere, som vi kan komme til at se for første gang i Superligaen, når vi når hen i kampen, hvor den slags skal bruges, altså udskiftningerne. Det, der er mest tydeligt i øjeblikket, det er altså en ret kraftig Viborg-dominans. Jeg synes, de sidder nærmest fuldstændig på det, og de får også spillet sig til nogle muligheder. Jeg efterlyste på et tidspunkt, at de blev farligere. Det er de faktisk blevet, men så må jeg også bare, som jeg lige nævnte før, sige, Diego Cochran kommet rigtig godt i gang. Skudstatistikken for Viborg hedder 9-1 i forhold til Lyngby, så Viborg med klart flest afslutninger. 3 af dem inden for målrammen, men dem har Diego Cochran altså taget sig rigtig godt af. Den unge, og synes jeg meget, meget lovende Lyngby målmand, senest en afslutning fra Viborgs venstreback Oliver Bundgaard, som var blevet spillet i en god fri position, og han svang sit gode venstreben, men den havde Cochran altså også fuldstændig styr på. Jeg kan også godt lide, han giver ikke nogen returbolde på de her afslutninger. Den bliver bare holdt, den der bold, så det kan altså blive en vældig god mand for Lyngby, hvis ikke han er det allerede. Viborg måske med et angreb nu i hvert fald muligheder, hvis de skynder sig. Her kommer Hjalte Bistrup. Nej, dårlig aflevering fra Asger Bæk i første omgang, så bliver Bistrup sendt i dybden. Den anden omgang fra anfører Jeppe Grønning. Hjalte Bistrup, den nye mand i Viborgs startopstilling, tager bolden til sig ude i højre siden, dribler lidt tilbage i banen, lægger den så tilbage til Asger Bæk. Asger Bæk ned til Lukas Emil Kirkegaard i forsvaret, og så kan Viborg ellers starte forfra. 27 minutter spillet offensivt, så har Lyngby ikke haft ret meget at byde på. Den der ene afslutning, jeg nævnte, jeg kan knap nok huske, hvad det var. Der var sådan lidt rod omkring et hjørnespark. Måske det er den, der i statistikken tæller som en afslutning, men de har reelt ikke truet Viborgs mål endnu i den her kamp. Men omvendt har Viborg heller ikke sådan for alvor kunne true stærke Diego Cochran i Lyngby-målet, så efter 27,5 minutter må vi bare konstatere, at transfervindue eller ej, der er ikke nogen, der har slået ruden ind til målene i aften. 0-0 stadigvæk mellem Viborg og Lyngby. Men, det holdt op med at regne, og nu skinner solen.

0: Tilbage fra 2017 kom det her nummer Coldplay sammen med The Chainsmokers og nummeret Something Just Like This.
1: Da Rikke Smed og jeg mødtes kort før udsendelsestart, så gav vi hinanden high fives og skreg målfest. Fordi vi var stensikre på, at det netop ville blive målfest i opgøret i Superligaen mellem Viborg og Lyngby. Men du, Leninger, du har jo en langt mere sådan kynisk og afslappet forhold til det der med mange mål i det
2: der opgør. Ja, men så fik vi mål i Viborg, og så kan vi da begynde målfesten nu. Vi har fået en scoring, og det er Lyngby, der er kommet foran med 1-0 mod Viborg. Fremragende Lyngby-angreb, som er sat godt i gang i højre siden, og så får de altså sendt bolden ind på midten, hvor de får scoret til 1-0 her, hvor vi har rundet 32 minutter. Lyngbys første forsøg inden for målrammen, og der får de altså spillet Viborg-forsvaret fuldstændig tyndt med nogle fine, fine kombinationer, og så får de bragt sig foran med 1-0. Lyngby, som hidtil kun har tabt på udebane, de er altså foran mod et af de hold, der virkelig er i gang i øjeblikket. Viborg, lad os prøve at se i angrebet, hvad det egentlig er, der sker her. Det er et fremragende opspiller, så ender det med, at Isak Thorvaldsson kan score. Det er altså en stærk islandsk angriber, som de har fået der. Lyngby, Isak Thorvaldsson, som scorer for tredje runde i træk, løfter bolden ind over både Lukas Kirkegaard og over Kasper Kilderik i målet, og så står der 1-0 til Lyngby. Nej, det har ikke været en målfest indtil videre. Jeg har heller ikke regnet med en målfest, men allerede efter 32 minutter, så er vi da ligesom i gang. Lyngby foran med 1-0, og altså målscorer Isak Thorvaldsson for tredje Superliga-kamp i træk. 1-0 til Lyngby.

0: Take That med Back for Good.
1: Den her 1-0-scoring til Lyngby-Lindigeren, den beviser vel også bare, at statistik, favoritværdighed, tidligere resultater, hjemmebane, udebane, statistik og alt det der, kan jo pakkes lidt væk alligevel. Fordi hver kamp er jo en ny kamp, hvor alt ligesom kan ske.
2: Ja, fuldstændig. Og Lyngby, sandheden om dem har vi, som vi også sagde tidligere, været, at deres statistikker er virkelig gode. Lige bortset fra den vigtigste statistik, den med målscoringen. Og nu er de altså foran i Viborg, hvor de ikke har vundet i 10 år. Fremragende mål, som Isak Snær Thorvaldsson fik scoret. Thorvaldsson, som prikkede bolden ind efter oplæg for Oscar Buhr. Også en god bold i dybden til ham fra Oliver Højer. Virkelig et flot opspil på det der Lyngby-mål, som har fået folk til at sidde noget stille her på Viborg Stadion. Og Viborg leder efter en mulighed til at komme tilbage i kampen. Jeg sidder også med en stigende spænding på, hvad Viborg kan gøre ved det her, og hvad Lyngby kan gøre ved den her føring. Fordi vi skal også huske, at Lyngby har jo været foran en del gange i den her sæson, hvor det så ikke er blevet til sejr. Alligevel her indlæg i feltet fra Viborg, om den ligger dårligt, og Lyngby kan få clearet. Senest jo altså mod OB i søndags, hvor de lå til sejren, indtil Jakob Bonde udlignede 4 minutter inde i overtiden. Der var også en overtidsudligning i den uafgjorte kamp mod AGF, og de var også foran i sæsonåbningen i Parken mod FCK, så de har prøvet det nogle gange, det her med at være foran Lyngby. Spørgsmålet er, hvordan de kan håndtere det i dag, her hvor de altså fører i Viborg. De kunne have håndteret det rigtig godt efter scoringen. Bare 2 minutter efter scoringen, så havde de en ny stor mulighed. Hjørnespark over bagerst i feltet. Viborgs opdækning helt væk, og der stod Simon Colin fri, og med et hovedstød. Ja, jeg havde set den på vej ind. Han ramte den ret dårligt, Colin, og det betød så, at den røg i sidenettet. Få centimeter fra den ene stolpe havde han ramt den bare lidt mere rent med hovedet der, Colin. Så havde der stået 2-0 til Lyngby. Et Lyngby-hold, som selvom de har de her dårlige oplevelser, faktisk synes jeg har fået meget godt ud af at komme foran spillemæssigt og sådan selvtillidsmæssigt. Viborg skal i den grad finde sig selv i den her kamp. Det har været skuffende indtil videre fra hjemmeholdet. De har egentlig skabt, synes jeg, de chancer, man kunne forvente, næsten i hvert fald, men de har slet ikke haft snært i afslutningerne, og så har Lyngby altså haft den her fremragende målmand i Diego Cochen. 1-0 til Lyngby, og masser at tænke over for både de grønklædte på banen og dem ude på tilskuerpladserne her i Viborg, der mangler 6 minutter af første halvleg.
0: Smed, jeg har tidligere opfordret dig til at tage børn, ja hele familien med til Fredericia. Og så turnerer jeg rundt og ser på de mange militærhistoriske højdepunkter, der er dernede omkring. Er det lige op over?
1: Ja, vi har planlagt en tur.
0: Glimmerne.
1: Mangler lige datoen, ikke?
0: Nå, fordi så tager du bare aftens præmie med, for den skal til Fredericia. Og det er jo altså både Viborg og Halsterklædet, fordi at Torkilden skriver ikke noget om, han ikke vil have det. Så han får Halsterklædet, han får Liga Muleposen, og han får bagagetagget. Og det gør han, fordi hans bud på første mål var 31 minutter og 43 sekunder. Det kom efter 31:48.
1: Det er da meget godt gået.
0: Godt gået, Fredericia. Du tager familien og gevinsten med.
1: Det er modtaget.

0: Thomas Helmi og nummeret Malaga. Så skal vi ud og have afslutningen på første halvleg i den her fredag aften Superliga-opgør mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub.
1: Lidt over et minut tilbage, plus hvad Morten Krogh, kampens dommer, må have fundet på. Jeg tror ikke, det er så meget, for der har ikke været de store spilstop. 1-0 altså til Lyngby på det mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter for lidt over 11 minutter siden. Viborg ikke rigtig med nogen muligheder siden. Masser af sådan tilløb, opløb, men afslutninger mod mål. Jamen, dem har de jo egentlig haft nok af i første halvleg. Det var bare før scoringen, at de havde i hvert fald tre rigtig fine chancer, som ikke er blevet til noget. To til Dorian Junior og en til Oliver Bundgaard, men de manglede altså lige præcis snærten, og så stod Diego Kochen i vejen. Viborg, jeg tror bare, de skal til pause nu og lige se, om der skal justeres på nogle ting. Jeg synes ikke, det er så meget egentlig. Måske bare det der med at få sparket chancerne ind, men lige nu ligner Viborg ikke et hold, der sådan for alvor skaber chancer mod et Lyngby-hold, som jeg synes har gjort det godt ud for deres forudsætninger. Er det fortjent, de fører? Nej, ikke målt på statistikkerne, men sådan på den her måde, man kigger på kampen på, så synes jeg faktisk ikke, at det er fuldstændig ulogisk. Deres mål var første halvlejs klare højdepunkt. Ikke kun fordi, der blev scoret, men også fordi, det var så flot et angreb med hurtige afleveringer, som fuldstændig splittede Viborgs forsvar op. Det savner Viborg i angrebet. 15 sekunder tilbage, plus, tror jeg, nærmest ingen, måske højst et minuts tillægstid i øjeblikket sammen med Jalal for Viborg ind i feltet, afleverer sig kort tilbage til Asger Bæk, der forsøger at indlægge. Den ryger lige ind i den allerforreste Lyngby-spiller. Viborg fastholder angrebet. Vi tager hul på et enkelt tillægsminut i øjeblikket. Jalal ind i banen, men han bliver dækket godt af her, at Lauke Sandgrav taber sig bolden igen. Viborg med massiv boldbesiddelse i øjeblikket, men får ikke rigtig noget ud af det. Jeppe Grønning skal se, om han kan sætte en sidste Viborg-mulighed i første halvleg op. Igen Sami Jalal på kanten af feltet får vendt rundt for afsluttet, og det er faktisk ganske udmærket af Sami Jalal, der får vendt rundt der. Men han kan også følge den hele vejen, Diego Kochen, og den ryger sådan lige en meter forbi den fjerneste stolpe. Men bedste Viborg-mulighed siden de kom bagud, og måske lidt positivt for hjemmeholdet at gå til pause med, at de så selv kunne komme til den her afslutning. 20 sekunder tilbage, inden der er dømt pause til i Viborg, og Diego Kochen har masser af tid til at tage det her målspark, så meget at dommer Morten Krogh begynder at tælle ned, og nu lykkes det så for Lyngby-målmanden at få sat bolden i spil. De skal også bare til pause foran 1-0. Her så måske et sidste Viborg-angreb. Ah, der kunne han godt have dømt fordel, Morten Krogh, men vælger i stedet for at dømme frisparket til Viborg. Det ene minut er gået sammen med Jalal, som brokker sig lidt, men det frispark får de ikke engang lov til at tage. Viborg, det bliver ikke til mere fodbold i første halvleg. Lyngby, hidtil pointløs på udebane, hidtil sejrsløs i Superligaen, går til pause foran med 1-0 på udebane mod Viborg.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Hej, love fra Alex Vargas.
1: Lige nu er der pause i aftenens Superliga-opgør. Der står altså 1-0 til Lyngby mod Viborg.
0: Så er der sket noget i første division. Hvidovre har lige slået Hobro med 3-1, scoret de to sidste mål i kampen som slutning i løbet af halvandet minut. Vejle står Vendsyssel med 4-1, og det betyder, at de to hold nu har skilt sig ud i toppen af første division. Der er 5 point ned til Hobro på tredjepladsen. En kamp mere i første division. HB Køge mod Hillerød efter første halvleg. Hillerød foran 1-0.
1: Og så spiller Herning Blue Fox, altså Champions League, deres første kamp. Det er mod Koko fra Finland, og Koko de er foran 3-0 i starten af anden periode.

0: Erica Jane med Sidestik. Klokken er 20. Det er tid til en radioavis.
1: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
2: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommerbefordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
3: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, der skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider,

0: mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og jeg vælger at starte den time med en god nyhed, således at Herning i ishockeyspillernes Champions League nu er kommet på tavlen i hjemmekampen mod finske KK, der var foran med 3-0 her, hvor vi er midt i anden periode. Er der kommet en reducering 3-1 nu førende til de finske modstandere?
0: Det er da meget godt. Lad os se, om der også kan komme en reducering i Superliga-kampen. Vi har i hvert fald fået sat gang i anden halvleg i Superliga-opgøret mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub. Vi har snakket lidt om det her med transfer, at de nye spillere, de har ikke fået lov at starte inden eller få spilletid. I hvert fald ikke alle sammen. I første halvleg har der været en udskiftning her i anden i pausen. I forhold til de
3: Nej,
0: her spillere.
3: Nej, der ikke. Begge Nej. Hold fortsætter præcis som de startede, altså ikke nogen af de nyindkøbte spillere. Må ikke vi får nogen at se, især for Viborg, tror jeg, i løbet af anden halvleg, hvis de skal have vendt det her, for det er altså stadigvæk Lyngby, der fører med 1-0 her i Viborg. Lidt overraskende. Lyngby, der ikke har vundet i de første 6 runder. Viborg, der ikke har tabt på hjemmebane endnu. Men de fører altså på det her meget, meget fine mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter. Et Viborg-hold, som har indledt anden halvleg. Jamen, med meget boldbesiddelse, men egentlig som Lyngby gerne vil have det, fordi der er ikke sket en pind her de første 5 minutter efter pausen, sådan rent offensivt. Så Lyngby har forløb i kampen sådan okay, hvor de gerne vil have den. Jeg tror egentlig godt, Lyngby vil have lidt mere boldbesiddelse, end de har i øjeblikket, for Viborg er kommet ud og har taget meget fat i bolden. Det gjorde de også i perioder i første halvleg, men der var langt imellem snapsen rent chancemæssigt. Ikke i starten i perioden, sådan fra det 10. til det 20. minut, synes jeg, Viborg havde virkelig gode muligheder og burde nok have bragt sig foran med 1-0. Det gjorde de ikke, og så kom altså den her Lyngby-scoring, og efter den, de sidste kvarter af første halvleg, ja, der havde Viborg altså bare en enkelt afslutning i det her opgør. Og det skal gøres bedre, hvis hjemmeholdet skal gøre sig forhåbning om point mod et Lyngby-hold, der har været så tæt på både sejre og point i den her sæson. Det er også lykkedes. De har 3 point fra hjemmebanen, men de har altså ikke nogen fra udebanen. Nu står de her langt væk hjemmefra. En mørk og regnfuld fredag aften foran 1-0 i Viborg. Det er en rigtig god position for et Lyngby-hold, undskyld, som jeg synes hænger fint sammen mod et Viborg-hold, som stadigvæk mangler at finde de rigtige idéer. 1-0 til Lyngby, der har spillet 6 minutter af anden halvleg.

0: Tue Vest gav os en sang om kærlighed.
1: Bortset fra den kamp, hvor Viborg tabte 1-0 til Brøndby, Henrik Lindinger, så har de jo egentlig ikke rigtig prøvet at være bagude den her sæson. Så den situation, de står i nu, er jo forholdsvis ny, det her med at skulle jagte og komme tilbage. Og de har jo en helt anden halvleg til at gøre det.
2: Det har de, og de har haft en hel time til at gøre det. De har altså ikke gjort det endnu, og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, de har jo kun været bagud mod Brøndby, hvor de taber 0-1 i runde 2. Og der scorer Brøndby jo cirka, så vidt jeg husker, 10 minutter før tid. Og det er så den tid, som Viborg har været bagud i den her sæson. Men det har de så mangedoblet i dag med den her scoring, der kom efter en god halv time. Og så har Viborg altså i de efterfølgende nu, hvad kan det blive, 25 minutter, ikke formået at gøre noget ved det. De presser på, synes jeg. Viborg og Lyngby stadigvæk foran med 1-0. Men der har været et par situationer efter hjørnespark senest, hvor at det har brændt på inde i Lyngbys felt. Det var faktisk anfører Jeppe Grønning, der forsøgte sig med et saksespark, som han ikke ramte, og så kom returen ud til Asger Bæk, som fyrede af, men ind i ryggen på en Lyngby-spiller. Og før det var der faktisk en endnu mere farlig situation for Lyngby, hvor Viborg de fik smidt bolden ind, og i tre situationer lykkedes det for Viborg at skabe uro i Lyngby-feltet, helt ind omkring det lille felt, og der var det til sidst Diego Kochen, Lyngby-målmand, der kom ud og boksede. Så de har fået skabt noget too high i feltet, Viborg. Men det der med at skabe chancerne, at skabe den der afslutning, som kan gøre det rigtig farligt, det har de altså ikke formået på de første 11 minutter af anden halvleg. Jeg synes, Viborgs overtag i øjeblikket er ret massivt, og Lyngby har ikke budt ind med noget som helst offensivt efter pausen, men de er jo også foran 1-0, og kan jo så vide, at Viborg i hvert fald ikke har prøvet i den her sæson at komme bagud, og så få vendt det til noget som helst. Også fordi de ikke har været ret meget bagud, går man tilbage til foråret. Ja, så husker jeg blandt andet en kamp mod Sønderjyske på hjemmebane, hvor Viborg også var ganske store favoritter, hvor de ender med at tabe med 0-1. Tabte også 0-1 til Brøndby, så de har haft nogle svidende 0-1-nederlag i de seneste måneder, også i den afsluttende del af sidste sæson. Jeg ved ikke, om det kan sidde i Viborg. Spillerne, måske mere i tilhængerne, som først her i anden halvleg er begyndt at vågne lidt efter scoringen, så har de været ret tavse i Viborg. Viborg igen i angreb, og så kommer der et indlæg fra Oliver Bundgaard. Han holder den i spil derinde, Dorian Junior, men hans hovedstødsaflevering ryger lige ned til en Lyngby-spiller, der får clearet ud til et indkast. Så vi savner efter 12 minutter stadigvæk sådan den første store Viborg-chance i anden halvleg, og den første store chance i det hele taget i anden halvleg. Stadigvæk 1-0 til Lyngby og et hjemmehold, der kæmper for at komme på måltavlen.

0: St. Clara med Progress.
1: Ja, det kan jo godt være, at Viborgs sejrstime, dem bliver brudt i løbet af den næste halvtimes tid, fordi Lyngby er i stand til at bevare føringen på 1-0. Hvis der nu skal komme en udligning fra hjemmeholdet.
2: Nej, det gør der ikke.
1: Nej, det gør der Søren Tjask med, ikke? Nu får
2: for
1: man der
2: er straffespark til Lyngby. Straffespark til Lyngby, dømt af Morten Krogh. Første gang Lyngby overhovedet er på besøg i Viborgs felt, så får de altså et straffespark, og det synes jeg var meget tydeligt at se. Et dumt straffespark lavet af Viborgs Lukas Emil Kirkegaard, der får nedlagt Simon Colin lige en meter inde i det kriminelle felt. Igen, ligesom ved 1-0-målet, nogle lynhurtige kombinationer, som får splittet Viborg-forsvaret, der ikke kan følge med, når først Lyngby lykkes med kombinationerne. Og nu står Simon Colin altså klar til at måske score for Lyngby, sit i givet fald andet Superliga-mål, scoret også i Parken i den allerførste runde, hvor Lyngby tabte med 2-3. Den kanadiske angriber, som straffesparket blev begået imod, skal selv eksekvere. Der er ikke noget som helst VAR. Der er heller ikke noget brok ved det her straffespark, fordi alle kunne se, at der var klart straffe, og Morten Krogh fløjtede også med det samme. Nu er det Simon Colin over for Viborgs målmand Kasper Kilderik, selvfølgelig en buråb ned imod ham, men det er Colin fuldstændig ligeglad med. Iskold scoring på straffespark. Fremragende sat ind af Simon Colin, og dermed så læner vi os altså op af en ganske stor overraskelse at åbne den her syvende spillerunde på. Lyngby uden sejre mod Viborg foran med 2-0, og der er mindre end en halv time tilbage i Viborg.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: En ganske komfortabel Lyngby-føring i Viborg. 2-0 står der midtvejs i anden halvleg. Og når jeg siger komfortabel, ja, så er det også fordi, jeg synes, Viborg har meget, meget svært ved at skabe målchancer. De har ikke haft sådan et reelt åbent forsøg i anden halvleg. Senest en afslutning lidt ude fra siden fra Oliver Bundgaard, der gik i sidenettet. Det er det tætteste, Viborg har været på en scoring. Og rigtig tæt på, det var det ikke.

0: Der forsvinder Kasper Winding og Lars Muhl, sjæl i flammer.
1: I Viborg, ja, der bliver det mere og mere sådan svært for hjemmeholdet at finde en vej tilbage i den her kamp. De går klar til de første udskiftninger om lidt, men Viborg-holdet får slet ikke skabt chancer. En offensiv, der ikke er bidig i dag. Det må man så sige, der er i Lyngbys. Der har været meget snak om i Lyngbys kampe hidtil i turneringen, at deres statistiktal ser fine ud. De har bare ikke fået noget ud af det. Det skal jeg da love for, at de har i aften. Fordi her i Viborg, der har Lyngby haft to skud inden for målrammen. Og de fører 2-0. Det er altså de to mål, som de har scoret, som har været de eneste afslutninger inden for målrammen. Så kan det lyde, som om det her det er ufortjent. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, Lyngby har spillet en klog kamp. For udover, at de har været knivskarpe på de her to muligheder, de så har fået, hvoraf det ene jo i øvrigt var et straffespark, ja, så har de altså også formået at holde Viborg væk fra sådan at skabe det helt, helt, helt store i det her opgør. Og det tyder altså på, at Viborg får meget svært ved at få noget ud af den her kamp. De har stadigvæk 21 minutter til det. Lad os lige tage et Viborg hjørnespark med, der kommer herude. Viborg har ikke fået meget ud af deres hjørnespark hidtil. Her kommer Sami Djalal højst på det, men den sejler langt forbi mål og kommer ikke til at tælle godt i afslutningsstatistikken. 20 minutter tilbage i Viborg. Og så får vi to indskiftninger af folk, som vi har snakket om tidligere i den her kamp, nemlig folk, der er blevet købt i ugens løb. Det er Viborg, der sender to af deres nye folk på banen, ind med brasilianeren, der hedder Julio, og ind med nordmanden, som hedder Ruben Alte. Kan vi nå en historie om ham der, Ruben Alte?
2: Ja, lad os da bare lige tage den. Den er jo lidt sjov.
1: Det er den nemlig, fordi han er kommet til Viborg fra Viking Stavanger, som jo ellers skulle spille Champions League. Men det skal han så ikke. Han er kommet lidt til overs i sin klub. Og i det lokale Stavanger Aftenblad, ja, så er han altså ude med riven efter Viking Stavanger. Han har tidligere på sæsonen været udlejet til Sandefjord. Kom tilbage til Stavanger tidligere på sommeren, har spillet for dem. Men nu er han altså blevet udlejet igen. Kunne ikke blive lejet ud til en norsk klub. Man må ikke spille for tre forskellige klubber i den norske liga i samme sæson, så han må tage til udlandet. Og i avisen, der siger han altså nogle sandheder, som for eksempel, at det var meget overraskende. Jeg føler mig dårligt behandlet, og det her, det er meget, meget, meget brutalt, og det er tungt, og det er respektløst. Jeg er ikke blevet behandlet med respekt. Og så næsten det allerbedste, det er, at han også klager over, at han har brugt penge på en lejlighed i Stavanger, som han nu har været nødt til at sige op. Og den slags er jo dyrt, så han taber også penge på det her, påstår Ruben Alte
2: og,
1: her.
2: Og når man læser det, så tænker man også, det er jo ikke den fedeste måde at sige, hej Viborg, jeg glæder mig til at se jer, fedt at være her, når han så har været ude med riven i hvert fald i Norge, men også kun i Norge.
1: Ja, præcis, for det er ikke det, han har sagt til hverken Viborgs hjemmeside eller de lokale medier i Viborg. Så det er lidt forskellige tunger, der bliver talt med der. Skulle der være nogen, der mangler en lejlighed i Stavanger, så kan vi jo prøve at skrive en besked til Ruben Alte, fordi han har givetvis en til overs. Og så må man jo også sige, at der noget, Viborg godt kunne bruge i den nuværende situation, så var det måske en vred nordmand. Nu har de i hvert fald fået en på banen, Ruben Alte, og imens jeg sidder og snakker om ham, så har Lyngby faktisk været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering, en afslutning for Lyngby, som havde bud efter målhjørnet, men gik lige over. Det her, det er et Viborg hold i problemer, men nu altså med en nordmand med temperament på banen, der mangler 18 minutter, og Lyngby fører med 2-0.
0: Det er også noget døje, at udlejeren beholder altid indskud, bare fordi ovnen ikke er gjort ordentligt ren. Jeg kan sagtens følge ham. Der er jo et 20 minutter tilbage i første division, HB Køge Hillerød. Stillingen er 1-1.

0: My Body Isn't Ready her, hvor det er somber.
1: Hvis man kigger i tabellen lige nu i Superliga-tabellen, så ryger Lyngby jo faktisk op på en 8. plads, hvis den her stilling den holder hjem. Er det egentlig ikke helt ok for sådan et oprykkerhold efter 7 spillerunder, og så ligge der på 8. pladsen med 6 point på kontoen?
2: Jo, men jeg tror, at det, som Lyngby vil glæde sig mest over i aften, det er det der med at have fået den første sejr. Altså, den skal komme, og den skal komme sådan, inden man kommer hen til et tocifret kampantal. Og jeg tror, at jeg synes, det har varet lidt for længe, Lyngby. Og nu kommer den altså med al sandsynlighed i aften under et kvarter tilbage og foran med 2-0. Der skal til at ske noget hos Viborg, hvis de skal op og have point i den her kamp. Så jeg tror mere end placeringen, at det er det med at vinde en kamp, at de vil gå op i, hvis det her det altså holder hjem. Og det ligner det gør, fordi Viborg kan ikke skabe chancer. Jeg synes, Lyngby forsvarer sig klogt. De står altså dybt, Lyngby. Og hver eneste gang Viborg forsøger på noget ind i feltet, ja, så kommer der et Lyngby-hoved, et Lyngby-ben, en Lyngby-fod imellem. Så åbne chancer til Viborg i anden halvleg. Nej, ikke rigtig nogen. Og Viborg er ikke sådan verdens bedste til at åbne sådan et lavt stående forsvar. Man skal huske, at Viborgs andet overraskende pointtab i sæsonen på udebane mod Sønderjyske. Viborg er jo det eneste hold, der har taget point til Sønderjyske i sæsonen indtil videre. Det var altså også i en kamp, hvor de ikke kunne få åbnet Sønderjyskes forsvar, der stod dybt. Så der er noget at øve sig i for det ellers så succesombruste Viborg-hold, nemlig med at få skabt de her åbne chancer. De kom i den første halve time inden scoringen, men der er ikke kommet noget som helst i anden halvleg. Jeg synes altså, at Lyngby har været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering. Og det er endda, selvom Lyngby kun har haft én chance ud over straffesparkscoringen i anden halvleg. De er altså været skarpe i aften, når de har været oppe og afslutte Viborg. De er nærmest ikke kommet til afslutning. Så selvom de har et massivt overtag i spillet Viborg, så kommer der ikke rigtig noget ud af det. 13 minutter plus tillægstid. Der skal ske noget dramatisk, drastisk i den her kamp, hvis det skal ændres. Det, der står på måltavlen. Lige nu ligner det altså Lyngbys første sæsonsejr og en 8. plads i stillingen 2-0 fører Lyngby i Viborg.

0: Start Now fra Dua Lipa.
1: Mange nye spillere er kommet til Viborg efter den her transferomgang. Det var ikke mange, der fik lov at starte inde, men Henrik Lindegaard, nu har vi i hvert fald fået mange i aktion, og hermed endnu en, der blev skiftet ind på banen. Jeg ved efterhånden ikke, hvor mange, der mangler at komme i aktion. Det er i hvert fald mange, der har fået lov at komme på banen.
2: De har ikke flere på bænken, er blevet hentet, men de her tre, der er blevet hentet i ugens løb, er altså kommet ind. Tre debutanter for Viborg. Kan der ske noget her måske for Viborg? Det tætteste på, vi har været i anden halvleg, og så var det endda sådan et halvvejs selvmålsforsøg fra Mikkel Fischer i Lyngby-forsvaret, som vil clear bolden, rammer den helt skævt, og den bobler ind mod mål, men også over mål, og dermed altså ikke nogen fare på færre for Lyngby alligevel, men meget sigende måske, at det tætteste Viborg har været på en reducering. Det har altså været en Lyngbyfod, der havde afslutningen mod eget mål. Men den sidste, vi har fået ind, skal vi lige have med, når vi har fået hjørnesparket her ind i feltet. De er afvist igen. Viborg nu med 6 hjørnespark. De har ikke fået noget som helst ud af dem i den her kamp. Jeg tror ikke, de er kommet først på et eneste af dem, og det har været et stort problem for Viborg, at de ikke har kunnet skabe noget heller på dødboldene, og heller ikke i åbent spil. Ja, det er jo et problem. Nå, ham debutanten, vi nævnte den vrede nordmand Ruben Alte, vi nævnte brasilianeren Julio, og nu er det så amerikaneren Roel Mitchell, eller er han nu også amerikaner? Ja, det er han. Han er født og opvokset i USA, men med rødder i Trinidad og Tobago. Og han repræsenterer altså den karibiske østat i landsholdssammenhæng. Der er et stykke vej fra Trinidad, både geografisk og vejrmæssigt, til Viborg. Men nu kommer han altså ind og får debut hentet i New York. Red Bull har altså senest spillet i den amerikanske liga. Nu er han altså inde og skal forsøge sig i den danske liga. Det er noget af en opgave, han er blevet sendt på, for uret løber hurtigt, når man ser på det med Viborg-briller. 8 minutter igen. Et klogt forsvarende Lyngby-hold spiller sig ud af problemerne i øjeblikket og har holdt Viborg fuldstændig fra åbne chancer i en anden halvleg, hvor de ellers skulle ind og prøve at skabe noget og skabe kampen. Det er Viborg slet ikke lykkedes med, og derfor er for hvert sekund, der går, så kommer Lyngby tættere på de 3 point. De fører med 2-0, og nu mangler der kun 8 minutter.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Nick & Jay. En dag tilbage.
1: 5 minutter tilbage af Superliga-kampen mellem Viborg og Lyngby, og det er jo officielt det tidspunkt, der er ledninger, hvor man kan begynde at overfortolke på en enkelt kamp. Hvis nu Lyngby, der jo ligger helt ned i bunden af Superligaen, går hen og slår Viborg, der havde mulighed for at overtage førstepladsen, er det så et tegn på, at vi har undervurderet Lyngby eller overvurderet Viborg?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, tak.
2: Altså, jeg vil sige, vi har faktisk set to hold, som har vist andre sider af sig selv i dag. Et Lyngby-hold, som har spillet, kan man sige, en kamp i dag, hvor de på statistikken ikke bør vinde, men gør det på effektiviteten. Det har været stik modsatte i de første 6 runder, så vi er blevet klogere på Lyngby, og et Lyngby-hold, der også har lært måske, hvordan man spiller de her kampe. Jeg synes, det har været en flot indsats af Lyngby, som har været så skarpe på de få muligheder, de har haft, og holdt Viborg fuldstændig fra chancer. Og så et Viborg-hold, som er gode mod, kan man sige, de store hold, eller når kampene åbner sig, men det her med massivt Lyngby-forsvar, det har de ikke rigtig kunne få åbnet overhovedet. Så vi er blevet klogere på begge hold. Så meget vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at man har overvurderet Viborg, heller ikke undervurderet Lyngby. Men det er to hold, som har fået nye udfordringer i dag. Og man må sige, at det ene, altså Lyngby, har løst det væsentligt bedre end det andet hold. Viborg, som jo ikke er vant til at blive slået på hjemmebane, og slet ikke med flere mål. Jeg var lige ved at kigge i statistikken. Vi skal tilbage til februar 2025, altså for 1,5 år siden, sidst de har tabt med mere end 1 mål på hjemmebane. Uden ligner det altså, de gør det igen. 0-2 er de bagud, og der mangler kun 2 minutter plus tillægstid. Viborg har ikke været i nærheden af en scoring i anden halvleg. Det er meget svært at forestille sig, at de skal kunne finde ikke bare 1, men 2 mål på de sidste, ja, hvad kan det blive? 2 minutter plus måske 3-4 tillægsminutter mere kan der ikke være i det. Så Lyngby, ja, jeg vil ikke sige, den er hjemme, men den nærmer sig kraftigt.
0: Og Herning Blue Fox, de er altså bagud 1-4 mod finske KK i Champions League. Og det er altså ishockey, det drejer sig om. Vi er 3 minutter inde i 3. periode.

0: minutter til klokken bliver 21, men inden da, der skal vi have rundet en Superliga-kamp af, her hvor det øvrigt smelter under munden fra Apaka.
1: Det skal vi nemlig, og der blev uddelt et gult kort, Henrik Lindegaard. Vi snakkede om ham tidligere, han måske ankom lidt vred til Viborg. Nu har han i hvert fald også kommet ud med lidt vred.
2: Ja, han rasede imod Morten Krogh, kampens dommer Ruben Alse. Så fik han en advarsel for det raseri, og det var helt fortjent. Han lavede et frispark, som han ikke mente var der. Det var der. Det bedømt. Og så rejste han sig op og råbte et eller andet, og det gad Morten Krogh ikke høre på. Værsgo advarsel. Så er han også i gang i dansk fodbold, den rasende nordmand. Og det er så måske også det sidste, Viborg får i den her kamp. Altså advarslen til Ruben Alse, der mangler 2 af de 4 tillægsminutter. Og der står stadigvæk 2-0 til Lyngby. Den her kamp er for længst lukket ned, og det har faktisk reelt ikke været spændende, selvom at de kom foran 2-0 med en halv time igen, fordi Viborg, jamen de har bare ikke været tæt på at få, at få reduceret og få skabt den her spænding i kampen. Et forsøg i sidenettet for Oliver Bundgaard, det er vel det bedste, Viborg har haft, og så et par rodede situationer i feltet, hvor det ikke rigtig blev til afslutning, men chancemæssigt, nej, det var altså i kampens start, Viborg spillede sig til chancerne, det var der, de skulle have scoret, det gjorde de ikke, og så kommer de altså ud af det her uden point. Her måske indskiftet Adam Klein Christoffersen ved bagerste stolpe, men han får også glidet bolden ud over baglinjen og dermed til et målspark. 3 afslutninger på mål står der ude for Viborg. Det gjorde der altså også, da der var spillet 20 minutter. De har simpelthen ikke formået at afslutte her inden for de sidste 60-70 minutter. Meget, meget skuffende Viborg-indsats. Omvendt Lyngby med en klog, klog kamp og også en lidt anderledes kamp, end de har spillet hidtil i sæsonen. Det her har været en sejr med indersiden af hovedet for Lyngby. Fremragende første mål i kampen i første halvleg, hvor de fik kombineret sig igen til scoringen fra Isak Thorvaldsson, som bare skulle prikke den ind efter et opspil, der fuldstændig splittede Viborg-forsvaret. Så nærmest en identisk situation efter en time, altså et kvarter ind i anden halvleg, hvor de også lavede nogle gode kombinationer. Der sluttede det så ikke med en scoring, men med en straffesparkskendelse, og den satte Simon Colin altså ind til 2-0, og derfra så har Lyngby ikke set sig tilbage. Det her, det er 3 rigtig dejlige point at tage med hjem til Lyngby igennem det danske nattemørke i løbet af aftenen for Lyngby-spillerne og for de, hvad er der, 10-12 Lyngby-fans, som har taget den lange, lange tur ned bag det ene mål i Viborg i regnvejr. Men de har da fået fuld valuta for pengene, de her medrejsende Lyngby-fans. Tænk en hjemtur, de får i forhold til at have investeret så mange tid i sådan en tur her. Det under jeg dem i høj grad at nyde hjemrejsen til Lyngby, også selvom de første hjemme klokken 1-2 stykker i nat eller noget i den stil. Og mens jeg sidder og snakker, så går sekunderne ud. Sidste indlæg i feltet fra Viborg, meget symptomatisk. De løber fejl af den. Den bliver hættet væk af Munashe Garananga, og så lyder sidste fløjt fra Morten Krogh. Viborg-tilhængerne med spredte buråb. Så var festen forbi i Viborg, i hvert fald i denne omgang. Lyngby vinder den første sejr i sæsonen, og det gør de ganske fortjent. 2-0 i Viborg, og så er Lyngby-sæson for alvor i gang.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: DLC, Waterfalls, så er det tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Ja, Rikke Gjølmandsø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand, så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
6: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev.
1: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Trick Dogen med Marilyn.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Denne fredag aften, hvor vi kan sige stort tillykke med deres første sejr den her Superliga-sæson. Når jeg kigger i tabellen, så er der stadig to hold, der mangler deres første sejr efter 6 spillerunder. AGF og SønderjyskE. Det er de eneste to, der altså ikke har vundet en kamp i den her sæson endnu. Og det er jo mest AGF, der springer i øjnene. Sidste års mestre har altså ikke formået at gøre det endnu. Men. Der er jo mange runder endnu.
3: Ja, det ved jeg ikke. Du startede helt udsat med at fortælle, at næsten var, at sæsonen nærmest var slut.
0: Jeg sagde i hvert fald, at vi er en tredjedel hen i sæsonen. Så nu er det hele næsten slut. Så de skal have med til at skynde sig, hvis de skal have den kamp. Ja,
3: det er da rigtigt. Jamen altså, hvis vi er en tredjedel ind i sæsonen, og de stadigvæk har den første sejr til gode,
0: ja, det er da
3: så er det jo svært at ignorere.
0: Det er lige præcis. Men det er altså de to hold, der mangler en sejr. Lyngby, de klarede den i dag med en 2-0 sejr over Viborg.
3: Så er der gang i... Ej, det er der ikke længere, fordi HB Køge og Hillerød spillede 1-1 i første division. Til gengæld så er der gang i Champions League ishockeykamp mellem Herning og Koko fra Finland. Og det er første kamp for Hernings vedkommende, og det ser ud til, at de løber ind i et nederlag, fordi med en 5 minutter tilbage opgøret, så fører finnerne med 5-2. Så er der kommet gang i en kamp i Premier League. Ipswich mod Liverpool, der har vi fået et hurtigt mål. Til gæsterne fra Liverpool, Alexander Isak med en kasse efter 5 minutter.
0: Og så er der også gang i US Open. Tidligere i udsendelsen, der snakkede vi om US Open i forbindelse med influencer, som ikke helt kunne finde ud af at overholde tennis.
3: Altså, du sagde ikke influenza, men influencer.
0: Influencer.
3: Ja, det er en god artikel, interessant emne.
0: Præcis, og den er altså kommet ud nu på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her influencerer ved US Open. Og apropos US Open, så spiller Carlos Alcaraz altså lige nu mod Yibing Wu. Det er 16-dels-finalen ved US Open, og Alcaraz han er foran 1-0 i sæt, og der står 0-0 i andet sæt. Du står og griner, Havnsborg.
3: Jeg bliver så begejstret. Jeg kunne ikke se, at der er en lytter, der hører forkert ting. Jeg skal ind og læse det der med influenza.
0: Influenzaerne.
3: Hvor er den historie dog henne?
0: Kan du ikke huske? Det er en lang historie.
3: Nej,
0: Tobias Hamann, noget influenza. Han skrev også noget med influenza. Det er et ordspil. Det er et ordspil. Det kan man selv gå ind og søge meget mere.
3: Vi skal ikke stoppe nu. Alexander Isak. Dobbelt målscore for Liverpool. Der er ikke spillet mere end 8 minutter.
0: What?
3: To kasser.
0: Halløj. Ja, med det. Velkommen til sidste time her i Liga på P4 denne skønne fredag aften.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Det har jo på flere måder været en bemærkelsesværdig aften, al den stund, at vi får Lyngbys første sejr i Superligaen. Plus det også var en sejr, der var medvirkende til, at vi kunne sende en gevaldig præmie afsted til aftenens vinder af konkurrencen med at gætte det første mål.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi havde jo ikke bare muteposen deri. Vi havde også sådan et VM-bagagetag.
0: Yep.
1: Og så havde vi et Viborg halsterklæde
0: yep.
1: smidt oveni. Det var jo så stort og så fornemt, og så kan man jo som lytter sige, jamen så kan de jo egentlig ikke give os mere. Men det kan vi.
0: Det kan vi.
1: Fordi det er fredag.
0: Det er fredag aften. Vi er selvfølgelig på arbejde lidt tid endnu, men jeg tænker, der må sidde mange derhjemme. Lyt med eller køre bil. Lyt med i radioen og være sådan, den der fredagsfølelse. Ja. Som om det her musik, det kunne godt lige passe til min fredag. Mm. Så vi har tænkt os at være lidt ekstra kærlige i aften og åbne op for musikønsker. Sådan en rigtig P4-aften-vibe, hvor dig derude, jer derude, har mulighed for at komme med jeres ønsker til, hvad vi skal spille de næste tre kvarter af musik.
1: Så du sender de musikønsker ind til 12-tonneren. Du starter med P4, og så fortæller du os, hvad det er, du synes kunne være passende at høre lige præcis cirka nu, eventuelt akkompagneret med en argumentation for netop det nummer, eller måske en lille historie om, hvad du går og roder med sådan en fredag på vej ind i weekend.
0: Og det vil jo, altså, hvis jeg var jer, så ville jeg jo prøve at ramme Hausborg og min smag, fordi så er der større chance for, at det bliver valgt.
1: Ja, det er, er det lidt at ramme vores smag.
0: Som jo er meget ens.
1: Nå, giv det ja. Et skud.
0: SMS 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit forslag til, hvad for et stykke musik, vi skal høre, og også gerne hvorfor. Sæt i gang.

Fitness her med Our House. Hvis du vil være med til at beslutte, hvad for noget musik vi skal høre frem mod klokken 22, så kan du altså lige nu sende en sms til Havsborg. Jeg er herinde i Liga på B4. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvad det er, du synes, vi skal høre her til aften. Og også gerne, hvorfor

0: John Mayer, Bigger Than My Body. Der står stadigvæk 1-0 i sæt til Carlos Alcaraz mod Wu. Det er altså US Open 16. dels finalerne, der står 2-1 i andet sæt.
1: Ja, det er jo således, når vi beder om at få de her forslag til musikken ind, sådan en fredag aften, er det ikke usædvanligt, at folk under transport på vej hjem fra det ene, det andet, det tredje eller det fjerde. Og der har vi for eksempel fået et forslag til musikken ind, fordi der er nogen, der er på hjem fra Køge efter en U15-sejr til Skelskør på 2-1.
0: Godt gået.
1: Forslag til musikken, det er Hugorm med Forfra Sårbar.

0: Forfra sårbar fra Hukkerum.
1: Og så returnerer vi til Viborg, stedet hvor der blev spillet Superliga-bold tidligere på aftenen, og Viborg med chancen for, eller med muligheden for at hoppe op på førstepladsen i stillingen, jeg måtte jo så indkassere i stedet et nederlag til Lyngby fra næstsidste pladsen. Henrik Lindinger, du har været nede og talt med repræsentanter fra de to hold. Skal vi starte med gæsterne, der noterede sig for sæsonens første sejr?
2: Ja, det var lidt en mærkelig oplevelse at tale med dem, for de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren. Men de kunne heller ikke lade være med at stå og grine lidt i skægget over, at den kom lige i den her kamp. For som deres træner Mikkel Jespersen sagde, det var nok den kamp, hvor vi har været sådan længst fra at skulle vinde. Det har nok været den kamp, hvor vi sådan synes, at vi egentlig sådan har været sådan, de andre kampe har været lige, eller også har vi været bedst, men den her var længst fra at være lige. Men nu vandt de den altså, og sådan er fodbold også. Jeg talte også med Lauke Sandgrav, og han var fuldstændig på bølgelængde og sagde, at det var virkelig underligt, fordi at de følte faktisk, at Viborg var bedre end dem. Men de var så bare ekstremt effektive, Lyngby, både op foran mål, og så også i defensiven, og så fik de altså sejren hjem. Men det var lidt mærkeligt at tale med Lyngby, fordi de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren, og de glædede sig meget til busturen hjem og til hygge og til at endelig få de her 3 point, for det betød meget for dem, at nu skulle det ikke vare længere, nu skulle det ikke gå længere tid, før det kom. Og det kom så i aften, men det kom så også efter, synes de selv, måske en af de mindre gode præstationer i den her sæson. Sådan er fodbold jo også.
0: Det er det nemlig. Og hvad så med Viborg? Altså, de har jo også haft nogle, det er forkert at sige mærkelige sejre, men forskellige sejre. Altså tværet FCK 4-0, så har de vundet noget 3-2, 2-1. Og nu taber de altså. Hvad sagde de efter det her nederlag?
2: Ja, de var fattede, men frustrerede. Altså, som Jeppe Grønning sagde, det her handler om uskarphed. Det handler om uskarphed i forsvaret. De to situationer, hvor Lyngby truer den, der er de ikke skarpt nok. Og så handler det i høj grad om uskarphed i angrebet. Som deres træner Nikolaj Lund også sagde, han talte 8 afslutninger i anden halvleg. Ikke en eneste af dem inden for målrammen. Masser af indlæg, masser af ting. De kom ikke først på den en eneste gang. Så på den måde, så formåede Viborg ikke at få åbnet det her. De havde alle sammen fornemmelsen af fra Viborgs side, at de skulle have været foran, før Lyngby kom foran. Men da de først kom bagud, så kunne de ikke rigtig gøre noget ved det, og det var altså et problem. Så jeg vil sige, det var ikke noget. Jo, det var et frustreret Viborg-hold, men det var ikke nogen kæmpestor streg i regningen for den. Men det var bare lige en reminder om, at der er stadigvæk en masse ting, som skal kigges på fra Viborgs side også.
0: Henrik Lindinger, tusind tak for lige at komme tilbage, og tusind tak for i aften. Kom godt hjem.
2: Jamen selv tak, og vi høres ved på søndag.
0: Det gør vi nemlig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Benjamin Hav med Portugal, og så har vi to sms'er, der har ønsket samme sang. Den ene, det er fra Birkerød. Jeg har i aften spist grillet Lyngby-pølse, trods jeg er Brøndby-fan. Derfor skal I spille Jump. Og så er der en mere, Havsborg.
1: Det er der nok et eller andet sted. Jeg har som sædvanligt mistet orienteringen. Hvor har vi den der? Ja. Nej.
0: Vi gemmer den, lad os bare.
1: Der er en eller anden, der også har bedt om det. Kan det være her? Nej.
0: Vi hører den uanset.
1: Nogen der. Det var heller ikke det.
0: Super god radio, det her. Det er en fed sang.
1: Jeg tror, jeg mistede overblikket.

Jeg har fået overblikket. Jeg har også fundet den mistede besked, det for Trine. Hun skriver Karsten, at jeg er endelig på vej på ferie i elbil til Sydfrankrig med 2 katte og 2 hunde på bagsædet. Det regner. Det er lidt træls, men fodbold der på 4 i radioen og grænseguf, det gør det hyggeligt. Så prikken året, det ville jo være jump. Den var altså her, og vi fortsætter direkte videre med MRC Stedhø, nummeret Badebro.

Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv skal giftes næste år, men det her ønske, det går altså lige i hjertet på mig. Det er fra Jørn fra Samsø, der skriver, at han skal føre sin datter op af kirkegulvet på næste lørdag. Og derfor så vil han meget gerne høre Benny King med Stand By Me, fordi det er hans datters yndlingssang. Den kommer her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Cisal med I'm Not Crying, I Am Dancing. Så er der pause i Premier League-opgøret. Det er altså Liverpool mod Ipswich, og de fører 2-0. Liverpool fører altså 2-0. Så er vi i gang i andet sæt. US Open. Det er 16-dels-finalerne mellem Carlos Alcaraz og Yibing Wu. Carlos Alcaraz, han vandt altså første sæt 3-6, og lige nu står der 3-3 i andet sæt. Det vrimler stadig ind med dejlige sms'er. Vi når ikke meget mere musik, men vi kan lige nå et par stykker. Jeg har fået en sms fra Malene og Brian, der skriver, vil I ikke please spille The Second You Sleep med Sabia, da vi er i gang med at pakke bil for at vende hjem til Sjælland i morgen tidlig efter vores uge sommerferie i det sønderjyske. Og jo, den skal vi da høre her en sen fredag aften.

Det var altså Sabia med The Second You Sleep fredag aften. For ligas vedkommende lakker lige så stille mod enden. Vi når lige to stykker musik mere. Og inden da, så vil jeg bare sige, at vi er tilbage igen i morgen. Det er Morten Hausborg, der kommer til at sidde lige her i studiet, fordi AGF de møder Silkeborg. Mathias Jakobsen er på plads i, på Vejlby Stadion. Det er altså fra klokken 18 til 21. Og her, der er det Hjalmar. Og nummeret, hvis du går.

Han hænger godt i Yibing Wu i kampen mod Carlos Alcaraz. Det er 16. delsfinalerne ved US Open, der står 4-4 i andet sæt. Carlos Alcaraz, han vandt altså første sæt 6-3. Jeg siger farvel og tak for i aften. Det har været en fornøjelse at lave radio for jer. Efter radioavisen så overtager Før Natten på B4 med Sofie Bobbikoni, så der er endnu mere dejlig musik. Her er det People med Moving On Up.

0: Moving on up. Lyngby fik altså sin første, deres første Superliga-sejr den her sæson her til aften. Lad os se, om AGF kan gøre dem kunsten efter i morgen. Tusind tak for i aften. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 22.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadig vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. P4. Du lytter.

0: Medina, her var det som stjernerne.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en fredag aften, velkommen inden, for jeg håber, du er kommet godt igennem ugen. Den første uge med efterår på kalenderen. Jeg håber, at du har en skøn weekend foran dig. Og så håber jeg altså også, at du er klar på lige at få lidt god musik i ørerne her de næste par timer. Det er musikken, der er i fokus. Vi skal om 20 minutters tid en tur i kopirummet og høre en sang, der ligesom er vandret generationer igennem. Og nu er den så udkommet igen her i 2026. Vi tager den altså som sagt om 20 minutters tid, og så tager vi også faktisk ikke originalen, men en af de helt store coverversioner, altså den coverversion, der blev det største hit. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Men lige nu her, der skal du få musik fra Hugoum, som jo i dag er aktuel med et helt nyt album. Hugget i sten hedder det nye album. Her er det Forfra Sårbar. Velkommen.

No Doubt, her var det It's My Life. Og så videre til Benson Boone. Og en sang, som ja, den kunne da egentlig passe meget godt til efterår, hvis man godt kan lide det look, som efteråret har. Så kan man gå ud og kigge efter de der smukke røde blade, og jeg ved ikke, hvad man ellers skal finde i skovbunden. Her er det Beautiful Things. For

Søren Toppegaard-Lund her med Festen Stopper Aldrig. Nu fortsætter vi med den danske musik, men på engelsk er det nemlig Scarlet Pleasure og Charme med Wide Awake.

0: Jam er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Alicia Cara her med Scars to Your Beautiful. Lige om lidt hopper vi en tur i kopirummet og hører to sange, som minder meget om hinanden. Begge to er coverversioner af en Neil Diamond-sang. Men lad os lytte på dem lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Vi skal have Alex Warren med Ordinary lige efter Rasmus Seebacher og Søn med Sprækker.

0: Præsenterer
1: Kopirummet.
2: I slut 60'erne lavede Neil Diamond en sang, der hedder Red Red Wine. Det blev ikke sådan et gigantisk hit for Neil Diamond, men han gav UB40 lov til at lave deres version af den i start 80'erne, og det blev altså et kæmpe hit. Nu har Nico & Vince her i 2026 lavet deres egen version, og faktisk også kaldt den noget helt andet. Jeg synes, vi skal høre både 80'er-versionen og 2026-versionen, og vi begynder selvfølgelig sådan kronologisk, så her er det UB40's Red Red Wine.

Duo Nico and Vince med deres version af Red Red Wine i en rigtig fredagsagtig version, synes jeg. Let's Rewind kalder de den her i 2026. Det var vores lille kig i kopirummet i før natten på P4. Og har du nogle sange, som du sådan synes, du har stusset lidt over, de minder lidt om hinanden, så send det til mig, så kan det være, at jeg lige kan opklare det, hvis du ikke altså allerede har opklaret, hvordan det hænger sammen med kopierne her. Send det til mig på natten@dr.dk.

Og det er Never Gonna Give You Up. Og så fik vi jo altså også Natasha Bedingfield med Unwritten Over All Saints og deres Pure Shores. Og nu til Chappell Roan. Den her, den hedder Good Luck Babe.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

Nobody's Lover hedder den her fra Lord Siva og Clara. Vi skal lige runde en radioavis. Ja, klokken 23. Selvfølgelig mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen. Jamiroquai her. Og Can't He.

0: Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
1: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
0: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
0: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer, her var det 3 a.m.
1: Du lytter til Før Natten på
2: B4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten, og jeg sidder her altså en lille times tid endnu frem til midnat. Jeg byder dig på en skulderklapsang om 20 minutters tid, og så byder jeg dig ellers på masser af den skønne B4-musik, og det betyder jo altså en hel masse af den nye musik, en hel masse af den danske musik, en hel masse af klassikerne. Sådan en god blanding af det hele, som passer ret godt også til en fredag aften. Og lige her, der skal vi have en skøn sang på dansk fra en dansk artist. Hun hedder Darlin, og den her hedder Det Hele Værd. Jeg ved

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
5: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i

Thinking Out Loud fra Ed Sheeran. Sådan en rigtig sæsonsang, har jeg lyst til at sige. Sådan en sang, der i hvert fald ofte bliver spillet til bryllupper. Og det har der altså været rigtig mange af her i løbet af sommeren. Lige om lidt får du en skulderklapsang. Den tager vi efter lige et par stykker musik i træk. Depeche Mode med Personal Jesus står klar. Det er efter Jonah Blacksmith og Ida Annika. Her er det Eyes on You.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Det er fredag, og når du vågner op i morgen, så forhåber jeg i hvert fald for dig, at du har lidt weekend. Måske skal du til fest, måske skal du bare dase. Uanset hvad, så håber jeg, at du har energien i dig til det, du skal. Og jeg tror, at du kan få lige den ekstra energi i kroppen ved at lytte til denne her sang, en sang fra Madonna. Det er ikke en sang, som er fra hendes nye album. Det kunne det godt have været, men hun har jo lavet så sindssygt mange andre gode sange. Og her er vi altså tilbage i midten af 80'erne i 1985 med den sang, der hedder Into the Groove. And you can dance.
3: For inspiration.

Into the Groove her fra Madonna. Jeg håber, at det lige fik dig i lidt godt humør her på sådan en halvsen fredag aften. Klar til at erobre den kommende weekend. Jeg var det altså aftens skulderklapsang. Og husk nu, at vi tager gladeligt imod forslag til skulderklapsangen. Det er i vores indbakke, hvor jeg rammer på natten, snabelag dr.dk.

Taylor Lefty, her var det Boston. Vi fik også Bastille med Pompeji og Christoffers Ringer om natten. Og nu er det så tid til en ny single fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Seal Kiss from a Rose. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der giver jeg stafetten videre til min gode kollega Stine Bram. Den anden halvdel af før natten, hun sidder her altså i hele weekenden og i den kommende uge og sørger for masser af skøn aftenmusik her på din P4-radio. Om lidt får du en midnatsradiovis, og så er der netradio selvfølgelig her på P4 fuldstændig som altid frem til i morgen tidlig. Jeg har lige en sang mere på min playliste frem til radioavisen. Den er fra Aura, og du får den her. Den hedder Geronimo.

ny EU. Og så.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, der du skinner.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
2: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.

0: en anden ro på, end der er nu.
1: Ja, det var altså Christian Rabjerg Madsen. Man forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
2: Du lytter til P4.
1: Så skal vi til

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
3: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
2: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselprisen, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
2: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
5: They're bringing with them a proposal to end the war.
2: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at